0: uthyrlig man.
1: Ja. Men så är de ju block som sagt då. Så känner här damen är som ej har någon del pengar.
0: Jaha.
1: Vill man förstå. Mm. Så då är hon bra nog.
0: Ja.
1: Men ska inte röka det bit till slut.
0: Nej, det är avslutningen där. Det är nog rätt nog med det där damen. Men det här hörte ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i det där förtalningen.
2: Ja då, det är ju...
1: Och så är det ju en god beskrivelse av han bor där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte från, han är inte så gärrig, det är han inte. Men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska förra gången först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar nog vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej då.
1: Och en hön Anton, det luktar hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, kan vi inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är, Else Hol, en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var nog för sommarfest uka, men intäkta av det här stöcket här, vi hoppas att det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergrupper funnit ut att de pengarna ska gå till Korgens gode musikkorps. För vi vet ju alla att de trenger både instrumenter och drakter och... Och de flesta av oss i den här teatergruppen i vart fall, enten har vi haft unga som har varit med i korpset eller så har de själv varit med i korpset och alla oss är nog glada i att vi har musik i alla fall 17 maj.
0: Så kan det nog hänga att en del av dem etablerar sig i teatergruppen?
1: Ja, vem vet. Och jag syns ju det är ett jätteflott fritidstillbud åt de här unga skolekorpset. Så därför vill vi gärna stötta upp om dem med lite pengar.
0: Och det är inte så kostbara biljettpriser?
1: Nej, då, det kostar 80 kronor för vuxna och 40 för barn. Och det är salg i dörren den här gången.
0: Ja, ska du bidra med något, Nils Arne?
2: Ja, vi ska sälja förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kakor ska det bli. Så de som är nu ute i god tid kan få köpt för. Förestillingen och så är det väl en liten paus och
1: ja, i det. Så. Vi har ju, det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten paus. Så han får möjlighet att sträcka på föten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar eller annat. Mm. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att de hade tänkt på den här vrien för vi ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här i stund med det ekonomiska. Det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Jag vet inte, jag är ju som Lördag på banan, inte närma sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stora eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, vi hoppade att det kom fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka den här pengar. För det är inte ett öre som går till ungdomslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen en kväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte ska vara på toppet till landskampen så kan det bli på toppet...
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppföljer vi här och nu alla som är på oss att de färg på teatergruppen Lerskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterat oss.
1: Kör tack.
3: Och jag fann dig var.

0: pornografi.
1: Ja, hon ser det.
0: Skiva.
1: Ja, ja. Och det är ordtak då? Är det...
0: Ja, det här är ju nog ordtak. Och
1: är det mycket av dem också?
0: Är det en god del ordtak och talemåta? Alltså, måta, alltså, inte speciellt ordtak, men alltså, måta se ting på. Det har vi också med.
1: Grunnsomme eksempel.
0: Nei, det er ikke noe sak å si jeg breier rei med annen manns ler. Det vet vi nå alle at å gjøre... Ja, det er ikke noe sak. Har vi kunnet gjort det... Vi vet veldig godt hva vår neste skulle ha gjort det slags. For det er ikke noe sak å gjøre det som...
1: Du vil si det samme som hvis det vært med deg, så jeg vært mer sparsom.
0: Ja, du har vært mer sparsom.
1: Forsiktig.
0: Men av det andre sett så er det ikke sak. Så det är väldigt mycket, de är väldigt goda, syns nog jag. De säger väldigt mycket sån här, väldigt sån... En god del av de här är ju säkert sån som så vi brukar på flera platser. Det ser vi ju att det är ju... En kanske för öran bett, hvis en hör något sen. Kanske det skulle ha hört, men kanske bett för öran. Alltså, då. En kanske för öran bett. Då har jag rätt, så jag syns det är lite sån... Jeg har litt sånn... Jeg tror jeg refererte i Rannebladet en gang. Med tid og tålmod kan en få et tyngdebøtten inn i kjæringrev.
1: Åja.
0: Så det tar tid at vi hjelper og har tålmodighet for en tall det mest. I
1: hvert fall hvis du setter i mak, så må du passe at han går igjen. Det kan jo hende og lette.
0: Jeg synes det den er litt sånn. Den er litt sånn.
1: Og litt gro.
0: Ja, ja. Det er gro også.
1: Ja, men når kan vi da vente å få de her som vi kan kjøpe? Nå holder vi jo bare lurlesing, jo.
0: Nei, jo, og mandagen så blir jo lagt ut for salg, både i bokhandlerne, eller det står nå på det der flygebladet som ble sendt ut i posten, hva hun blir selt den. Men bokhandlerne har hun jo, og jeg tror hun skulle selges på kommunehuset på sentralbordet der.
1: Ja.
0: Det mener jeg i hvert fall. Men det kan dere nå lese i det der.
1: Ja, da får vi bare si tvitid og håpe at hun blir veldig mottatt i hennes.
0: Ja, jeg hører mange som sier de har ventet på, og jeg synes jo boka ble fin å både se på, fin å ta i. Nå har jeg ikke tålet å sitte så mye i henne, men jeg får da tro det at
1: Ja, takk skal du ha da.
0: Ja. Yeah.

0: Ja, god kveld, god kveld. Og velkommen åt Radio Korgens i fredagssending den 31. juli.
1: Ja, nå det ikke lenge for det. Ja. August?
0: Nei.
1: Det da bare natt da.
0: Ja. Ja. I studio i kveld så har vi han Tor-Erik Tustervatten.
1: Og han Arnud Skreslett.
0: Ja, og hvem ansvar for at det her går på luftet?
1: Nei, vi må nesten skryte igjen. Det noen Sverre Sørensen som ja. Stiller opp i kveld også.
0: At dere igjen har han fått tillit til å stille opp.
1: Ja.
0: Ja da. Ja, velkommen. Velkommen. Skal vi programoversikten vente vi med? Vi får vel i...
1: Vi får kanskje kose oss med litt innslag fra Bjørn Eidsvåg før vi kommer med mer tørre fakta.
0: Før vi røp hva vi skal tale med
1: ja, da.
0: Videre i kveld.
1: Det mye gode saker å vente på.
0: Ja da. Så, Sverre.

0: Teddy Björnens vise.
1: Det är väl min stora favorittolkning.
0: Han Björn Edsvåg.
1: Ja, den version här som lite som lätt svingar oss.
0: Mm. Ja, akkurat. Ja, okay, vi ska nog presentera ikväll.
1: Ja, du har ju du är ju ivrig att snacka med folk, så det känns mycket intressant fram. Så yeah. Vi har ju, du fick med dig en Dag Bryggfjell och snackade om han Olav Smalsundmo.
0: Ja då.
1: Det tog så pass av att del 1 kommer ikväll och del 2 nästa fredag.
0: Akkurat, ja. Så har vi en telefon med en utflytt eller skalvering igår kväll. Han heter för Jakob Leskar. Och är född och uppvuxen i Lerskadalen. Man har arbetat hela sitt liv som tandläge i Oslo.
1: Inte säkert att man har bära vänner.
0: Nej, det kan gå till.
1: Och så har vi ju prövd att spela lite på med god musik. Och så tror vi ju kanske att vi kan... Prat lite och ha det koselig med lag.
0: Ja då. Och meldingen har vi ju någon.
1: Vi har inte dessvärre fått några gratulationer, men det är ju inte för sent. Så det är inte för sent att eventuellt ta en telefon. Dessvärre är hyggelig att möta. Och så kan vi också ta det på meldinger.com. radiokorgen@meldinger.no.
0: Ja.
1: Då kommer det upp på skärmen.
0: Meldinger?
1: @radiokorgen.no. Vi ja. Blir stadig korrigert en sträng mann.
0: Eller på 751-91333.
1: Yes.
0: Så ska vi få det på luftet.
1: Det får vi till.
0: Och så ska vi nu ha en konkurrens innan det linner på.
1: Ja, vi har en premie här ifrån Blekvasslia som vanlig.
0: Hej, lift lille mo.
1: Och det är en sån liten av vi tolkte som att vara i smörpressen, väldigt för sig gjort.
0: Ja.
1: Med utgravering, inte bara på utsidan men på insidan.
0: Och, ja, ja, ja. Det vill ju bli sett an på smörklappen.
1: Ja.
0: Det är
1: kämpeflott.
0: Och ellers så blir ju det som vi brukar nog ha, vi sänder en melodi på luften och så spör vi nog efter kvart. Han heter då.
1: Ja, och vi är väl eniga om det här gången också att vi lär musiken gå lite grann.
0: Ja då.
1: Det var många som har gett tillbakemelding på att de kosar med musiken också.
0: Ja då, det ska vi... Han Sverre huske på. han flir nog och nej.
1: Han brukar ju vara så vanskelig.
0: Nej då.
1: Så, men vi har nog någon melding.
0: Ja, ska vi börja begynna med det?
1: Ja, det är ifrån, som de flesta har fått med sig, så är det ju nog där Jassen på Hemnes. Så vi har fått en pressemelding ifrån Marte Presteng, som säger om dagen idag att Erik By 100 år. Och i anledning 100-årsjubileumet för Erik Bys födsel inviterar Hemnes Jazz till en varm och stämningsfull hyllest på Lapphälla. På scenen står bland annat Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjåvik och Tor Petter Ånes. Det är ju mycket starka namn.
0: Ja.
1: Sammen med ett eget festivalkor. Publikum

0: eller intresse för detta delta. Vi har ingen påmelding. Träffet har ingen träffavgift. Kundbetalning av campinguppehållet. Vi ser fram till att möta många gamla och nya vänner. Det läggs upp till fällesgrillning på fredag och lördag. Det är öppet på lördag för alla som önskar att komma inom och se gammalt campingutstyr i bruk. Välkommen!
1: Ja, då är vi väl stort sett nästan kommit till bunns.
0: Ja, vi kan nog få röpa vad som ska vara här nästa fredag. Det är då fredag den 7:e, blir det
1: ja,
0: inte det?
1: Ja, det stämmer det.
0: Då vet du mer om vem som ska vara här.
1: Ja, det gör jag. För uppsatt man har inte möjlighet. Så det blir undertegnade Tor Erik. Och så har jag varit så heldig. Snackar man Olav Lillemo. Han har sagt ja, så han bilar med.
0: Akkurat.
1: Och det som står uppsatt är Terje Nygård som ska sätta bakspakan då.
0: Akkurat. Då skulle det vara grejt. Då må vi väl bara fortsätta på.
1: Ja.
0: Gratulationer har vi inte fått någon än
1: då. Då får vi ju.
0: Jag får se född i det här tiden.
1: Vi får uppfordra Sverige till att sätta på nästa låt här då.
0: Ja.
1: Sven Ingvars med en prästkrage i min hand.
0: Ja.

0: Ja, det var jo en flott låt.
1: Ja.
0: Vi har nå den der store klokkeboken vår.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte for at du får slippe noe til, så skal jeg lese opp hva det står på 31. juli.
1: Ja.
0: Vær vis nok til å gripe fatt i det som er, og glede deg over det gode i livet ditt.
1: Det skal vi gjøre, det skal vi gjøre. Og for dem som ikke hører det, så var det noe hans gode gamle Sven Ingvars.
0: Ja.
1: Så...
0: Han kan det der, han Sven-Erik Magnussen.
1: Så ha presskragen i si hand.
0: Ja da.
1: Ja, akkurat. Så skal vi over på noe. Han Dag Bryggfjell og jeg, undertegnede Arnulf Gresseth, vi har brukt å treftes med en kar og gått oss en tur opp i en bygde, i kjent terreng. For i gangen vi var på luftet, da har vi med han Olav, nei, Oddvar Bryggfjell. Men har vi gått en ny tur, og da har vi treffet på en kar som heter for Olav Smalsund Mo. Og nå får vi høre hva vi prater om.
0: Ja, det, vi får se.
2: Videre på turen, ja.
1: Ja, han Dag Bryggfjell og han Arnulf Gresseth. De er nå på tur i Grønland, og i Atne Grønvatne, her treffet vi på en kjenning fra Blekvasslia. Du skal få lov å si hva du heter.
2: Jeg heter Olav.
1: Olav?
2: Smalsundmo.
1: Olav Smalsundmo, ja. Og dette området er vel du godt kjent i?
2: Ja, som høvelet kjent, det vil jeg jo påstå.
1: Ja, ja. Akkurat.
2: Her er jo et torområde, så vi bruker når vi går til Grofflhytta, så går vi om Grønvassene.
1: Ja, ja, det har jeg mange ganger sett deg. Og du har før forbi hytta våre, så vi har noe lenger inn i Grønland.
2: Ja, riktig.
1: Og opp på Reppen, og så til Grofflhytta.
2: Ja, riktig. Du, Olav, bruker dere han og slottene her fra Smalsundmoen?
3: Nei, ikke Grøndalen.
2: Nei.
3: Det har vi ikke brukt.
2: Det var jo de der på Lendingene som har slottene her. Ja. Han Olavs og Maren, og etterpå han Karl og Anne. De hadde mye slått han her fra Steikenes og innover mot Hemmegardshytta. Og da bar de noe mye høye nedover til Lendingene. Og de hadde noen båter oppe også, som de holdt på med feske. Hadde dere dreigd med noen fesker fra Smalsundmoen?
3: Neida, det var svært lite, så jeg kjente han eneste. Jeg var jo en del i Lama, eller noen ture i Lama Rona og Lendingsvik på. Fesken i Grønvatnet, for de har båt derfra. Så det var jo, det var noe det som var fesket, så det var noe svært lite.
2: Ja, just.
3: Men i alle fall, det var jo et, vattnet var jo et interessant vatten på grunn av at det, man så jo på at det øreste er jo igjen, så vi fant jo at vi skulle prøve å finne ut at det, mye av vattnet, så egentlig var bare grunnområdet.
2: Åja.
3: Så vi drev jo å logge først med bare året.
1: Ja, vel.
2: Og jeg badet så grunt.
3: Ja da, det var jo så grunt at båten, når vi var to sammen i båten, så fløt han jo ikke.
1: Ja, vel.
3: Så det var jo litt utover, så det var jo, det er jo et stort område der jeg da som var grunt. Og jeg vil jo tro etterpå nå at grønn...
2: Ja, ikke du tror nå?
3: Noen har...
2: Ja.
3: Kan hette noe...
1: Ja, mørkbeten.
3: Mørkbeten kom i, og alt det slammet, så, for vi sier bare i Blekvatnet, ikke voldsomt, men så slammet som kjent. Så må det jo være voldsomt til å ha setning der oppe.
1: Ja, ja, det er det.
2: Ja, det er jo fritt, det blir jo fritt for ordentlig fisk i Grønvatnet, for det. Før var det jo kjempegod fisk her. Det var jo noe av det beste en kunne få, det var jo røyre fra Grønvatnet med flatbrød og... Og hemlaget smør.
1: Ja,
3: det kan jeg skrive under på.
2: Oh, ja.
3: Vi fikk aldri noe mye fisk.
2: Nei.
3: Men det vi fikk var jo kjempefin og god.
1: Ja,
2: Og her på Steikeneset så er det her den der Jonas-hellerne. Skal være en Jonas-heller i tilknytning til Steikeneset.
3: Det kjenner
2: jeg ikke. Og det er Lendingene, har jeg forstått, av og til av båten. Så de har han liggende sted, for det lå han trygt på vinteren.
3: Det er kontaktmetall, det ligger hit før,
2: oh, ja.
3: Når vi kommer opp.
2: Ja, just.
3: Der er en ganske svær heller.
2: Oh, ja, ja, da er det nok den
3: vi prater om. Så er det rimelig greit å legge en båt under på vinduet.
1: Ja, ja. Jeg har vært under den helleren, og der lå det noen garnstenger.
3: Ja vel?
1: Ja, og det var fortellingen det at det var en Ivar Sag. Ivar på Sagraben.
3: Akkurat.
1: Så hadde de garnstengerne, han bruket vei i grønnvatten og fisk. Ja. Så stakk han ut garnene med de stengerne der.
3: Akkurat.
1: Ja da.
2: Ja, og nå nærmer vi oss Vassøve. Vassøve, ja. Det er jo der grønnvatten, eller Lenningselva begynner.
1: Ja.
2: Så det er noe artig elv, denne elva som start. Vi pratet om Mørkbakken.
1: Ja.
2: Der heter hun Jordbruelva. Og så fører hun ned i Tøl, og når hun kommer ut igjen, så heter hun Ytterelva.
1: Ja.
2: Og så går hun over i Grøndalselva, og fører gjennom Grønnvatten, og nå heter hun Lenningselva.
1: Ja, da.
2: Fører hun gjennom Bleikvatten, og da blir det Bleikvatselva, og når hun ferdig der, så blir det Røssåga.
1: Ja, da.
2: Og det er elv med mange navn.
1: Ja.
2: Men her ute med, på Vassøve, så er grønnvatnet det på ca. 530 meter. Og så skal vi nedover til Lenningene, og Blekkvatnet det på 408 meter. Så det er bra lang li, denne Lenningslia. Og denne stien som er, den er jo utbedret av og til. Og du, Olav, trodde at det kunne vært gjort før det kom folk til Lenningene, eller... Tror du det er han Olaus og kanskje han Karl på Lenningen som har gjort det?
3: Ja, nei, hvis jeg så tror jeg det var før han Karl, men i så fall så måtte jo han bestfar og så han Olaus som har gjort det, for de to gårdene var jo avhengige, de bruker jo det her ferdselsveien der.
2: Ja.
3: Så jeg vil jo tro at det var dem som har...
2: Ja, du fortalte at var det bestfaren din, eller var det faren din som for til korgen og... Med hest og vogn.
3: Ja, det var bestfar min.
2: Ja, just.
3: Det var han Jørgen Gullesen. Han var jo broren hans, Olavs.
2: Ja. Så da kan det noe tyde på at det var før de kom til Lenningene, at det var gjort noe med veien der.
3: Det ville jo tro. I hvert fall så måtte jo være i den tiden de kom til Lenningene at det ble gjort.
2: Ja, just.
3: Det kunne jo være. For som sagt så kjører jo han med hest og vogn,
2: ja,
3: over slegda, så det heter han da. Og da kjører han jo Lenningslia.
2: Du vet, den har muret opp den der veien og...
3: Ja da, dere har jo gjort en god arbeid på det der. For, ja. På det verste området for å kunne kjøre.
2: Mm. Og så kommer vi ned til Lenningene.
3: Ja.
2: Og Lenningene, det var jo der oldeforeldre mennene startet i 1893. Mm. Han... Olaus, Arnsberg Gullesen og Maren Iverstatter, hun kom ifra Smalsemoen.
3: Ja.
2: Var det noe dobbeltbryllup mellom de her?
3: Ja da, det heter det. Det var jo det. Du vet, han og Olaus og han bestfar, de var jo søsken.
2: Ja.
3: Og hun besta og Maren, de var jo også søsken.
2: Ja, just
1: det. Ja, vel. Det var det. Ja, vel.
2: Og der, ja.
1: Jeg vil si Lenningene. Og man, det er jo Lenningsvika også. Vika, det er det ikke det. Så i Bleikvatnet.
3: Riktig.
1: Ja, ja.
2: Og Lenning, det kommer fra en god plass å komme seg på land. Når du kommer båt.
1: Ja vel.
2: Ja, så en landingsplass.
1: Ja, ja.
2: Og da skriver det leilighet til at landet skriver en sette ryg om det her navnet.
1: Ja vel.
2: Og jeg vet ikke, det er litt rart at det skal være så stor... Båtforbindelse mellom det man blir fra Okselelva eller fra Røsvaskala og så mot Lenningene. Og så, men når man kom til Lenningene så var det jo greit, da kunne man jo gang via Grøndalen og til Korgen eller nedover mot Fjellavlia og den veien.
3: Ja, du vet at det, sånn så det var når vi ble etter hvert fra veien fra Korgen og Bløkastia kom. Så hadde du, til å begynne med, så ble det jo kortest veien over slegda og til Brugfyldalen for å komme på vei.
2: Ja.
3: Men når veien kom lenger opp, sånn at den kom til Fjellhaven, så ble det jo greiere å fare over Fjellhavsgale.
1: Ja, akkurat.
2: Så da får dere den veien?
3: Ja, da, vi får den veien.
2: Ja, just.
3: Og det, det jo mye støtter, og jeg tror jo det i utgangspunktet, så var det planen at veien egentlig skulle komme derover i stedet for sånn som den ble lagt. For det er jo lagt ned utrolig mye arbeid på den veien som er der.
1: Ja, og begynner den lige, Fjellavlige.
3: Ja, ja. Fjellavlige, og ifra,
1: ja.
3: Ifra ja, hele veien, for Svalsundmoen er jo grøftet opp, den myren er jo grøftet opp, og det er skråbakene er jo laget, laget vei,
2: ja.
3: Så at den dag i dag så synes det jo godt de her grøften som de har tatt opp, for eksempel på Yttermyra, på Garsmyra.
1: Ja.
2: Så vi kommer tilbake til den der veien mellom Smalsundmoen og Hyllavlia senere.
3: Ja.
2: Men den her, på lenningen ser du en plass i et merrapøl, altså. Er det en hest som har gått seg ned, eller hva? Du nevnte at det kunne være lyn, eller ikke så skremt han?
3: Ja, nei, det er jo historien som gikk om at det var en hest som ble skremt ut av lynet, så havnet i det der pølet der.
2: Ja.
3: Så derfor ble navnet merrapølet.
2: Og merrapølet, det er jo utløp underjordisk til Bleikvatnet.
3: Ja, det er riktig.
2: Det er jo ikke noe bekk.
1: Nei. Ja, det er i selve elvet. Den pøla der,
3: ja, da.
1: Og så renner elva videre under jorda og ut i Blekvatnet.
3: Ja. Det kommer jo liksom i dag igjen da, før at du renner i Blekvatnet.
1: Ja.
2: Merkelig nok så har kartverket funnet ut at det måtte være en bekk. Det er ikke annet at det var underjordisk, så de har tegnet en bekk som kommer nedover.
1: Ja.
2: Og det går jo ikke an for den. Bekken må jo, vatten må jo renge oppover da, for å komme seg nedover. Så det er litt forskjellig. Men forbi litt øst om Merrapøla, så er det bru. Den er vel den eneste brua som er over Lenningselva.
3: Ja da, det er nok den eneste brua.
2: Okay,
3: og den brua den som er der i dag, det var jo noe som ble bygd av det der, ja det var vel beitelag. Så beitet med omfei og kurelve, etterpå at de flyttet derifra.
1: Yeah.
3: De flyttet vel i 61 og 60 fra
1: kurelve. Ja,
3: og for å komme seg over elva der, så
1: bygde han den brua.
2: Ja, det var en Magne Jakobsen, han Oddmund.
1: Ja, da.
2: Og så han Målven Vilmo.
3: Arnolds Vilmo, men ikke skulle være han.
2: Ja.
1: Ja, da.
2: Det kan gå til henne.
3: Ja, for Magne snakket jo om det her broet der.
1: Ja.
2: Og en gang i tiden så var det vel i sag også der så Lenningselva kommer ned i Blekvatnet.
3: Ja, da Finnes har jo sag der.
2: Ja, han Kristiansen Finnes.
3: Han som vi kaller bare for en Beck.
2: Ja, just det.
1: Ja,
2: Finnes.
1: Ja. Jeg har hørt om.
3: Han gamle Finnes.
1: Ja.
2: Men sag der oppe, ikke de hentet granen?
3: Nei da, du vet, det var jo ikke noe gran der, så den hentet de jo langt unna.
1: Ja.
3: Nærmest ble jo Blekvass, nei, Førslia. Blekvassforsenområdet.
2: Ja, just.
3: Det var jo der de hentet det meste.
2: Mm.
3: Og da var det jo å kjøre det opp til Lysblekvatnet, så var det fløyte over Lysblekvatnet, og så kjør de fra Lysblekvatnet over til Blekvatnet, og så fløyte de innover.
1: Ja.
2: Og så? Og så skjer det opp til meg for et arbeid.
1: Ja.
2: Men det gjelder jo alle galene her oppe med Blekvatnet, at de må tenke tømmeret ned for Blekvatnforsen ned mot Blekvatslia.
3: Ja, det var jo det.
2: Og på lenningene, så måtte de jo hente tømmeret der.
3: Ja,
2: måtte de. Så det var noe litt et arbeid å lage seg en start gal på lenningene i 1893, ja. En tømmer og skjære opp på...
3: Nå hadde snakket om han enda når de skulle starte opp på 1700-tallet.
2: Ja. I Okselelva, ja.
3: Ja, eksempelvis.
2: Ja.
3: Har bare kanskje ei oksens bae.
1: Ja. Det var helt imponerende så at han fikk det til å eksistere på sånn plass.
2: Og han... Olaus og Maren, de holder jo til i Røssesbåten før de kom til Lenningene.
3: Ja.
2: Og de var med seg et par unger da de kom fra Røsselsbukta. Og så fikk hun barn 8 unger på Lenningene. Det var altså 10 unger der.
1: Ja.
2: Jeg skjønner ikke at du kan leve på Lenningene på den tiden. Och livnär som man ska skaffa allt som både unga och vuxna ska ha.
1: Ja.
2: Och både mat och kläder.
1: Ja, nej, det är helt ofattligt.
2: Inte har de ström.
1: Nej.
2: Vatten har de och ve har de nu. Eller? Och så var han, Olof, som var ju i Lofoten i 28 Lofotsäsonger.
1: Oh, ja.
2: Och tänkte vara borta ifrån januari till mars-april.
1: Ja, ja.
2: Då var hon Maren och Lena med ungan.
3: Alltså var väl hon känd för att vara ett fantastiskt arbetsmänniska.
1: Ja, väl.
2: Ja, det lurer jag på.
1: Ja, och
3: det behöver man ju kött vet på. Det är historia säljs ju.
1: Ja, det är klart. Att de överlevt. Skaffa sig ved. Tänk ja. På det hus de har. Och klara håll värmen av vintern.
3: Och när det var så var det inte bara att ta telefon för att få folk att komma och hjälpa sig med ett löne.
1: Nej.
3: Men jag har ju lust att se något om Olofs förändring.
2: Ja,
3: det är ju.
2: Oh, ja.
3: För att sedan han flyttade nu från Lärninga så bodde han ju hos datorna på Snellia.
2: Ja.
3: Eller det vi kallar på Mön.
1: Jaha.
3: Så brukar han vara på Lärninga på sommaren. Och då brukar han. Jag vet inte om det händer någon gång när han får till Lärningarna och kör in om det på Smalsundvån.
1: Akkurat.
3: Så vi glädde oss ju på honom. Vi såg han komma i fyllutrabben då.
1: Ja.
3: Och då kom han ju in. Gärna var ju hon och jag förr han kom.
1: Ja.
3: Han var hon och.
1: Ja.
2: Ja.
3: Så minns jag att Egan Jom, alls bror med mig, han var glad att prata med unga.
1: Ja.
3: Vi gick till Lammar mot Lärningarna till vi kom fram på Slottarbocken. Och där satt jag oss och så lagade han säljflätt åt oss.
1: Oh, ja.
3: Jag minns det så gott.
1: Ja, väl.
2: Ja.
3: Det var ju ganska speciellt.
1: Ja. Då måste det vara i löppartiet.
3: Det. Ja, det var ju på vården.
1: Ja, ja. Det
3: var ju just i den tiden snöjan.
1: Ja.
3: Det var inte helt för en helg.
1: Nej.
3: Ja, väl.
1: Men kan han varit i förhåll till dig?
3: Han var bror till Vassfar min.
1: Jaha, akkurat, ja. Ja, just.
2: Ja, det var ju heller inte en bilväg till Lärningarna då. Du snackade om att den kunde inte bara ta telefon, men det var väl telefon i 1950-åren. Både till Smalsundvån och till Lärningarna.
3: Till Smalsundvån, det var väl allerede 47.
2: Oh, ja, just.
3: 6 eller 47.
1: Mm. Ja, väl.
2: Och på Lärningarna så är det en plats i Köttamån. Så det är tydligt att det är någon samma som bodde i perioden. Det var en Ottar som klart med där om Köttamån.
3: Ja, väl.
2: Och det var nog så vanskligt på Lärningarna att många ungar var nog satt bort. Det var det många som i perioder bodde på andra platser av att Tjärnestahuset och Tjärneskara och någon var nog rätt och slett satt bort för att det var så vanskligt att hålla liv i så många på Lärningarna.
1: Ja.
2: Så det var nog ett hårt liv. Du snackade att Maren var ett arbetsom. Det fortalades ju att hon, när hon gick och skulle besöka var det hon Jakobé på Smalsundvån. Så gick hon och sträckade samtidigt.
3: Ja då.
1: Oh, ja, väl.
2: Ja.
3: Och det är ju historier som fortalades av folk som upplevde.
1: Ja, väl.
3: Ja. Det vet ju vad pappa snackade om.
1: Ja, väl.
2: Och det här med Lofoten har ju därför böjsat mig lite. Han back i
3: Finnesse,
2: ja. Han köpte Bitterö med båt, egen båt. Treromsbåt som han sände till Lofoten. Så han har ju egen båt i Lofoten och det med fiske där.
1: Ja, väl.
2: Och det var nog där han kanske han Olav så fick hyra när han var i Lofoten.
1: Ja.
3: Var inte så otroligt det.
1: Nej.
2: Han håller ju ofta till i Kabelvåg. Det var nog där han var ställd.
3: Så har du han kunde av Finnesbron alltså. Han var ju ihåg i Lofoten flera.
2: Oh, ja, just. Men det var ju hästhistoria också med han, Olaus. Har du hört om den? Det var 1912, så det var ju på tur till Korgen. Så var historia att hästen gått sig under isen. Och så kom han till Korgen och där stod hästen ute och frusade ihjäl.
1: Oh, ja.
2: Och så Han har holdt det selv, han hadde en notis i avisen etterpå der han fortalte at det her var noe bare sprøyt og tull og opptekta av noen spesielle.
4: Ja vel.
2: Så han fortalte at isen var en meter tjukk. Og da han kom til korgen så sette han hesten inn i en inn på stallen der. Og der sto han to dager før han død.
4: Oh, ja.
2: Men han, hesten han død da, og da hadde han innsamling for at han skulle få seg en ny hest. Og da samlet de inn 148 kroner. Og det tilsvarer cirka 10-12 tusen nå i år, i 2026. Så han fikk seg som ny hest da. Men Carl, han bodde jo her på Lenningan. Carl og Anne. Og han var jo et rivjern, tror jeg. Han også, det var han som var flest ture i korgen med geitost og med husflid og han var en av de store som når det gjelder å lage husflid. Jeg tror han laget mye når han bodde på Lenningan. Og så flyttet jo han til Valberg lang og annet. Slo seg ned der, og da ble han en stor leverandør der også. Men Arvid Kongsli, han bestilte en gang 200-300 kokser hos han Carl.
4: Oh, ja.
2: Og det var gjort på noen måneder, så fikk han koksen. Men Carl og Anne, de måtte flytte ifra Lenningan. For det var en Bjarne som overtok der. Så Carl flyttet derifra i 1940-årene til Valberg da. Så overtok han Bjarne.
4: Ja, ja, akkurat.
2: Og han gifte seg med Olga fra Fjellavlia.
4: Ja, ja.
2: Så det var dem som de barn videre. Husk du nå hadde Olav?
3: Ja, det er Bjarne og Olga.
2: Ja.
3: Ja, ja. Jeg husker det godt.
2: Ja, just. Var du mye på Lenningan da?
3: Egentlig ikke, så var det ikke noe mye det. Men av og til, så var han der.
2: Og gården da, det ble jo oppdemming da. Av Røsvatnet.
3: Av Blekvatnet.
2: Ja, Blekvatnet.
3: Ja.
2: Så da ble jo gården, Lenningan, det ble selvt. Jeg tror det var i 62.
4: Ja.
2: Men så fant han Lothar på at han skulle kjøpe tilbake gården. Så da, så nå er det han Lothar, så er det. Og så er det vel mange som har hytter der i på Lenningan. Han,
3: ja da.
2: Ronald.
3: Ja, Ronald er Lothar. De har du hytter der.
2: Ja, og Robin.
3: Og han Bjørn Robin og han,
2: ja. Marit har jo også, eller?
3: Marit har hytter der.
2: Ja. Er det en Hugo også?
3: Ja, Hugo har også hytter der.
2: Ja.
3: Hugo Lenningsvik.
2: Så det er noen en del som har hytter der fortsatt.
3: Ja.
2: Og så er det Rutt.
3: Ja, hun Rutt.
4: Rettvik.
3: Rutt Rettvik har hun. Edvin, de har jo hytter på Gringåneset.
2: Ja.
3: Det har de.
2: Men da går vi liksom godt til Gringåneset.
4: Ja da. Da er vi dit.
3: Men før vi kommer dit så har vi gått en del markmure, vil jeg tro.
4: Åja, oh, ja vel.
3: Det her er bare sånn som jeg har hørt om, så jeg bare vet at det var markmure. Og det vet jo, det sier du det en dag i dag når du går der.
4: Ja.
3: At det kan være markmure.
4: Ja.
2: Ja vel.
3: Men alt vekst jo alt, så det blir jo.
4: Ja.
2: Men du, var det denne veien så den brukt stort sett imellom Lenningan og Smansundbåen?
3: Ja, det var den de bruker mest. Når de gikk noe seg imellom.
4: Ja, ja, ja, ja.
2: Så når du følger forbi Moskbyen, så kommer du til Gringåneset.
3: Ja.
2: Og hvorfor har du fått et sånt navn?
3: Nei, altså, jeg har jo lurt på det, for jeg synes ikke det sier så innbydende ut til noen Gringåne, men det er jo selvfølgelig fordi at det har vært Gringåne der.
2: Ja.
3: Og at de har haft kyr der på natterstid.
2: Akkurat.
4: Ja.
2: Kyr innenfor grinn?
3: Ja, inne i grinn.
2: Og så?
3: For de har jo, så de har kyr på natten, det kaller de jo for en gringong.
2: Ja.
3: For de flytter jo de her grinnene for hver dag.
2: Åja, just.
3: Og det har jo to hensyner, det ble jo fôr i grinnene, det var jo nytt gress der, og så gjøslet de det samtidig.
2: Men du, var det de på Bleikvassholmen som brukte, eller tror du det var på Lenningan? Nei. På Blekasholmen var det jo et par som bodde.
3: Jeg tror nok at det var den på Blekasholmen som kanskje var der.
2: Ja, just. Fordi det var jo ikke mye land på Blekasholmen og fôr og til dyr. Og...
3: Nei, da, men det var jo en del. Men det er klart at det ble jo forholdsvis lite betland.
4: Ja, ja.
3: Så det som de hadde, det trengte de da å slå.
2: Ja.
3: Og da kunne de ikke ha kreter en gang på og et opp gress.
4: Ja.
2: Det var en Jon Sørensen som holdt til på Blekasholmen, og han var gift med ho, Kirstine Andersdatter. Hun kom ifra Bukselelva.
3: Ja vel.
2: Og så kommer vi til ei bukt, Grenheit, sør om Gringangneset.
3: Ja, Storbekkebukta.
2: Storbekkebukta, ja.
3: Ja.
2: Og der må det være en storbekk.
3: Ja, det er en storbekk som kommer. Den kommer jo helt ifra Stormyra og Slottaren og renner ut i Storbekkebukta. Og den var til dels så stor på våren at det var et problem å komme over den.
2: Oh, ja.
3: Så det var jo et problem det, men det medfører jo at Storbekkebukta var jo en jævn fiskerplass. Det var jo både på vinteren og sommeren, men særlig vintertid.
2: Mm.
3: Så var det jo... Var det jo
4: strøm i vattnet, så...
3: Ja, det var vel en del strøm i vattnet, og så var det jo et forholdsvis grunt område i det der området utover mot en av Gringangneset. For det ble jo ganske djupt.
4: Kjem den bitten opp ifra Kjeipen? Eller Lenningfjellet?
3: Nei, den kjem ifra Stormyre.
4: I Prund Skarbergen?
3: Ja, mot Skarbergen. Jeg ble jo under Stenmoen.
4: Ja, akkurat.
3: Altså, jeg tror faktisk det er begynnelsen er et oppkomme.
4: Ja, vel. Ja.
3: For det er kjent som kalles for rundkjennet.
4: Jaha.
3: At med Stormyra. Den ligger høyere enn terrenget rundt.
4: Ja, vel.
3: Og du hører at vattnet renner ut.
4: Jaha.
3: Under det. Så ja. Det er vel begynnelsen. Og så har du jo det området som er rundt Stormyra. Tiltalsig i den bekken.
4: Ja, akkurat.
3: Og det kommer vel en, ja, det kommer vel en del ifra Stenmoen også, vil jeg tro.
2: Du, det er jo ikke langt imellom Gringangneset og Saraneset.
3: Nei, det er ikke langt. Det er ikke langt imellom.
2: Nei.
3: Når vattnet er nedtappet, så er det nå bare en 15-20 meter over.
2: Ja, just.
3: Når det var oppe, så var det vel en 70-80.
2: Er det noen historier som du kjenner om Saraneset? Var det noe heller der ute?
3: Ja, det er jo historien jeg har jo hørt om Osara som holdt tall under den helleren, men jeg har et problem å skjønne hva den helleren er han. For det er jo ikke noe store heller jeg ser der.
2: Nei, nei.
3: Det er jo noen heller jeg fremmet med vattnet, men at det kunne være noen for å holde tall under det. Det skjønner jeg jo egentlig ikke. Men på Saranes hadde noe annet, det var noe de kaller for prekstolen.
4: Ja, vel?
3: Og det var jo et bergområde, eller en sten som seg ut ifra fjellet der som så ut som en prekstol.
4: Ja, vel?
2: Ja, ja vel?
3: Så den har jo navnet prekstol.
4: Ja.
2: Det er noe merkelig, men Saraneset, det har forbindelse til han Clemet.
3: Ja, vel?
4: Oi! Ja, vel?
2: Jeg blir så forbøsende helt på å se på det her. Jeg holder på å se på de her samene som bodde rundt Blekvatnet og Røsvatnet. Og da var det et par som bodde innst inn i Blekvatnet. Han heter Mats Skjulsson.
4: Ja, ja.
2: Og han fikk en unge som heter Erik Mattsson, som holdt til i Kjetterskala. Og Erik Mattsson, han fikk en sønn som heter Fredrik. Og Fredrik var gift med Sara, så der Sara nese.
4: Ja, vel.
2: Og Fredrik har gifta seg med en som heter Sara, og de bodde på Køtneset i Kjøkkenbukta.
3: Nei, og, det her er byen mot Storvatnet, ikke Kjøkkenbukta.
2: Ja, sånn som jeg har sett på kartet, så er det litt... Det er jo til venstre for Spyvika mot Kjøkkenbukta.
3: Her er jo inn mot Storholmen og Storblikvatnet.
2: Nei, det er Køtneset.
3: Køtneset? Ja, Køtneset. Ja,
2: ja.
3: Var det det du sa?
2: Nej då, det var på Kötnäsa.
3: Ja, ja.
2: Och där bodde han Fredrik.
3: Ja.
2: Och Fredrik, han bror, så heter Mats, som har dotter, så heter Kerstin, och gifta sig med Per Henriksen, så han sen sig ett kammet.
4: Jaha.
2: Som aldrig fullt av det här namnen som kom ifrån det här området. Det var många samer som bodde i det här området, och det är rendrift där uppe. Så jag syns det rart att det inte är mer samiska namn ifrån Blekvattnet. Och Fredrik Eriksson, när vi gick Arnold, så snackade vi ju om Per Tomsøvåle.
4: Ja, ja.
2: Han Per och John Thomasen så bodde i Grøndalen i Høla där. Och det där två, det var också han Fredrik Kristians Eriksson och Stahl i bomma med både sølvpengar och regn och forskjellig.
4: Oh, ja.
2: Så det har varit forskjellig som foregått.
4: Ja.
2: Men vi är tillbaka till nu har vi nog förbi. Ja.
3: Det där Eriksson, det kommer inte från Tengvassdalen, det området.
2: Nej, den kommer ifrån. Det var alltså ifrån Blekvattnet till Kjetterskalet, och han hette Erik Mattsson. Och så fick vi efterkommaren efternamnet Erik, heter han Erik Mattsson.
3: Ja, akkurat.
2: Så han Fredrik efternamnet Eriksson.
3: Mm. Ja, just.
2: Ja. Men att det var förbindelsen av klammet, det var det trodde man. Men det är alltså förbindelsen av klammet också i det här.
4: Ja, vad?
2: Fredrik Eriksson sagt då. Men ska vi gå vidare? Vi kommer väl förbi... Vi kommer till nu, kommer vi till Mørk... Svartkjønn, eller?
3: Vi kommer till Svartkjønn, ja.
2: Ja?
3: Ja.
2: Ja, det är skjellet mellan Smartenmoen
3: och... Anledningen.
2: Ja.
3: Ja, da.
2: Ja, just.
3: Det är där.
2: Och när vi går förbi...
0: Ja, då lyste rött här, Arnulf.
1: Ja, det vill säga då att del 1 av... Det praten vi har med Olav Smalsundmo är ta ende nu, och del 2 kommer då nästa fredag.
0: Ja.
1: Men så har vi fått gratulationer, det är nött och min folk på.
0: Ja då, han har skrevet sig bläcke spruta han, Sverre, så vi har 2 gratulationer.
1: Ja då.
0: Det är han Jens Pundførsen, eller han Jens Johan Valla, som gratulerte Rune Andersen på Valla med dagen. Han har ikke oppgitt noe av alder og dato, så vi får tro at det er i dag.
1: Akkurat. Og jeg har en gratulasjon her til hun Elsa Karlsen. Hun er vel på Bjerke, så vidt jeg vet, og har jubileumsdag. Og det er fra Børre Breivik.
0: Han har vel heller ikke oppgitt noe?
1: Nei, ikke står der. Nej, jag ska inte säga allern till damen, så sån är det. Och så får de en gratulationssång här.
0: Den är väl lite gratulation och lite som ett apropå till den inslaget vi nattop hört.
1: Ja. Och det är Kurt Foss och en Reidar Bø. Så kommer vandringsmän.
0: Först.

0: Ja, en fin låt det der,
1: ja. Ja, gammel Kurt Foss og Reidar Bø. Melodi.
0: Faktisk vært med å spille den mange ganger ute.
1: Ja vel, akkurat. Ja da. Nå skal vi videre på det der intervjuet som vi gjorde med han Jakob Leirskar I går.
0: Det var en utrolig oppegående,
1: ja.
0: Nok så voksen mann.
1: Ja da, han om noen dager så blir han 98 år. Og hans fru 91, og de setter seg I bilen I Oslo og kjører midt opp I Norge, og så overnatter de. Og så kjører de videre neste dag, og helt opp til Krokstrand. Og også her I korgen stopper de jo.
0: Han hørtes ikke ut, så det var noe. Han streva ikke med den turen. Han.
1: Nei da, han gjorde ikke det. Mora og han Jakob jo ifra Krokstrand. Og så visste seg jo at hans fru også ifra Krokstrand. Det var ikke riktig klar over. Men nå får vi høre praten med han Jakob Leirskar. Velkommen. Jeg sitter I studio I Radio Korgen og skal få prate med en på telefon. Har vi noen på tråden nå?
2: Ja, det har du.
1: Det har det. Han heter for Jakob Leirskar.
2: Det stemmer.
1: Ja, akkurat ja. Men du bor I Oslo?
2: Jeg bor I Oslo og har bodd her siden I 1950.
1: Ja vel.
2: Det langfart siden her nede. Ja.
1: Nå, jeg vet jo at dere har vært, du og fruen, dere har vært på en tur på I Hemnes og Ålerskale. Nå I ferien. Men dere får nedover igjen, for jeg fikk høre om dere.
2: Ja vel, nei da, egentlig så har vi årvise turer nordover, jeg tror nesten ikke en eneste sommer ikke har vært nordover,
1: ja vel,
2: og liker han også på høsten da.
1: Akkurat, ja, jeg har jo sittet I Jamtjordboka at du har vært på mange jaktturer oppi Gullikjøen og Grønnfjellet og Stålfjellet.
2: Det stemmer.
1: Ja da, akkurat. Hva årstall du født?
2: Jeg født I 1928.
1: Nå, 1928. Så du en vel...
2: Så jeg blir om tre måneder, så jeg 98 år.
1: Ja, det en ansel alder.
2: Ja, jeg har vært heldig med helsa, så... Jeg føler meg ganske bra fortsatt, da.
1: Ja, akkurat.
2: Og... Jeg har kjørt den lange veien nordover I sommer, og det gikk veldig greit.
1: Ja, dere kjørte bil selv, du og fruen.
2: Ja, ja da, ja. Stemmer det.
1: Ja, akkurat. Ja, det imponerende, det må jeg virkelig si. Men du, Jakob, kan vi gange litt tilbake I tid? Hva du født hen?
2: Jeg født på skolen I Leirskardalen.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Og så jeg heter jo Jakob på skolen.
1: Ja, det minnes...
2: I daglig tale.
1: Det minnes jeg når jeg var unge på Skresleten. Da hørte vi om Jakob på skolen.
2: Ja,
1: ja
2: det stemmer. Jeg kjenner meg godt til rett I det navnet.
1: Ja, akkurat. Ja. Og... Barneskolen, det gikk, og vi kan jo se og Julie, mora di, og han Hilmar, faren, var jo lærere.
2: Ja.
1: Ja, akkurat. Og...
2: Jeg begynte litt skolen på, da jeg var 6 år.
1: Ja.
2: Det var jo litt kjedelig å sette ned I kjøkkenet når mange av lekekammeratene var oppe I skolestua.
1: Ja.
2: Og det var det ikke en... Like godt å ta veien opp trappa til skolestua.
1: Ja, så du var tidlig med og begynte i første klassen.
2: I første klassen, ja.
1: Ja, akkurat. Og han Hilmar, din far, han var I fra Leirskare.
2: Han var fra Jamtjorden.
1: Ja.
2: Ja, da. Så det jo slektsgården da, Jamtjorden.
1: Ja. Så du
2: har... Eivind styr i dag da.
1: Ja.
2: Han är ju min kyrkliga fetter.
1: Ja då, akkurat. Och mora di, hon var ifrån Dunlandsdalen?
2: Hon var ifrån Krokstrand i Dunlandsdalen, ja.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Och kom ju till att lära in i Korgendistriktet och slik möttes vi då.
1: Ja, akkurat. Ja da, jeg begynte på skole på Mæland i 56, og da var hun Julie som var lærerinne hos oss.
2: Ja vel.
1: Det var før vi flyttet til Korgen da i 57.
2: Ja, akkurat. Ja.
1: Men etter barneskole, kan du fortsette med?
2: Ja, etter barneskole så var det realskolen på Hemnesberget.
1: Jaha.
2: Og der gikk det jo i tre år, ifra 43 til 46.
1: Ja, akkurat.
2: Og det var jo Harald Fass som var skolestyrer.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Og det var jo en i krigen dette her, så det, Hemnesberget var jo nesten totalt utbrent da.
1: Ja, ja dessverre.
2: Men jeg var heldig og fikk husrom hos Petra og Iver Zakariasen.
1: Jaha.
2: Jeg er jo egentlig i familie med oss. Petra er jo i slekt på oss da.
1: Ja vel. Akkurat. Og etter skolegangen på Hemnes var det kanskje militære?
2: Etter skolegangen på Hemnes så ble det jo gymnas.
1: Jaha.
2: I Israel 1946-49. Jeg gikk jo på gymnas.
1: Ja, ikke det var han, det sier du.
2: Ja, det må jeg litt spesielt. Jeg var jo litt sen ute med, og jeg ønsket meg på landsgymnas, og jeg var litt sen ute med søknaden. Jeg ønsket meg ut til Steinkjær. Så egentlig så havnet jeg på Gudbrandsdal landsgymnas.
1: Ja, vel.
2: Det var jo lokalisert på Vinstra.
1: Jaha.
2: Så det var lang vei.
1: Ja.
2: Og der gikk jeg i to år. Men det siste året så søkte jeg og fikk flytte over til Steinkjær. Så
1: ja, vel.
2: I 1949 så ble det da eksamen på Steinkjær
1: landsgymnas. Akkurat. Og videre utdannels.
2: Ja, det ble da militærtjeneste et år. Og i 1950 så ble det da Oslo, eller Norges Tannlegehøyskole, som det hette den gang.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Da begynte du på å studere som tannlege.
2: Ja.
1: Akkurat. Ja da.
2: Jeg hadde jo en god venn som heter Roald Geitang, og sønn til resten i Hemnes da.
1: Jaha, akkurat.
2: Og vi har egentlig delt en sånn parallell slaglom gjennom hele livet. Han var jo evakuert til Holmsletten under krigen, i hvert fall en del tid. Så der møtte han for første gang på skolen i Leiskare.
1: Ja vel, ja vel.
2: Og så ble det jo, han studerte på Herheim, han tok artium på Steinkjær, han også. Og så kom vi i militærtjeneste i lag, og i den tiden i militærtjenesten så bestemte vi oss for at vi skulle søke Norges Tannlegehøgskole da.
1: Ja vel.
2: Begge to, ja.
1: Og den skolen, hun var i Oslo?
2: Og i Oslo, ja.
1: Akkurat, ja. Var det, ja. Pass mange år tar det å utdanne seg til tannlege?
2: I min type, som i studiet, så tok det 4 år.
1: Ja vel.
2: Men nå tar det jo 5 år, ja.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Ja. Nei.
1: Og... Da, yrke, eller altså, kan du begynte å praktisere henne?
2: Ja, Först blev det ju militärtjänste då, 3 månader i tillägg till det jag hade militärtjänste första för.
1: Jaha.
2: Så kom jag inte, det var den det var i körförsvaret.
1: Jaha.
2: Och när jag kom tillbaka till Oslo så blev jag assistent hos hos tandläger där i Oslo tandläger där i väldigt 5 år.
1: Jaha.
2: Och ett 1960 så köpte jag en egen praxis och startade en egen praxis i Oslo.
1: Ja väl. Akkurat. Ja. Ja, just. Men praktiserade du länge då?
2: Ja, praktiserat väldigt länge till det var passerat 80 år. Och
1: ja.
2: Jag likte väldigt gott yrke och hade lätt för det praktiska. Så det var väldigt... Ja, jag syns... Det var en god utdannelse för mig.
1: Ja.
2: Men när vi kom då till allerede i 1955, då var jag ju bara varit 1 år som tandläge i praxis.
1: Ja.
2: Då blev jag ansatt som instruktör tandläge vid odontologisk fakultet.
1: Akkurat. Ja, det var det. Jag trodde att du hade något tilläggsutdannelse där.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Så, den första tiden det var då för instruktörtandläge för slik som hade, det var ju många norska som har varit i utlandet och fått utländsk tandlägeutdannelse och de tänkte där ett extra kurs för att komma in i norska förhållet.
1: Jaha.
2: Så det var akkurat på en sån... Som utdannelse var ansatt. Da.
1: Ja, så akkurat. Ja. Då var du som en lärare åt dem.
2: Ja, instruktörtandläge.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Och då fick du väl en ny titel, gjorde du inte det?
2: Nej, det gjorde väl inte, men så i 1966 så begynte jag på en vidareutdannelse.
1: Jaha.
2: Och det förde till att jag kom in i forskningsmiljöer då på fakultetet.
1: Jaha.
2: Så det blev då först en sån licentiatgrad.
1: Jaha.
2: Och efterpå där igen så var det ju sån att fakulteten laget uppgifter som kan konkurrera om en kungens guldmedalj i forskningen.
1: Jaha, jaha.
2: Och det, jag brukade ett år på det.
1: Ja,
2: i egen forskning och leverade en uppgave på det. Och det resulterade i att jag fick kungens guldmedalj för forskning.
1: Ja, väl, väl. Ja, väl. Gratuler. Ja. Ja, då.
2: Och så efterpå så då vi oss rätt för att ta en doktorgrad i odontologi.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Och det tog du också?
2: Det tog jag då.
1: Ja, akkurat.
2: Så... Från 1975 så blev jag då ansatt som i en sån vetenskaplig ställning där odontologisk fakultet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Och där blev jag hela mitt liv intill ett måtte lägga in åren. Det fyllde 70 år. Det är ju som att du må gå av när du är 70 år.
1: Akkurat. Ja, väl.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Men
2: ni må ju fortälla att den forskningen har ju fört med sig att det har gett möjligheter för att resa runt om i världen på internationella möten.
1: Ja, väl. Ja, väl. Ja, men det må du bara fortälla om.
2: Ja. Och det har sett ifrån.

0: En kollega av mig till att komma och forska vid hans universitet, och det var i Adelaide.
1: Aha.
0: Ja. Och där blev det då ett halvt års tid, och det var ju en väldigt spännande tid där.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Vi prövde ju att vara aktiva på labben då så gott vi kunde, men det gav oss möjlighet för lite fritid, så det följde vi upp då till Ayers Rock då. Jag vet ju om du vet om den.
1: Nej, jag ska inte säga att jag vet.
0: Stora scen som ligger mitt inne i Australien.
1: Ja, väl, ja. Nej.
0: Ja.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, ja. Där är den. Vissa aboriginer, men de är ju väldigt försiktiga med, det är ju ett heldig fjäll, det är inte för dem då, så det är ju inte bara att komma upp där, men vi släppte upp där.
1: Ja, väl, ja, ja, väl.
0: Ja.
1: Akkurat. Men i den perioden där, då var du hemma i korgen någon gång?
0: Om vi var, jag var ju hemma hver sommer, men egentlig ikke sant. Jeg var gift med en fra Krokstrand, så med Milda fra Krokstrand, og det har jo gjort at største delen av tiden har jo vært i Dunderlandsdalen da.
1: Ja, ja, akkurat. Ja, vel. Og ja, så kona di er også fra Krokstrand.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja, akkurat, ja. Akkurat.
0: Ja.
1: Ikke bare mor jeg som var derifra.
0: Jo, det stemmer jo.
1: Ja, mor jeg var derifra, ja. Og kone.
0: Ja, så hun er jo Milda, min kusine, sånn slektsmessig.
1: Jaha, akkurat.
0: Men hun er sprek og fin. Hun har fulgt 91 år og er det.
1: Ja, vel.
0: I full aktivitet.
1: Ja. Ja, dere var en av fulinger, så hiv dere ut i den trafikken, så er noe til dags.
0: Ja.
1: Og kjør nordover.
0: Ja.
1: Jeg har jo lest i boka om han Eivind og Jamtjorden. Og der har jo du skrevet en god del om jaktture du har vært.
0: Ja.
1: Men det var vel mer siden du ble pensjonist?
0: Det var etter at jeg ble pensjonist, ja.
1: Ja.
0: Etter at jeg fylte 70 år, så ble det jaktturer.
1: Ja.
0: Ja, ja, for å si det sånn, elvjakt har jeg vært med på siden i 1964.
1: Ja vel.
0: Så det har jeg, og det har jeg jo jaktet oppe i Dunderlandsdalen. Ja.
1: Jaha, ja.
0: Ja.
1: Så du har vært der på elgjakt?
0: Ja, ja.
1: Akkurat.
0: Stort sett hvert år.
1: Ja.
0: Siden 1964.
1: Ja, vel.
0: Ja.
1: Ja, vel. Ja. Og, men i Lerskale, der var det mer, det var rype det gikk på.
0: Det var rype, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du... Ha jaktslottet, så det står i boka, det var på Gullrikkjøn.
0: Det var Gullrikkjøn, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nei.
1: Og
0: det har hatt med mange fine opplevelser der.
1: Ja.
0: Det var jo Grønnfjellet og Stortfjellet.
1: Ja.
0: Som var liksom aktuelt å gå i.
1: Ja da, ja. Akkurat.
0: Det ble jo ikke så mange rypene, men det var... Det gav god motion.
1: Ja, ja da.
0: Ja.
1: Ja, det var så løylig å lese den dagboka du har skrevet, vet du.
0: Ja.
1: Ja, det var det. Helt fantastisk. Og den hytta der opprinnelig, så var det jo faren din som sette den opp. Fikk den oppsett.
0: Ja, sammen med Per Bryggfjell, den familien.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det var jo det. Så... Og vi var jo litt uenlige til å begynne med. Den ble plassert inn til en bakke der, og den føk jo over på vinteren, og
1: ja.
0: Det endte jo med at taket brøt sammen.
1: Akkurat.
0: Så vi måtte flytte ut da.

du tro, absoluten bygger bro. Och då går här jo så mycket jord till spille. Nisch tog saken mer med ro, spolan kressen, kan du tro.

0: Ja, då fick vi först det röda lyset ikväll då. Kan vi ha med oss nu?
1: Ja, du, det är han och min överdrag.
0: Ja, trevligt där.
1: Det var så sen i regnet att det var helt säkert på allting. Vad kommer du att göra nu?
0: Ja, då skrev han för har det livet om Arnulf. Ja. Jag kom på lästa.
2: Du är kommit på lästa, ja.
1: Ja, men det var bra.
2: Ja.
0: Kan du tänkt så ha det här nog brinlig?
1: Ja, det var ju en ny version av Lillebjørn Nilsen, var det inte det? Så.
0: Ja, det stämmer helt utroligt gott. De heter Hovedøen Social Club. De har ju väldigt mycket sån här norska travera i ny drakt.
1: Ja, det där har inte jag hört för i hvert fall.
0: Ja, jeg synes han er litt stillig.
1: Ja da, det er ikke det. Jeg vet ikke, det er en feil som bys av null.
0: Ja, det er vel, de er vel spesialiserte på dem kalt for salsa.
1: Ja, kanskje det. Ja, ok.
0: Ja, Arnulf.
2: Ja, da har jeg et tilleggsspørsmål her.
1: Ja, det er spennende.
2: Til hvilken begivenhet ble Jordal Amfi oppført? Jordal Amfi, det var en stadion i Oslo.
1: Ja, det er så, såpass, vet jeg.
2: Ja.
1: Ja, det mente jeg, men det mente jeg, da stoppte de, sier jeg.
2: Ja, det han var ikke laget i versken i 90 eller 91.
1: Så kunne det være i forbindelse med Olympia-OL i 52.
2: Nå er du inne på akkurat det vi var ute etter.
1: Ja, for det måtte jo nesten være en særskilt begivenhet. Ja. Det har ikke vært så mange.
2: Neida. Til de olympiske vinterleker i 1952.
1: Ja, akkurat. Ja
2: da.
1: Så det kommer jo fram til målet.
2: Ja da, ja.
1: uten at vi visste om det kjører da på seg.
2: Ja, det. Er du ferdig med ferien?
1: Om jeg er ferdig med ferien?
2: Ja.
1: Du vet, jeg er så uendig, vet du. Jeg går Pippi Landstrøm. Og hun måtte begynne på skole for å få ferie. Og jeg er jo pensjonist, vet du, så jeg får jo ikke ferie.
2: Nei, akkurat.
1: Så jeg vet ikke, nå begynner jeg arbeid.
2: Du er, den har vel vært en bærsesong nå med Akersvatnet, så du er vel der?
1: Nei, har ikke arbeid med her ferie.
2: Nei, ja.
1: Så må jeg nå si at jeg har noe satt det mye i sofaen. Nei, vet du, i kveld klokka 8, da får jeg faktisk på en liten bærtur bare ned i dalen.
2: Jaha.
1: Så jeg var jo ikke hjemme før i halvøløptiden.
2: Ja vel.
1: Og da plukket vi noe, to respirer med blåbær og en halvandre liten molke.
2: Ja, se der.
1: Så vi trenger ikke så mye.
2: Nei.
1: Molte, jeg er ikke så forsiktig glad i molte. Vi snakker litt om det, men jeg synes det er trivelig å ha molte.
2: Ja da, litt i jule må en ha.
1: Ja, altså det er litt stas med å ta frem. Men den bæren som vi har på nesten kanet hver dag, det er jordbær.
2: Ja vel.
1: Ja, det kan vi ha sett hver dag.
2: Ja, akkurat.
1: Og så vildbringbær. Det synes jeg er, det kanskje er noe av den beste bæret.
2: Jaha, akkurat.
1: På smak.
2: Ja da.
1: Så, nei, man må prøve å dyrke jordbær selv, og vært fantastisk god i år, uten at jeg greier å forstå. Jeg har jo nesten ikke vært sol på.
2: Nei, akkurat.
1: Men hun var altså så pilsøt, så jeg nesten aldri smaket så god.
2: Ja, da.
1: Og det eneste jeg har tenkt på, det er at hun har modnet seg langsomt, for temperaturen har vært så låg.
2: Ja, akkurat.
1: Og jeg vet på høsten, den siste jordbæren som vi bruker å få, och blir ofta lite små. Men du dyr är död och är söt.
2: Ja, ja, ja.
1: Insöt.
2: Ja.
1: Så jag lurar på faktiskt här teorin om att nordnorsk jordbär är så god för att de får sol dygnet runt.
2: Ja.
1: Jag begynner att tvivla på det.
2: Ja, ja, ja. Det är det att de växt sakta.
1: Nej då, men det är nog gött att ha något att spekulera på.
2: Ja.
1: Om inte annat.
2: Greit, Oddmund. Du får tack för att du var med i radiokorgen.
1: Ja, tack själv.
2: Tack för det. Ha det bra.
0: Ja, då ska vi väl bara få ansvaret till att starta upp nästa. Och det är spörsmålet, vem det här är för någon?

0: Hej då.
1: Svea, då lyste igen. Kan vi nå er med oss?
2: Hallå.
1: Hallå.
2: Hallå.
1: Kan det vi är med oss nu då?
2: Hallå, Hagaveg.
1: Oh, Hagaveg, ja.
2: EM, Hagaveg.
1: Ja. Han noterar upp. jag tror han förstod det.
2: Gjorde han det?
1: Ja. Men Keo Britt-Marie, kan hon hört för någon då?
2: Jag tror det var en Taube. Sven-Bertil Taube.
1: Jag väntar. De kallade Taube, men jag väntar på den. Men,
2: ja, Taube.
1: Du må kanske en generation bakover.
2: Ja.
1: Det där var pappan själv.
2: Ja. Oh. Kan det bli då för namn?
1: Inte namnet rätt. Men Sven-Bertil Taube var... Ja. Sven-Bertil Taube var... Det var sönt han, Evert Taube.
2: Evert. Ja, väl. Ja. Ja, han var så där då. Han är sommar nog i mål.
1: Ja, då. Det var rätt det där.
3: Har du plockat något bär till jul?
2: Så plockar jag in ett bär.
3: Inte det, inte du heller.
2: Men jag ser väl ut den jag har. Det skulle man ju bara pessa i regnet. Det var ju snart en gång i bärskogen.
3: Nej.
2: Nej, det är vin.
3: Då har vi plockat lite mycket, jag och du.
1: Ja, jag gick
2: mig på. Det var bra, jag hörde. Det var bara jag som jag plockade.
3: Han tog Erik, säger han. Hilt sig på han nog.
2: Ja, så det är. Ja, men det är bra.
3: Just, men nu ska vi...
2: Gott om.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nu ska vi leta upp ett vanskeligt spörsmål åt Britt-Marie.
2: Wow. Ja, det regnar med.
3: Var finner vi Kejserkanalen?
2: Vad för något?
3: Kejserkanalen.
2: Kejserkanalen.
3: Ja, okej. För oss landsdel finns den i. Inte i Norge.
2: Nej, det regnar sig. Jag har inte hört om det, så det... Men det kan vara... Ja, nu ska vi titta.
3: Ja.
2: Kejser. Så det kan det vara bort i något... Kejser. Kina. Kejser. Så tar han kejser, det är som Sjöberga.
3: Ja, men det var du sa.
2: Sjöberga.
3: Nej. Kina sa du.
2: Kina, ja.
3: Ja. Jag syns du sa Kina.
2: Ja, jag sa det.
3: Det får du rätt för.
2: Nej, för jag tänkte på namnet kejser. Så tänkte jag på de här kineserna. Att det var någon som kejser. Eller... Ah, nej, ja, Kejserkanalen har aldrig hört om. Ja, ah, bra.
3: Ja, vel. Ja, jag har inte heller klarat det där, vet du. Jag tänkte nog ge dig lite hjälp, men det tänkte du ju inte.
2: Nej. Nej, då, det var någon bara tur det där då.
1: Jag kom trängt rätt på.
3: Ja.
2: Fantastisk.
3: Och ellers så har du det efter ferien.
2: Jag har inte haft ferien nu.
3: Har du inte det?
2: Jag ska ha ferie på min 17.
3: Är det då god värre kjem?
2: August. 17 august.
3: Är det då god värre kjem?
2: Ja, jag har satt på det.
3: Ja.
2: Men vi får se.
3: Ja då.
2: Mm.
3: Det är greit, du får ha tack. Tack för att du var med i Radio Køygen.
2: Jo, var det hyggelig. Din sändning vidare.
3: Tack för det.
1: Ja, Sverre. Vi behöver kanske inte snacka så mycket om det. Att du bara sänder går det nästa konkurrenslott.

0: Ja, då lurer vi om vem som är med oss nu.
1: Ja, det är Sett-Marit Mubrak. Jag ringer från Mo.
0: Ja, då ska Arnulf få skriva dig på detta här.
1: Ja.
0: Och så kan ju jag spöra, vet du vem det var vi spelade här?
1: Ja, det var Elisabeth Janneman som sang.
0: Ja, det var en nog så optimistisk titel, så vi får...
1: Jag tror det tog på sommaren igen.
0: Ja, jag får ju hoppa att det slår till ett kvart.
1: Ja, det spörs. Men det är så många andra sanger om sommaren. Jag tror det var en som hette jag tror ja, så på sommaren. Ro på sommaren så kommer den. Men jag husker inte vem som hade.
0: Ja, det var Dizzy Tunes. Det var
1: en som hette Fritjof Fri som bor nere i Trøndelag.
2: Ja, akkurat.
1: Mm, så vi ska bara sänga den dag så kommer vi kanske få några fina dagar.
0: Ja.
1: Jag vet.
0: Ja, det var Dizzy Tunes som hade en gång i tiden.
1: Ja.
2: Har du varit ute och plockat bär?
1: Idag har jag plockat 10 modna gula rips.
2: Oh ja, ja väl.
1: Ja. Och de var väldigt god. Ja. Ja. Och så ser jag att den röda ripsen är bynt så vitt och blir lite röd nu. Men det är mest kort ändå.
2: Akkurat. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Men nu har jag ett tallspörsmål åt dig.
1: Ja, det tror jag nog.
2: Men det är lätt, så det är, du ska inte vara grov.
1: Nej, det har jag aldrig gjort när jag ringde in till dag.
2: Vad är komager?
1: Det är nog fotöj som sammanbruk.
2: Ja, lagar jag utav?
1: Renskinn.
2: Ja, ja, ja.
1: Och så blir den fyllt med sån här gräs in i tuppen på den här ja, skoen.
2: Ja, då. Ja, då.
1: Ja.
2: Jag stryker över här så.
1: Ja,
2: jag måste stryka över så vi inte tar dem upp igen flera gånger så.
1: Ja, ja.
2: Nej då, men må Marit ha tack, tusen tack för att du var med oss ikväll.
0: Vi kan ju höra
1: i like måte, så vill jag hilsa till dock och syns att det är kämpeart att höra på dock och så vill jag hilsa till alla som känner mig. Blant annet Jan Sande, og ja.
2: Ja, akkurat.
1: Og ønsker alle sammen en riktig god helg, og fortsatt fin sommer, så får vi håpe at det blir noen dager vi får sol og over 20 grader.
2: Ja.
1: Våk ha det riktig bra, og takk for at jeg kom inn.
2: Takk for det, takk
1: for det. Ha det godt.
2: Ha det, ha det. Hei, hei. Ja, det var Marit Mubrak fra Mo. Hun småtte nå i korgen og treffet på huset og drekk kaffe her.
0: Ja. Det är ju kjempekoselig att vi har så mye trivelige innringer.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Så nå ska vi gå over på spørsmål nummer 5. Og så ska vi høre om vi har flere trivelige folk som kommer inn.

0: Ja, det ser ut att det här har varit lite tungt.
1: Ja.
0: Så vi tänker rätt och slett att vi går vidare på spörsmål nummer 8. Så får vi en Sverige till att starta den och så kan vi ju gärna ta 751 91 333.

0: Örfjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig i natt. I stjärnors...
1: Ja, då har vi en ny en med oss. Kan det är för hjälp på tråden?
2: Ja, det är Håkon Strumpdahl.
1: Håkon Strumpdahl.
2: Ja. Yeah.
1: Och jag må ju bara spöra om att vi fick ett spörsmål för det. Kan du hört för något nu?
2: Det här sista är jag, men nu tror jag pika hur det är glömt bort kan han heta. Vad är för något? Han... Jag har glömt det här.
1: Men du...
2: Jag tänkte ju på han.
1: Ja, för, men du snack med om den sista låten vi spelar nu.
2: Ja.
1: Ja. Det är ju en... Han
2: har ju... Ni kallar för tango igen, vad är det?
1: Han har ett... tillnamn så kunde längd på en hanne geite. Han har ett tillnamn så vad heter boken?
2: Ja, det var en bok Jens.
1: Det är nog snack vi allvar.
2: Ja, det var det det var. Det var ju bok med mig faktiskt. Det var bra att jag glömde.
1: Jag vet inte om du vet vad den låten heter.
2: Nej, det... Då var det så här... Jag vet inte vad han
1: heter. Han sjönk det för så vitt väldigt direkt ja. När han sjönk om fjällbruden.
2: Ja, det var väl något sånt han hette då.
1: Ja, han hette det.
2: Det var inte så vanskeligt du faktiskt vet det.
1: Nej, men... är du kommit på lästa nu förbereder han Arne sig på... Nästa runda.
3: Ja.
2: Ja då.
3: Då vill jag veta. Vad heter Nordens största bank?
2: Nordens största bank? Nej, inte i svart med det.
3: Han är inte norsk.
2: Nej, det är han inte med. Han är antagligen svensk.
3: Nej, han är lite längre sör. Nord. Oj, nej, sör.
2: Nej, sör, ja. Längre nord vid det dåliga.
3: Ja.
2: Nej, det är väl i Danmark då?
3: Ja. Det är en dansk bank.
2: Ja.
3: Ja, då.
2: Jag tänkte på det, men jag var inte helt säker.
3: Nej. Ja, man du är.
2: Oj, ni har mest.
3: Ja, man du är.
2: Oj, ni har mest pengar i Danmark. Ja.
3: Ja, det vet inte man i alla fall.

0: Ja, kan vi ha med oss nu?
1: Jo, det är Asperbeck.
0: Ja.
2: Kosa.
0: Hur är det, Asperbeck?
2: Ja, det
0: Hur har du hört nå för någon då?
1: Nej, var han väl Tore Andresen? Tore Andresen.
0: Ja. Ska vi ta ett sånt tilläggsspörsmål? Vet du vad de sjöng om för något?
1: Det var något utsikt från flöjen, tror jag.
0: Ja, men när du står på flöjen, vad du ser då?
1: Utöver fjorden.
0: Då ser du utöver bergen.
1: Ja.
0: Ja, det var... Det var ett icke-poänggivande extra spörsmål.
1: Nej.
2: Ja då. Det var ju trivligt att Randy var med oss.
1: Ja då, man må ju höra på Kajgradion kvar fredag.
2: Ja, det är trivligt att höra. Vi har lyttare med oss.
0: Ja, det är gott.
2: Utan det så har det inte varit så.
0: Nej.
2: Givande att sätta här.
0: Jag har inte suttit så länge för vi gav upp.
2: Nu... Har du gjort hinna dock över i Sverige en tur?
1: Ja.
2: Och då ska jag spöra ett. Vad heter Sveriges sörligaste landsdel?
1: Är det Skåne eller?
2: Det vet jag inte, men det är inte det det står här.
1: Nej, inte det.
2: Begynn på G.
1: Gotland, eller?
2: Nassen.
1: Götaland.
2: Ja. Du vet, det var inte nästan Götaland. Det var bara öen och åen så man bytt plats.
1: Ja.
2: Ja, då. Ja.
0: Det var inte rätt där också.
2: Ja.
1: Det var inte värst.
2: Ska Orandi sen hälsning?
1: Ja, jag kan nog sen hälsning åt Orina.
2: Akkurat. Ja.

0: Ja, kan vi ha någon med oss?
1: Det är Aurora Storhuggar.
0: Aurora Storhugg?
1: Ja.
0: Ja, ska hon, har nu få den där på papperet så du är med i räkningen.
1: Ja,
0: vet du vem vi spelar här?
1: Det är Rosen och Sommarfuggen Vals av Systrarna Björklund.
0: Det kunde inte vara mer att...
2: Nej, det kunde alltså inte vara mer att...
1: Ja.
2: Och spekulerat inte i grund heller, inte.
0: Nej, det kom bra med en gång.
1: Ja.
2: Kan du ringa ifrån?
1: Akkurat nu ringer jag ifrån Halden.
2: Halden?
1: Ja.
2: Han du fortar mig, det är sörest på landet vårt.
1: Ja.
2: Ja, vel. Men kan du ha en tilknytning där att du kojgen att du hör den?
1: Nej, jag har en onkel och liksom familjebor på som är faste lyttare.
2: Jaha, akkurat. Ja, men det var trevligt att höra att vi har lyttare så långt sör i landet.
1: Ja.
2: Ja då. Nu har jag ett tilläggsspørsmål åt dig.
1: Ja.
2: Vad heter den längste fjorden i Hordaland?
1: Sognefjorden.
2: Ja. Begynn på H.
1: Hardangerfjorden.
2: Selv sagt, det er det. Ja da. Ja, da skal du sende helsninger av noen.
1: Da må vi ta han Vegard Olsen.
2: Jaha. Godt. Det
1: er Søvik. Han er stor fan.
2: Jaha.
0: Mm. Ja,
1: og så resten av gjengen selvfølgelig også. Resten av Søvik-gjengen.
2: Ja vel, ja vel. Takk skal du ha for at du var med og ringte åt radiokoggen.
0: Jeg håper at dere hørte på litt mer. Skulle du vinne, så må du være snill og ringe tilbake så vi får avtale i forhold til gevinsten.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Takk for det.
2: Takk og takk. Ha det bra.
1: Ha det bra. Ha en fin kveld.
0: Takk, det samme. Ja, da skal vi prøve oss. Vi har et spørsmål som ingen ringte på. Vi blir å kjøre omtrent et minutt av den og gi folk en mulighet. Hvis ingen ringer da, så stryker vi det og så tar vi trekninga.
2: Ja.
0: Sverre.
2: Det var spørsmål nummer 7.

0: God dag, god dag. Det en Torbjørn Jørgensen vi har på tråden?
1: Ja, det det.
0: Ja. God kveld. God kveld, god kveld. Du, jeg har hørt rykter om at dere tenkte å ha en ungdomshelg oppe i Blekkvasslia i nær fremtid. Kan du fortelle meg hva det her for noe?
1: Ja, det kan jeg noe. Ja, vi har tenkt å ha en sånn ungdomssamling. Helg der vi skal treffes, ungdommen ifra Blekkvasslia. Og det blir da dem mellom 14 og 30.
0: Ja.
1: Skal vi kalle dem inn, og så skal vi... Ja, poenget at det et arrangement der det sosiale i sentrum. Rusfritt vil jeg merke.
0: Ja.
1: Og det for alle ungdommen som bor og har bodd i Blekkvasslia.
0: Jaha. Vil det si det samme så at dere prøver å lokke de utflyttede ungdommene tilbake til bygda?
1: Ja, visst. Et av poengene, ja.
0: Ja.
1: För noe av formålet med det her, det jo å ha det sosiale, ja, og så at vi skal prøve å finne ut hva ungdommen vil.
0: Ja.
1: Og prøve å få dem i tale. Så kommunen jo egentlig litt inne i det her, i og med det Blekkvasslia mobiliserer, så han sier det. Så det for å få en tilbakemelding om hva ungdommen mener om saker og ting. Blant annet hvordan vi skal ha Blekkvasslia i fremtiden.
0: Ja.
1: Hvordan den bør være. Prøve å påverske utviklingen.
0: Ja, det hørtes i alle fall kjempeflott ut, så jeg får håpe at dere får stor oppslutning om det her, og ja, at ungdommen kanskje får lyst til å flytte tilbake. Og...
1: Ja, det jo det vi håper, egentlig. Finne ut hva ungdommen vil, og hva vi trenger for å være her.
0: Ja.
1: Sånne ting som nedlegging av posthus, det jo ikke akkurat positivt, og
0: Nei.
1: Sånne ting.
0: Nei, her jo ganske mye som negativt, kan du si, så det jo bra at det kommer noe positivt også ut.
1: Ja, vi vil jo prøve å snu det her trenden. De flytter jo herifra, og så kommer de ikke tilbake. De går på skole og videregående, og så blir de borte.
0: Ja, det jo fryktelig beklagelig. Bygda jo så lite, så det...
1: Ja, det beklagelig, for det det første tegnet på at de bygd helt på å forsvinne, det at ungdommen ikke kommer tilbake.
0: Ja.
1: I første rekke er jenten.
0: Ja, men det ikke sånn at de finner seg kjæreste anstand ifra, og så blir de gift, og det har noe vel kanskje mye med det å gjøre.
1: Det er klart, det det jo, og det jo greit, det må de jo få løp til, men ikke sant, det ikke noe kommet heller, det ikke noe arbeid for kring folk, og
0: Nei.
1: Det liksom...
0: Det har du noe rett i.
1: Det de vanlige.
0: Ja, det burde du absolutt kanskje ha vært prøve å fått tall noe.
1: Ja.
0: Dere som setter det her Blekkvasslia mobiliserer, dere må jo prøve å vri høve og prøve å finne på noe lurt.
1: Ja, det kan du tro vi har prøvd. Det er ikke ideene det manker på.
0: Nei, ideene er sikkert mange, men
1: ja.
0: Det er vel sikkert ikke alt som er så lett å sette ut i livet.
1: Nei, du vet ikke.
0: Nei. Ja. Men jeg vil gjerne komme tilbake til den helgen.
1: Ja.
0: Har du noe konkret hva det det skal, som skal føre i gang? Det, vet du noe om det? Har dere noe program?
1: Ja, vi begynner jo så noenlunde å få peiling på hva vi skal gjøre, men det blir først om planlagt antar jeg i hovedsak på søndag nå. Da skal vi ha et møte i komiteen da.
0: Jaha.
1: Så, men jeg vet nå, vi har nå fått i gang i underholdningsgruppen som skal ta seg av litt underholdning og Jeg var på første møte dem, og det er tegn bra.
0: Ja, det sang og musikk, eller det noe skuespill, sketsjer?
1: Den gruppen der i hovedsak, det vel muligens sketsjer eller skuespill.
0: Ja.
1: Det får vi se.
0: Ja.
1: Vi prøver også å få tak i noe musikk, og noen foredrag blir det faktisk også, forhåpentligvis.
0: Ja. Så oss gamlinger som er kommet så opp i årene, vi får ikke løp å komme.
1: Nei, dere får ikke komme.
0: Nei, det er... Men da får dere ta og lage noe for oss gammelkare også.
1: Ja, det må vi ta da.
0: Ja.
1: Ja da. Og så er det gratis mat og liksom alt i ordnet.
0: Jaha. Det... det Blekkvasslia mobiliserer som står for alt og spander mat og...
1: Ja, maten og det spander vi, men vi prøver jo på så klart å hente inn penger anstand ifra. Vi skal søke rundt til alle lag og foreninger og prøve å få tak, eller i hvert fall de vi vet har gått med penger, og prøve å få tak i penger, for det her jo noe vi egentlig har som formål å prøve å få i gang kvart år.
0: Jaha.
1: Sånn at vi må jo prøve, det Blekkvasslia mobiliserer, vi jo inne i siste året, så det blir jo ikke mer penger hentet i årene som kommer.
0: Nei.
1: Men skal vi få det her til en permanent sak, så det viktig å klare å ordne oss finansiering på en enkel måte. Det arbeider vi med.
0: Ja. Men i alle fall det jo fryktelig viktig å arbeide med ungdommen, og ja, bra att få tala något för dem, för det är ju absolut ingenting för ungdomen att ta sig tala upp i bygda.
1: Nej, det är lite. Det är ju ungdomens framtid.
0: Ja, absolut.
1: Det är det. Det är
0: det. Ja, jag är helt enig. Så jag syns det där var så fruktligt positivt, så därför så syns det var väl värd att ta en prat med dig för
1: ja.
0: Om akkurat det där.
1: Ja, vi prövar ju då att få sända ut som ja som är sagt inkalling, men det är ju inte en sån invitation då till samtliga. Men vi prövar att få det ordnat genom kommun och få tak i all. Ja. Men det var inte så enkelt.
0: Nej.
1: Så vi sätter nog vrid hörna och prövar att komma på all. Så hvis det är någon som blir glömt då, så får vi veta om det, så är det bara att komma.
0: Ja.
1: Det är inte något problem.
0: Akkurat. Nej, för det är ju säkert inte så enkelt att huska alla, för det har ju kanske varit lite genomträck upp i gruva eller
1: ja,
0: sådana platser.
1: Det har nog i grunden varit genomträck i bygden, så det är en del vi har lite problem med att finna ut av kriärna.
0: Ja.
1: Men vi har ju begynt med det.
0: Ja. Det hörtes kjempeflott ut, Torbjørn. Jeg tror for seg tusen takk for praten at jeg var. Takk for opplysningen du gav oss.
1: Ja, vi får noe takk for at du ringte. Det var kjekt å få det spredt litt. Det her liksom første plassen det blir annonsert nesten.
0: Ellers ja.
1: Hadde bare gått på røkta for løpig.
0: Ja, for det var røkta vi fikk, eller jeg fikk høre noe i ettermiddag, og dermed så synes jeg nesten vi måtte prøve å få det med.
1: Ja,
0: men
1: det er flott det.
0: Greit det, takk skal du ha.
1: Mm, tjør takk.
0: Ja, hei.
1: Hei da.

0: Teddy Björnens vise.
1: Det är väl min stora favorittolkning.
0: Ambjörn Edsvåg.
1: Ja, den version här som lite som lätt svingar oss.
0: Akkurat. Ja, okay, vi ska nog presentera ikväll.
1: Ja, du har ju, du är ju ivrig att snacka med folk, så det kommer mycket intressant fram. Så yeah. Vi har ju, du fick med dig en Dag Bryggfjell och snackade med Olav Smalsundmo.
0: Ja då.
1: Det tog så pass av att del 1 kommer ikväll och del 2 nästa fredag.
0: Akkurat, ja. Så har vi en telefon med en utflytt eller skalvering igår kväll. Han heter Jakob Leskar. Och är född och uppvuxen i Lerskadalen. Man har arbetat hela sitt liv som tandläge i Oslo.
1: Inte säkert att man har bära vänner.
0: Nej, det kan gå till.
1: Och så har vi ju prövd att spela lite på med god musik. Och så tror vi ju kanske att vi kan... Prat lite och ha det koselinje med lag.
0: Ja då. Och meldinger har vi ju någon.
1: Så. Vi har inte dessvärre fått några gratulationer, men det är ju inte för sent. Då. Så det är inte för sent att eventuellt ta en telefon. Dessvärre är hyggelig att möta. Och så kan vi också ta det på meldinger.com. radiokorgen@meldinger.no.
0: Ja.
1: Då kommer det upp på skärmen.
0: Meldinger?
1: @radiokorgen.no. Vi har ja. Stadig korrigert en streng mann.
0: Eller på 751-91333.
1: Yes.
0: Så ska vi få det på luften.
1: Det får vi till.
0: Och så ska vi nu ha en konkurranse när det linner på.
1: Ja, vi har en premie här ifrån Bleikvasslia som vanlig.
0: Hej, lift lille mo.
1: Och det är en sån liten vi tolkte som att vara i smörpressad, väldigt försegjort.
0: Ja.
1: Med utgravering, inte bara på utsidan men på insidan.
0: Och, ja, ja, ja. Det vill ju bli sett an på smörklappen.
1: Ja.
0: Det är
1: kämpeflott.
0: Och ellers så blir ju det som vi brukar nog ha, vi sänder en melodi på luften och så spör vi nog efter kvart. Han heter då.
1: Ja, och vi är väl eniga om det här gången också att vi lär musiken gå lite grann.
0: Ja då.
1: Det var många som har gett tillbakemelding på att de kosar med musiken också.
0: Ja då, det ska vi... Han ska han Sverre huska på. han flir nog ner.
1: Han brukar ju vara så vanskelig.
0: Nej då.
1: Så, men vi har nog någon melding.
0: Ja, ska vi börja begynna med det?
1: Ja, det är ifrån, som de flesta har fått med sig, så är det ju nog där jassen på Hemnes. Så vi har fått en pressemelding ifrån Marte Presteng, som säger om dagen idag att Erik By 100 år. Och i anledning 100-årsjubileumet för Erik Bys födsel inviterar Hemnes Jazz till en varm och stämningsfull hyllest på Lapphälla. På scenen står bland annat Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjåvik och Tor Petter Ånes. Det är ju mycket starka namn.
0: Ja.
1: Sammen med ett eget festivalkor. Publikum får möta sångerna, texterna och historierna som präget generationer av nordmän. Och så är Ellen Andrea Wagn. Closeness. Den internationellt anerkända basisten, komponisten och vokalisten Ellen Andrea Wang presenterar projektet Closeness sammen med gitarrist Robert Luft och trommeslager Jon Felt skapar hon en modern melodisk jazz där gruve möter det eftertänksamma och lyriska. Och så har vi en Hemnesvärring. Han Oddvar Nogis Sjåvik presenterar sina låter i ny och utvidet drakt med en stor blåseräcka arrangerad av Arve Flostrand för publikum upplever Nogi-universets sofistikerade popmusik med tydelige referanser til 70-tallets softrock og jazz-inspirerte harmonier. Og så et glass til på jernvaren. Det legendariske Bodøbanen glass vender tilbake til Hemnesberg etter 40 år, denne gang på jernvaren. Som et av byens mest profilerte rockeband på 80-tallet, inviterer de publikum med på en musikalsk reise tilbake til glansdagene. Ambisjonen er å ta publikum tilbake til musikken vi sto for på 80-tallet. Det blir en tur i tidsmaskinen, sier vokalist Are Simonsen. Og så er du Chris Grey and the Blues Band. Det danske blues- og funkbandet Chris Grey and the Blues Band kommer til bakken med sin høyenergiske liveshow. Trioen har høstet stor anerkjennelse for sin humoristiske sceneopptreden og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og det her er da en helsning ifra Marte Hemnes Jazz.
0: Ja.

0: Ja, det var jo en flott låt.
1: Ja.
0: Vi har nå den der store klokkeboken vår.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte for at du får slippe noe til, så skal jeg lese opp hva det står på 31. juli.
1: Ja.
0: Vær vis nok til å gripe fatt i det som og glede deg over det gode i livet ditt.
1: Det skal vi gjøre, det skal vi gjøre. Og for dem som ikke hører det, så var det nå hans gode gamle Sven Ingvars.
0: Ja.
1: Så...
0: Han kan det der, han Sven-Erik Magnussen.
1: Så ha presskragen i si hand.
0: Ja da.
1: Ja, akkurat. Så skal vi over på noe. Han Dan Bryggfjell og jeg, undertegnede Arnold Skreset, vi har brukt å treftes med en kar og gått oss en tur opp i en bygde, i kjent terreng. For i gangen vi var på lufta, da har vi med han Oddvar Bryggfjell. Men har vi gått en ny tur, og da har vi treffet på en kar som heter for Olav Smalsund Mo. Og nå får vi høre hva vi prater om.
0: Ja, det, vi får se.
2: Videre på turen, ja.
1: Ja, han Dag Bryggfjell og han Arnulf Skreset. De er nå på tur i Grøndalen, og jeg er med Grønnvatnet, og her treffet vi på en kjenning fra Blekvasslia. Du skal få lov å si hva du heter.
2: Jeg heter Olav.
1: Olav?
2: Smalsundmo.
1: Olav Smalsundmo, ja. Og det her området er vel du godt kjent i?
2: Ja, som høvel er kjent, det vil jeg jo påstå.
1: Ja, ja. Akkurat.
2: Her er jo et torområde, så vi bruker når vi går til Grøflhytta, så går vi om Grønvassene.
1: Ja. Ja, det har jeg mange ganger sett deg. Og du har før forbi hytta våre, så vi har noe lenger inn i Grønland.
2: Ja, riktig.
1: Og opp på Reppen, og så til Grøflhytta.
2: Ja, riktig. Du, Olav, brukte dere han og slottene her fra Smalsundmoen?
3: Nei, ikke Grøndalen.
2: Nei.
3: Det har vi ikke brukt.
2: Det var jo de der på Lendingene som har slottene her. Ja. Han Olavs og Maren, og etterpå han Karl og Anne. De hadde mye slått han her fra Steikenes og innover mot Hemmegardshytta. Og da bar de noe mye høye nedover til Lendingene. Og de hadde noe båt her oppe også, som de holdt på med feske. Hadde dere med noen feske her fra Smalsundmoen?
3: Neida, det var svært lite, så jeg kjente han eneste. Jeg var jo en del i Lama, eller noen ture i Lama Rona, Lendingsvip på. Fesken i Grønvatnet, for de har båt derfra. Så det var jo, det var noe det som var å feske, så det var noe svært lite.
2: Ja, just.
3: Men i alle fall, det var jo et, vattnet var jo et interessant vatten på grunn av at det, man så jo på at det øres det jo igjen, så vi fant jo at vi skulle prøve å finne ut at mye av vattnet, så egentlig var bare grunnområdet.
2: Åja.
3: Så vi drev jo og logget først med bare året.
1: Ja,
2: og jeg badet så grunt.
3: Ja da, det var jo så grunt at båten, når vi var to sammen i båten, så fløt han jo ikke.
1: Ja, så
3: det var jo litt utover, så det var jo, det er jo et stort område der da som var grunt. Og jeg vil jo tro etterpå nå at grønn...
2: Ja, ikke du tror nå?
3: Noen har...
2: Ja.
3: Kan hette noe...
1: Ja, mørkbeten.
3: Mørkbeten kom i, og
1: ja,
3: alt
1: ja.
3: Det slammet, så for vi sier bare Blekvatnet, ikke?
2: Ja.
3: Voldsomt, men det slammet
1: ja.
3: Som kjent.
2: Mm.
3: Så må det jo være voldsomt til å ha setning der oppe.
1: Ja. Ja, det er det.
2: Ja, det er veldig fritt, det blir veldig fritt for ordentlig fisk i Grønvatnet, for det. Før var det jo kjempegod fisk her. Det var jo noe av det beste en kunne få, det var jo røyre fra Grønvatnet med flatbrød og... Og hemlaget smør.
1: Ja,
3: det kan jeg skrive under på.
2: Oh, ja.
3: Vi fikk aldri noe mye fisk. Og,
2: nei.
3: Men det vi fikk var jo kjempefin og god.
1: Ja,
2: Og her på Steikeneset så er det her den der Jonas-helleren. Det skal være en Jonas-heller i tilknytning til Steikeneset.
3: Det kjenner
2: jeg ikke. Og det er lendingene, har jeg forstått, av og til av båten. Så han ligger han et sted, for det lå han trygt på vinteren.
3: Det jeg kan tenke meg til, det ligger hit før,
2: oh, ja.
3: Når vi kommer opp.
2: Ja, just.
3: Det är en ganska svär heller.
2: Oh, ja, då är det nog den
3: vi pratar om. Så är det greppt att lägga en båt under på vinden.
1: Ja, ja. Jag har varit under den hellaren och det låg det några garnstänger.
3: Ja väl?
1: Ja, och det var förtällningen det att det var en Ivar Sag. Ivar på Sagraben.
3: Akkurat.
1: Så hade de garnstängerna, han brukade vara i grönvatten och fisk. Ja. Så stack han ut garnen med de stängerna där.
3: Akkurat.
1: Ja då.
2: Ja, och nu närmar vi oss Vassöve. Vassöve, ja. Det är ju där grönvattnet, eller Lenningselva begynner.
1: Ja.
2: Så den är en artig älv, den här älva som start. Vi pratar om Mörkbäcken.
1: Ja.
2: Där heter hon Jordbruälva. Och så för hon ner i Tjöl, och nu kommer ut igen så heter hon Ytterälva.
1: Ja.
2: Och så går hon över i Gröndalsälva, för genom Grönvatten, och då heter hon Lenningselva.
1: Ja.
2: För hon genom Bleikvatten, då blir det Bleikvatselva. Färdig där så blir det Rössaga.
1: Ja då.
2: Så det är älv med många namn. Men här ute med på Vassöve så är grundvattnet det på cirka 530 meter. Och så ska vi nedover till Lenningen och Bleikvatnet det på 408 meter. Så det är bra lång lid den här Lenningslia. Och den här stien som är, den är ju utbredd av och till. Och du, Olav, trodde att det kunde vara gjort för det kom folk till Lenningen eller... Tror du det är han Olaus och kanske han Karl på Lenningen som har gjort det?
3: Ja, när vi ser så tror jag nog före han Karl, men i så fall så måste ju vara en bästfar och så har han Olaus som har gjort det. För de två garna var ju avhängiga, de brukar ju det här färdsvägen där.
2: Ja.
3: Så jag vill ju tro att det var dem som har...
2: Ja, du förtalte att var det bästfaren din eller var det faren din som fort i korgen då? Med häst och vagn.
3: Ja, det var bästfar min.
2: Ja, just.
3: Det var en Jörgen Gullösen. Han var ju brorna hos Olaus.
2: Ja. Så då kan det nog tyda på att det var för de kom till Lenningen att det var gjort någon med vägen där.
3: Det ville ju tro. I alla fall så måtte ju vara i den tiden de kom till Lenningen att det var gjort.
2: Ja,
3: det kunde ju vara. För som sagt så kör ju han med häst och vagn.
2: Ja, just.
3: Överslagda så det heter han då. Och då kör han ju Lenningslia.
2: Du vet när de murar upp den där vägen och...
3: Ja då, det är ju gjort en god del arbete på det där. För, ja. På det värsta området för att kunna köra.
2: Mm. Och så kommer vi ner till Lenningen.
3: Ja.
2: Och Lenningen, det var ju där oldeföräldramänna startade i 1893. Han, Olaus, Arnsberg Gullesen og Maren Iverstatter, hun kom ifra Smalsemoen.
3: Ja.
2: Var det noe dobbeltbryllup mellom de her?
3: Ja da, det heter det. Det var jo det. Du vet, han og Olaus og han bestfar, de var jo søsken.
2: Ja.
3: Og hun besta og Maren, de var jo også søsken.
2: Ja, just
1: det. Ja, men. Dobbeltbryllup.
2: Ja,
1: vi säger Lenningen, och man, det är ju Lenningsvika också, vika det är det inte det, så i Bleikvatnet.
3: Riktigt.
1: Ja, ja.
2: Och Lenning, det kommer från en god plats och kom sig på land, när du kommer båt.
1: Ja, väl.
2: Ja, så en landningsplats.
1: Ja, ja, ja.
2: Och den skriver det leilighet till att landa, skriver en sätt rygg om det här namnet.
1: Ja, väl.
2: Och jag vet inte... Det är lite rart att det ska vara så stor båtförbindelse mellan där man blir från Oxelälva eller från Rösslaskala och så mot Lenningen. Och så, men när man kom till Lenningen så var det ju greit, då kunde man ju gang via Gröndalen och till Korgen eller nedover mot Fjellavlia och den vägen.
3: Ja, du vet att som så det var i Vartmärkte kvart så vägen ifrån Korgen och Bleikvatnet jag kom. Så hade du till att börja med så var det ju kortast vägen överslagda och det blev fyllda för att komma på väg.
2: Ja.
3: Men när att vägen kom längre upp så att den kom till Fjellaven så var det ju grejer att fara över Fjellavskalet.
1: Ja, för att.
2: Så då får du den vägen?
3: Ja, då vi får den vägen.
2: Ja, just.
3: Och det det er jo mye støtter, og jeg tror jo det i utgangspunktet, så var det planen at veien egentlig skulle komme derover i stedet for sånn som den ble lagt. For det er jo lagt ned utrolig mye arbeid på den veien som er der.
1: Ja, oppgjørende den lige, fjellavlige.
3: Ja, fjellavlige, og ifra ja, hele veien, for Svalsundmoen er jo grøftet opp til den, myren er jo grøftet opp, og det er skråbakken er jo laget vei,
2: ja.
3: Så at den dag i dag så synes det jo godt de her grøften som de har tatt opp, for eksempel på Yttermyra, på Garsmyra.
1: Ja.
2: Så vi kommer tilbake til den der veien mellom Svalsundmoen og Hyllavlia senere.
3: Ja.
2: Men den her, på lenningen ser du en plass i et merrapøl, altså. Er det en hest som har gått seg ned, eller hva? Du nevnte at det kunne være lyn, eller ikke, så skremt han.
3: Ja, nei, det er jo historien som gikk om at det var en hest som ble skremt ut av lynet, så havnet i det der pølet der.
2: Ja.
3: Så derfor ble navnet merrapølet.
2: Og merrapølet, det er jo utløp underjordisk til Bleikvatnet.
3: Ja, det er riktig.
2: Det er jo ikke noe bekk.
1: Ja, det er i selve elvet. Den pøla der, og så rende elva videre under jorda og ut i Blekvatnet.
3: Ja. Det kommer jo liksom i dag igjen da, før at du rende i Blekvatnet.
1: Ja.
2: Merkelig nok så har kartverket funnet ut at det måtte være en bekk. Det er ikke annet at det var underjordisk, så de har tegnet en bekk som kommer nedover.
1: Ja.
2: Og det går jo ikke an, for vatten må jo renge oppover da, for å komme seg nedover. Det er mer litt forskjellig. Men forbi litt øst om Merrapøla, så er det bru. Den er vel den eneste brua som er over Lenningselva.
3: Ja da, det er den eneste brua.
2: Okay,
3: og den brua den som er der i dag, det var jo noe som ble bygd av det der, ja det var vel beitelag. Så beita med omfei og skjulelve, etterpå at de flyttet derifra. De flyttet vel i 61 og 60 fra
1: skjulelve. Ja,
3: og for å komme seg over elva der, så
1: bygde han den brua.
2: Ja, det var Magne Jakobsen, han Oddmund.
1: Ja, da.
2: Og så han Oddmund Vilmo.
3: Arnolds Vilmo, men ikke skulle være han.
2: Ja.
1: Ja, da.
2: Det kan gå til.
3: Ja, for Magne han snakket jo om det her broet der.
1: Ja.
2: Og en gang i tiden så var det vel i sag også der så Lenningselva kommer ned i Blekvatnet.
3: Ja, da Finnes har jo sag der.
2: Ja, han Kristiansen Finnes.
3: Ja, som vi kaller bare for en Beck.
2: Ja, just det.
3: Beck Finnes.
1: Ja. Jeg har hørt om.
3: Han gamle Finnes.
1: Ja.
2: Men i sag der oppe, hvem hentet granen?
3: Nei da, du vet, det var jo ikke noe gran der, så den hentet de jo langt unna.
1: Ja.
3: Nærmest ble jo Blekvass, førstlige, Blekvassforsen området.
2: Ja, just.
3: Og det er der de hentet det meste.
2: Mm.
3: Og da var det jo å kjøre det opp til Lysblekvatnet, og så var det fløyte over Lysblekvatnet, og så kjør de fra Lysblekvatnet over til Blekvatnet, og så fløyte de innover.
1: Ja.
2: Og så skjer det opp til meg for et arbeid.
1: Ja.
2: Men det gjelder jo alle galene her oppe med Blekvatnet, at de må tenke tømmeret nedfor Blekvatnforsen ned mot Blekvatnslia.
3: Ja, det var jo det.
2: Og på lenningene, så måtte de jo hente tømmeret der.
3: Ja.
2: Så det var noe litt et arbeid å lage seg og starte gal på lenningene i 1893. Ja. En tømmer og skjær opp og...
3: Nå er det snakk om han enda når de skulle starte opp på 1700-tallet.
2: Ja. I Okselelva, ja.
3: Ja, eksempelvis.
2: Ja.
3: Har bare kanskje ei oksens bae.
1: Ja. Det var helt imponerende så at han fikk det til å eksistere på sånn plass.
2: Og han... Olaus og Maren, de holder jo til i Røssesbåten før de kom til lenningene.
3: Ja.
2: Og de var med seg en par unger da de kom fra Røsselsbukta. Og så fikk hun barn 8 unger på lenningene. Det var altså 10 unger der. Ja. Jeg skjønner ikke at du kan leve på lenningene på den tiden. och livnärse man ska skaffa, alltså både unga och vuxna ska ha.
1: Ja.
2: Och både mat och kläder.
1: Ja, nej, det är helt ofattligt.
2: Inte har de ström.
1: Nej.
2: Vatten har de och ve har de nu. Och så var han, Olav, han var ju i Lofoten i 28 Lofotsäsonger.
1: Oh ja.
2: Och tänkte vara borta ifrån januari till mars-april.
1: Ja, ja.
2: Då var Maren och Lena med ungan.
3: Alltså var väl hon känd för att vara ett fantastiskt arbetsmänniska.
1: Ja, väl.
2: Ja, det lurer på.
1: Ja, och
3: det behöver han ju kött vet på. Det är historia säljs ju.
1: Ja, det är klart. Att de överlevt. Skaffa sig ved. Tänk på det i husan de har. Och klara halvvärmen av vintern.
2: Ja,
3: när det var något så var det inte bara att ta telefon för att få någon som kom och hjälpte sig med ett löne.
1: Nej.
3: Men jag har lust att se något om Olavs förändring.
2: Ja,
3: ja. Det ju.
2: Oh, ja.
3: För att sedan han flyttade från Lärningen så bodde han ju hos datorer på Snellia.
2: Ja.
3: Eller det vi kallar på Mön.
1: Jaha.
3: Så brukar han vara på Lärningen på sommaren. Och då brukar han... Jag vet inte om det hände någon gång när han får till Lärningarna och kör in om det på Smålsundvån.
1: Akkurat.
3: Så vi glädde oss ju på han. Vi såg han komma och fylla ut rabben då.
1: Ja.
3: Och då kom han ju in. Gärna var ju hon och för han kom.
1: Jaha.
3: Han var hon och.
1: Ja.
3: Så minns jag att Egan Jon, alls bror min, han var glad att prata med unga.
1: Jaha.
3: Vi gick till Lärningarna mot Lärningarna till vi kom fram på Slottarbocken. Och där satt jag oss och så lagade han säljflät åt oss.
1: Åh ja!
3: Det minnes det så gott.
1: Ja, väl.
2: Ja.
3: Det var ju ganska speciellt.
1: Ja. Då måste vara i löpartiet det.
3: Ja, det var ju på vår.
1: Ja.
3: Det var ju just i den tiden snöjan.
1: Ja.
3: Det var inte här för en helg.
1: Nej.
3: Fort.
1: Ja, väl. Men kan han varit i förhåll till dig?
3: Han var bror till Vassfaren min.
1: Jaha, akkurat ja. Ja, just.
2: Ja, det var ju heller inte en bilväg till Lärningen. Du snackade om att den kunde inte bara ta telefon, men det var väl telefon i 1950-åren. Både till Smålsundvån och till Lärningen.
3: Till Smålsundvån, det var det väl allerede 47.
2: Ja, just.
3: 6 eller 47.
1: Ja, väl.
2: Och på Lärningen så är det en plats i Köttamån. Så det är tydligt att det är en... Någon samma som bodde i perioden. Det var en Ottar som stört mig där om Kötamåen.
3: Ja, väl.
2: Och det var nog så vanskligt på Lärningen att många ungar var nog satt bort. Det var nog många som i perioden bodde på andra platser av Tjärnestahuset och Tjärneskara och någon var nog rätt och slett satt bort för att det var så vanskligt att hålla liv i så många på Lärningen.
1: Ja.
2: Så det var nog ett hårt liv. Du snackade att Maren var ett arbetsam. Det förtäljdes ju att hon, när hon gick och skulle besöka, var det hon gick och be på Smålsundvån. Så gick hon och sträckade samtidigt.
3: Ja, då.
1: Ja, väl.
2: Ja.
3: Och det är ju historier som förtäljdes av folk som upplevde.
1: Ja, väl.
3: Ja. Det vet ju vad pappa snackade om.
1: Ja. Ja, väl.
2: Och det här med Lofoten har ju därför böjsat mig lite. Han back i
3: Finnesö,
2: ja. Han köpte bitterna med båt, egen båt. Mm. Trerumsbåt som han sände till Lofoten. Så han har ju egen båt i Lofoten och det med fiske där.
1: Ja, väl.
2: Och det var nog där han kanske han Olav så fick hyra när han var i Lofoten.
1: Ja.
3: Han känns så otroligt det.
1: Nej.
2: Han håller ju ofta till i Kabelvåg, det var nog där han håller till.
3: Så har du ju han kunde ha finnes brorna alltså. Han var ju också i Lofoten flera.
2: Ja, just. Men det var ju hästhistoria också med han, Olaus. Har du hört om den? Det var 1912, så det var ju på tur till Korgen. Så var historia att hästen har gått sig gjennom isen. Och så kom han till Korgen och där stod hästen ute och frös ihjäl.
1: Oh ja.
2: Och så Han har Ola selv, han har en notis i avisen etterpå der han fortalte at det her var noe bare sprøyt og tull og opptekter av noen spesielle.
4: Ja, vel.
2: Så han fortalte at isen var noen meter tjukk. Og da han kom til korgen så sette han hesten inn, inn på stallen der. Og der sto han to dager før han død.
4: Oh, ja.
2: Men han, hesten han døde og da hadde han innsamling for at han skulle få seg en ny hest. Og da samlet de inn 148 kroner, og det tilsvarer ca. 10-12 000 nå i år 2026. Så han fikk seg sånn ny hest da. Men da Carl, han bodde jo her på Lenningan, Carl og Anne. Og han var jo et rivjern, tror jeg. Han også, han var noe, det var noe han som var flest turer i korgen med geitost og med husflid og han var en av de store som når det gjelder å lage husflid. Jeg tror han laget mye når han bodde på Lenningan. Og så flyttet jo han til Valberg langt og annet. Slod seg ned der, og da ble han en stor leverandør der også. Men Arvid Kongsli, han bestilte en gang 200-300 kokser hos han Carl.
4: Oh, ja.
2: Og det var gjort på noen måneder, så fikk han koksen. Men Carl og Anne, de måtte flytte ifra Lenningan. For det var en Bjarne som overtok der. Så Carl flyttet derifra i 1940-årene til Valberg da. Så overtok han Bjarne.
4: Ja, ja, akkurat.
2: Og han gifte seg med Olga fra Fjellavlia.
4: Ja, ja.
2: Så det var dem som de barn videre. Husk du nå hadde Olav?
3: Ja, det er Bjarne og Olga.
2: Ja.
3: Ja, ja. Jeg husker det godt.
2: Ja, just. Var du mye på Lenningan da?
3: Egentlig ikke, så var det ikke noe mye det, men av og til så var han der.
2: Og gården da, det ble jo oppdemming da. Av Røsvatnet.
3: Av Blekvatnet.
2: Ja, Blekvatnet.
3: Ja.
2: Så da ble jo gården på Lenningan, det ble selvt. Jeg tror det var i 62.
4: Ja.
2: Men så fant han Lothar på at han skulle kjøpe tilbake gården. Så da, så nå er det han Lothar, så er det. Og så er det vel mange som har hytter der i på Lenningan. Han,
3: ja da.
2: Ronald.
3: Ja, Ronald er Lothar. De har du hytter der.
2: Ja, og Robin.
3: Og han Bjørn Robin og
2: ja. Marit har jeg også, eller?
3: Ja, Marit har hyttet der.
2: Ja. Er det en Hugo også?
3: Ja, Hugo har også hyttet der.
2: Ja.
3: Hugo Lenningsvik.
2: Så det er noen en del som har hyttet der fortsatt.
3: Ja, det er det.
2: Og så er det Rutt.
3: Ja, hun Rutt.
4: Rettvik.
3: Rutt Rettvik har hyttet. Edvin, ja. De har jo hyttet på Gringåneset.
2: Ja.
3: Det har de, ja.
2: Men da går vi liksom godt til Gringåneset.
4: Ja, da. Ja. Da er vi dit.
3: Men før vi kommer dit så har vi gått over en del markmure, vel, jeg tror.
4: Åja, ja vel.
3: Dette er bare sånn som jeg har hørt om, så jeg bare vet at det var markmure, og det vet jo det, sier du det en dag i dag når du går der.
4: Ja, ja.
3: At det kan være markmure.
4: Ja.
2: Ja, vel.
3: Men alt vekst jo alt, så det blir jo.
4: Ja.
2: Men du, var det denne veien så den brukt stort sett imellom Lenningan og Smansundbåen?
3: Ja, det var den de bruker mest. Når de gikk noe seg i melde.
4: Ja, ja, ja, ja.
2: Så når du følger forbi Moskmyren, så kommer du til Gringåneset.
3: Ja.
2: Og hvorfor har det fått et sånt navn?
3: Nei, altså, jeg har jo lurer på det, for jeg synes ikke det sier så innbydende ut en Gringåneset, men det er jo selvfølgelig fordi at det har vært Gringåneset der.
2: Ja.
3: Og at de har haft kyr der på natterstid.
2: Akkurat.
4: Ja.
2: Kyr innenfor grinden?
3: Ja, inni grinden.
2: Og så?
3: For de har jo kyr på natten, det kaller de jo for en gringong.
2: Ja.
3: For de flytter jo de her grinnene for hver dag.
2: Åja, just.
3: Og det har jo to hensyner, det ble jo fôr i grinnene. Det var jo nytt gress der, og så gjøslet de det samtidig.
2: Men du, var det de på Blekvassholmen som brukte, eller tror du det var på Lenningan? Nei. På Blekasholmen var det jo et par som bodde.
3: Jeg tror nok at det var den på Blekasholmen som kanskje var der.
2: Ja, just. Fordi det var jo ikke mye land på Blekasholmen og fôr og til dyr. Og...
3: Nei, det, men det var jo en del. Men det er klart at det ble jo forholdsvis lite bedland.
4: Ja, ja.
3: Så det som de hadde, det trengte de da å slå.
2: Ja.
3: Og da kunne de ikke ha kreter en gang på og ette opp gresset.
4: Ja.
2: Det var en Jon Sørensen som holdt til på Blekasholmen, og han var gift med ho, Kirstina Andersdatter. Hun kom ifra Okserelva.
3: Ja vel.
2: Og så kommer vi til ei bukt, Grenheit, sør om Gringangneset.
3: Ja, Storbekkebukta.
2: Storbekkebukta, ja.
3: Ja.
2: Og der må det være en storbekk.
3: Ja, det er en storbekk som kommer der. Den kommer jo helt ifra Stormyra og Slottaren og renner ut i Storbekkebukta. Og den var til dels så stor på våren at det var et problem å komme over den.
2: Åja.
3: Så det var jo et problem der, men det medfører jo at Storbekkebukta var jo en jævd fiskerplass. Det var jo både på vinteren og sommeren, men særlig vintertid.
2: Mm.
3: Så var det jo...
4: Strøm i vattnet, så...
3: Ja, det var vel en del strøm i vattnet, så var det jo et forholdsvis grunt område.
4: Ja, ja.
3: I det der området utover mot Erna og Gringaneset. For det ble jo ganske djupt.
4: Kjem den bitten opp ifra Kjeipen? Eller Lenningfjellet?
3: Nei, den kjem ifra Stormøyre.
4: I Prun Skarbergen?
3: Ja, mot Skarbergen. Jeg ble jo under Stenmoen.
4: Ja, akkurat.
3: Altså, jeg tror faktisk det er begynnelsen er et oppkomme.
4: Ja, vel. Ja.
3: For det er kjenn som kalles for rundkjennet.
4: Jaha.
3: At med Stormyra. Den ligger høyere enn terrenget rundt.
4: Ja, vel.
3: Og du hører at vattnet renn ut.
4: Jaha.
3: Under det. Så ja. Det er vel opp. Begynnelsen, og så har du jo det området som er rundt Stormyra tiltalsig i den bekken.
4: Ja, akkurat.
3: Og det kommer vel en, ja, det kommer vel en del i Frostenmoen også, vil jeg tro.
2: Du, det er jo ikke langt imellom Gringangneset og Saraneset.
3: Nei, da, det er ikke langt. Det er ikke langt imellom.
2: Nei.
3: Når vattnet er nedtappet, så er det nå bare 15-20 meter over.
2: Ja,
3: når det var oppe, så var det vel en 70-80.
2: Er det noen historier som du kjenner om Saraneset? Var det noe heller der ute?
3: Ja, det er jo... Historien har jeg jo hørt om Sara som holdt tall under den helgen, men jeg har et problem med å skjønne hva den helgen er igjen.
2: For
3: det er jo ikke noen store helger jeg ser der.
2: Nei, nei.
3: Det er jo noen helger jeg fremmet med vattnet, men at det kunne være noen for å holde tall under det. Det skjønner jeg jo egentlig ikke. Men på Saraneset hadde noe annet. Det var noe de kaller for Brekstolen.
4: Ja vel?
3: Og det var jo et bergområde eller en sten som seg ut ifra fjellet der så ut som en Brekstol.
4: Ja vel?
2: Ja vel?
3: Så den har jo navnet Brekstolen.
4: Ja.
2: Det er noe merkelig, men Saraneset, det har forbindelse til han Clemet.
3: Ja vel.
4: Oi. Ja vel.
2: Jeg blir så forbøsende, jeg helt på å se på det her. Jeg helt på å se på det her sammen som bodde rundt Blekvatnet og Røsvatnet. Og da var det et par som bodde innst inn i Blekvatnet. Han heter Mats Skjulsson.
4: Ja, ja.
2: Og han var ikke en unge som heter Erik Mattsson, som holdt hele Kjetterskala. Og Erik Mattsson, han fikk en sønn som heter Fredrik. Og Fredrik var gift med Sara, så det er Saraneset.
4: Ja vel.
2: Og Fredrik har giftet seg med seg etter Sara, og de bodde på Køtneset i Kjøkkenbukta.
3: Nei, det her er byen mot Storvatnet, ikke Kjøkkenbukta.
2: Ja, sånn som jeg har sett på kartet, så er det litt... Det er jo til venstre for Spyvika mot Kjøkkenbukta.
3: Her er jo inn mot Storholmen og Storblikkvatnet.
2: Nej, det är Köttnäs.
3: Köttnäs, ja. Ja, Köttnäs.
2: Ja, just det.
3: Var det det du sa? Så?
2: Nej, då, det var på Köttnäs.
3: Ja, ja.
2: Och där bodde han Fredrik.
3: Ja.
2: Och Fredrik, han bror, så heter Mats, som har dotter, så heter Kerstin, och gifta som Per Henriksen, så han sen sig ett kammet.
4: Ja.
2: Som aldrig fullt av det här namnen som kom ifrån det här området. Det var många samer som bodde i det här området och drev rendrift där uppe. Så jag syns det är rart att det inte är mer samiska namn ifrån Blekvattnet. Och Fredrik Eriksson, när vi gick Arnold så snackade vi ju om Per Tomsavöle.
4: Ja, ja.
2: Han Per och John Thomasson så bodde i Gröndalen i Hörla där. Och det där då, det var hos han Fredrik Kristians Eriksson och Stahl i bomma med både sölvpengar och regn och forskjellig.
4: Oh, ja.
2: Så det har varit forskjellig som har gått.
4: Ja.
2: Men vi är tillbaka till nu har vi nog förbi. Ja.
3: Det där Eriksson, det kommer inte från Tengvastaden, det området.
2: Nej, den kommer ifrån. Det var alltså ifrån Blekvattnet till Kjetterskala, och då han heter Erik Mattsson. Och så fick vi efterkommaren, efternamnet Erik, heter han Erik Mattsson.
3: Ja, akkurat.
2: Så han Fredrik för efternamnet Eriksson.
3: Mm. Ja, just.
2: Ja. Men att det var förbindelsen av klammet, det var det trodde man. Men det är alltså förbindelsen av klammet också i det här.
4: Ja, vad?
2: Fredrik Eriksson sagt då. Men ska vi gå vidare? Vi kommer väl förbi. Till vi kommer till nu kommer vi till Mörk. Svartkjön,
3: eller? Kommer till Svartkjön, ja.
2: Ja?
3: Ja.
2: Ja, det är skälet mellan Smartfunnmålen och
3: Lendingen.
2: Ja.
3: Ja, då.
2: Ja, just
3: det. Det är där.
2: Och när vi går förbi.
0: Ja, då lyste rött här, Arnulf.
1: Ja, det vill säga då att del 1 av det praten vi har med Olav Smalsundmo är ta ende nu, och del 2 kommer då nästa fredag.
0: Ja.
1: Men så har vi fått gratulationer, det är nött och min folk på.
0: Ja då, han har skrevet så bläcket sprutar han, Sverre, så vi har 2 gratulationer.
1: Ja då.
0: Det är han Jens Pundførsen, eller han Jens Johan Valla, som gratulerte Rune Andersen på Valla med dagen. Han har ikke oppgitt noe alder og dato, så vi får tro at det er i dag.
1: Akkurat. Og jeg har en gratulasjon her til hun Elsa Karlsen. Hun bor vel på Bjerke, så vidt jeg vet, og har jubileumsdag. Og det er fra Børre Breivik.
0: Han har vel heller ikke oppgitt noe?
1: Nei, ikke står det. Nej, jag ska inte säga allern till damen, så sån är det. Och så får de en gratulationssång här.
0: Den är väl lite gratulation och lite som ett apropå till den inslaget vi nattop hört.
1: Ja. Och det är Kurt Foss och en Reidar Bø. Så kommer vandringsmän.
0: Först.

0: da.
1: En fin låt det der,
0: ja. Ja, ja, gammel Kurt Fossereidarbø melodi.
1: Faktisk vært med å spille den mange ganger ute.
0: Ja vel, akkurat. Ja da. Nå skal vi videre på det der intervjuet som vi gjorde med han Jakob Leirskar I går.
1: Det var en utrolig oppegående,
0: ja.
1: Nok så voksen mann.
0: Ja da, han om noen dager så blir han 98 år. Og hans fru 91, og de setter seg I bilen I Oslo og kjører midt opp I Norge, og så overnatter de. Og så kjører de videre neste dag, og helt opp til Krokstrand. Og også her I korgen stopper de jo.
1: Han hørtes ikke ut, så det var noe. Han strevet ikke med den turen. Han.
0: Nei da, han gjorde ikke det. Mora og han Jakob jo ifra Krokstrand. Og så visste seg jo at hans fru også ifra Krokstrand. Det var ikke riktig klar over. Men nå får vi høre praten med han Jakob Leirskar. Velkommen. Jeg sitter I studio I Radio Korgen og skal få prate med en på telefon. Har vi noen på tråden nå?
2: Ja, det har du.
0: Det har det. Han heter for Jakob Leirskar.
2: Det stemmer.
0: Ja, akkurat ja. Men du bor I Oslo?
2: Jeg bor I Oslo og har bodd her siden I 1950.
0: Ja vel. Ja vel.
2: Langfartssida nede. Ja.
0: Nå, jeg vet jo at dere har vært, du og fruen, dere har vært på en tur på I Hemnes og Leirskare. Nå I ferien. Men dere får nedover igjen, for jeg fikk høre om dere.
2: Ja vel, nei da, egentlig så har vi årvise turer nordover, jeg tror nesten ikke en eneste sommer ikke har vært nordover,
0: ja, ja vel,
2: og likadan ja. Også på høsten da.
0: Akkurat, ja, jeg har jo sittet I Jamtjordboka at du har vært på mange jaktturer oppi Gullikjøen og Grønnfjellet og Stålfjellet.
2: Det stemmer.
0: Ja da, akkurat. Hva årstall du født?
2: Jeg født I 1928.
0: 1928, så du en
2: vel? Så jeg blir om tre måneder, så jeg 98 år.
0: Ja, det en anseelig alder.
2: Ja, jeg har vært heldig med helsa, så jeg føler meg ganske bra fortsatt,
0: ja. Ja, akkurat. Og
2: jeg har kjørt den lange veien nordover I sommer, og det gikk veldig greit.
0: Ja, dere kjørte bil selv, du og fruen.
2: Ja, ja da, ja. Det med det.
0: Ja, akkurat. Ja, det imponerende, det må jeg virkelig si. Men du, Jakob, kan vi gange litt tilbake I tid, hva du født hen?
2: Jeg født på skolen I Leirskardalen.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Og så jeg heter jo Jakob på skolen.
0: Ja, det minnes...
2: I daglig tale.
0: Det minnes jeg når jeg var unge på Skresleten. Da hørte vi om Jakob på skolen.
2: Ja, ja det stemmer. Jeg kjenner meg godt til rett I det navnet.
0: Ja, akkurat. Ja. Og... barneskole, det gikk, og vi kan jo se Julie, mora di, og han Hilmar, faren, var jo lærere.
2: Ja.
0: Ja, akkurat. Og
2: jeg begynte litt skolen på, da jeg var 6 år.
0: Jaha.
2: Det var jo litt kjedelig å sette ned I kjøkkenet når mange av lekekammeratene var oppe I skolestua.
0: Ja.
2: Og det var det ikke en... like godt å ta veien opp trappa til skolestua.
0: Ja, så du var tidlig med og begynte på, I første klassen.
2: I første klassen, ja.
0: Ja, akkurat. Og han Hilmar, din far, han var I fra Leirskare.
2: Han var fra Jamtjorden.
0: Ja.
2: Ja, da. Så det jo slektsgården da, Jamtjorden.
0: Ja. Så du
2: har... Eivind styr i dag da.
0: Ja.
2: Han er jo min kjødlige fetter.
0: Ja da, akkurat. Og mora di, hun var ifra Dunlandsdalen?
2: Hun var ifra Krokstrand i Dunlandsdalen, ja.
0: Ja, akkurat.
2: Ja. Og hun kom jo til å lære inn i Korgen distriktet, og slik møttes de da.
0: Ja, akkurat. Ja da, jeg begynte på skole på Mæland i 56, og da var Julie som var lærerinne hos oss.
2: Ja vel.
0: Det var før vi flyttet til Korgen da i 57.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Men etter barneskole, hva du fortsatt med?
2: Ja, etter barneskolen så var det realskolen på Hemnesberget.
0: Jaha.
2: Og der gikk det jo i tre år, ifra 43 til 46.
0: Ja, akkurat.
2: Og det var jo Harald Fass som var skolestyrer.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Akkurat.
2: Og det var jo en i krigen dette her, så Hemnesberget var jo... Nesten totalt utbrent da.
0: Ja, ja dessverre.
2: Men jeg var heldig og fikk husrom hos Petra og Iver Zakariasen.
0: Jaha.
2: Det er jo egentlig familie med oss. Petra er jo i slekt på oss da.
0: Ja vel. Akkurat. Og etter skolegangen på Hemnes var det kanskje militære?
2: Etter skolegangen på Hemnes, så ble det jo gymnas.
0: Jaha.
2: I Israel 1946-49, da gikk jo på gymnas.
0: Ja, ikke det var han, det sier du.
2: Ja, det må jeg, ja, det er spesielt. Jeg var jo litt sen ute med, og jeg ønsket meg på landsgymnas, og jeg var litt sen ute med søknaden, jeg ønsket meg ut til Steinkjær. Så ja. Egentlig så havnet jeg på Gudbrandsdal landsgymnas.
0: Ja, vel.
2: Det var jo lokalisert på Vinstra.
0: Jaha.
2: Så det var lang vei. Og der gikk jeg i to år. Men det siste året så søkte jeg og fikk flytte over til Steinkjær. Så,
0: ja, vel.
2: I 1949 så ble det da eksamen på Steinkjær.
0: Jaha, akkurat. Og videre utdannelse?
2: Ja, det ble da militærtjeneste et år. Og i 1950 så ble det da Oslo, eller Norges Tannlegehøyskole som det heter den gang.
0: Ja, akkurat.
2: Ja.
0: Da begynte du på å studere som tannlege.
2: Ja.
0: Akkurat. Ja da.
2: Jeg hadde jo en god venn som heter Roald Geitang, og var sønn til resten i Hemnet.
0: Jaha, akkurat.
2: Og vi har egentlig delt en sånn parallell slaglom gjennom hele livet. Han var jo evakuert til Holmsletten under krigen, i hvert fall en del tid. Så der møtte han for første gang på skolen i Leiskare.
0: Ja vel, ja vel.
2: Og så ble det jo, han studerte på Herheim, han tok artium på Steinkjær, han også. Og så kom vi i militærtjeneste i lag, og i den tiden i militærtjenesten så bestemte vi oss for at vi skulle søke Norges Tannlegehøgskole da.
0: Ja vel.
2: Begge to, ja.
0: Og den skolen, hun var i Oslo?
2: Hun var i Oslo, ja.
0: Akkurat, ja. Var det, ja. Pass mange år tar det å utdanne seg til tannlege?
2: I min type, som i studiet, så tok det 4 år.
0: Ja vel.
2: Men nå tar det jo 5 år, ja.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Akkurat.
2: Ja. Nei.
0: Og da, yrke, eller altså, hva du begynte å praktisere hen?
2: Ja, Först blev det ju militärtjänste då, 3 månader i tillägg till det jag hade militärtjänste första för.
0: Jaha.
2: Så kom jag inte, det var i körförsvaret.
0: Jaha.
2: Och när jag kom tillbaka till Oslo så blev jag assistent hos tandläger där, i Oslo tandläger där i väldigt, ja, 5 år.
0: Jaha.
2: Och efter 1960 så köpte jag en egen praxis och startade en egen praxis i Oslo.
0: Ja väl, akkurat. Ja. Ja just, men praktiserade du länge då?
2: Ja, praktiserat väldigt länge till det var passerat 80 år.
0: Ja.
2: Jag riktade väldigt gott yrke och hade lätt för det praktiska, så det var väldigt, ja, jag syns det var en god utdannelse för mig.
0: Ja.
2: Men när vi kom då till allerede i 1955, då var jag ju bara varit 1 år som tandläge i praxis.
0: Ja.
2: Då blev jag ansatt som instruktör tandläge vid odontologisk fakultet.
0: Akkurat. Ja, det var det. Jag trodde att du hade något tilläggsutdannelse där.
2: Ja.
0: Akkurat.
2: Den första tiden det var då för instruktörtandläge för slik som hade, det var ju många norska som har varit i utlandet och fått utländsk tandlägeutdannelse och de tänkte där ett extra kurs för att komma in i norska förhållet.
0: Jaha.
2: Så det var akkurat på en sån som utdannelse var ansatt. Da.
0: Ja, så akkurat. Ja. Då var du som en lärare åt dem.
2: Ja, ja, instruktörtandläge.
0: Ja, akkurat.
2: Ja.
0: Och då fick du väl en ny titel, gjorde du inte det?
2: Nej, det gjorde väl inte, men så i 1966 så började jag på en vidareutdannelse.
0: Jaha.
2: Och det förde till att jag kom in i forskningsmiljöer då på fakultetet.
0: Jaha.
2: Så det blev då först en sån licensiatgrad.
0: Jaha.
2: Och efterpå där igen så var det ju så att fakulteten laget uppgaver som kan konkurrera om en kongens guldmedalje i forskning då.
0: Jaha, jaha.
2: Och det, jag brukte ett år på det.
0: Ja,
2: i egen forskning och leverade en uppgave på det. Och det resulterade i att jag fick kongens guldmedaljen för forskning.
0: Ja, väl, väl. Ja, väl. Gratuler. Ja. Ja, då.
2: Och så efterpå då, så då vi oss rätt för att ta en doktorgrad i odontologi.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Och det tog du också?
2: Det tog jag ju.
0: Ja, akkurat.
2: Så från 1975 så blev jag ansatt som i en sån vetenskaplig ställning där odontologisk fakultet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Akkurat.
2: Och där blev jag hela mitt liv intill jag måste lägga in åren. Det fyllde 70 år. Det är ju som att du må gå av när du är 70 år.
0: Akkurat. Ja, väl.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Men
2: ni må ju fortälla att den forskningen har ju fört med sig att det har det har gett möjligheter för att resa runt om i världen på internationella möten.
0: Ja, väl. Ja, väl. Ja, men det må du bara fortälla om.
2: Ja. Och det har sett ifrån San Diego i västa i sydväst i Kalifornien till Japan i öst.
0: Ja väl.
2: Ja. Och så naturligtvis blev det i nordiska land och ja, Tyskland. Och ett möte i Singapore.
0: Ja.
2: Där kom vi i kontakt med en professor från Australien.
0: Jaha.
2: Och han inviterade en kollega mig till att komma och forska vid hans universitet. Och det var i Adelaide.
0: Jaha.
2: Ja. Och där blev det då ett halvt års tid och det var ju en väldigt spännande tid då.
0: Ja, akkurat.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi prövde ju att vara aktiva på labben då så gott vi kunde, men det gav oss möjlighet för lite fritid, så det förde vi upp då till Ayers Rock då. Jag vet inte om du vet om den.
0: Nej, jag ska inte säga att jag vet.
2: Den stora scen som ligger mitt inne i Australien.
0: Ja, väl, ja. Nej.
2: Ja.
0: Ja, akkurat.
2: Ja. Ja. Det här är en... Vissa aboriginer, men de är ju väldigt försiktiga med. Det är ju ett heldigt fjäll inte för dem då. Så det är ju inte bara att komma upp där, men de släppte upp där.
0: Ja, väl.
2: Ja.
0: Akkurat. Men i den perioden där, då... Var du hemma i korgen någon gång?
2: Om vi var, jag var ju hemma. Var som...

0: Ja, mora var därifrån, ja. Och kona.
1: Ja, så är ju Milda min kusin som släktsmässigt.
0: Jaha, akkurat.
1: Men nu är spräck och fin. Hon har fyllt 91 år och hade
0: ja, va?
1: Full aktivitet.
0: Ja, ja, dere var det noen fulinger, så så hiv dere ut i den trafikken, så jeg nå tar dags.
1: Ja.
0: Og kjør nordover.
1: Ja.
0: Jeg har jo lest jo i boka og sa om han Eivind og på Jamtjorden. Og der ja. Har jo du skrevet en god del om jaktture du har vært.
1: Ja.
0: Men det ble vel mer siden du ble pensjonist?
1: Det var efter att jag blev pensionist,
0: ja.
1: Efter att jag fyllt 70 år så blev jag jaktur.
0: Ja.
1: Ja, för att se det som älvjakt har jag varit med på sin i 1964.
0: Ja väl.
1: Så det har jag, och det har jag jaktat uppe i Dunderlandsdalen. Ja.
0: Jaha, ja.
1: Ja.
0: Så du har varit där på älvjakt?
1: Ja, ja.
0: Akkurat.
1: Stort sett hvert år.
0: Ja.
1: Siden 1964.
0: Ja vel.
1: Ja,
0: ja vel. Ja. Og, men i Lerskale, der var det mer, det var rypa det gikk på.
1: Det var rypa, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du har jaktslottet, så det står i boka, det var på Gullrikkjønn.
1: Det var Gullrikkjønn, ja.
0: Ja.
1: Ja, nej.
0: Och
1: jag har haft med många fina upplevelser där.
0: Ja.
1: Det var ju Grönfjällen och Stortfjällen.
0: Ja.
1: Som var liksom aktuellt att gå i.
0: Ja då,
1: ja.
0: Akkurat.
1: Det blev ju inte så många rypene, men det gav god motion.
0: Ja, ja då.
1: Ja.
0: Ja, det var så löjligt att läsa den där dagboken du har skrivit, vet du.
1: Ja,
0: ja, ja. Det var det. Helt fantastisk. Og den hytta der opprinnelig, så var det jo faren din som satte den opp, fikk den oppsett.
1: Ja, sammen med Per Bryggfjell, den familien.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det var jo det. Så, og vi var jo litt uenlige til å begynne med, den ble plassert inn til en bakke der, og den føk jo over på vinteren, og
0: ja.
1: Det endte jo med at taket brøt sammen.
0: Akkurat.
1: Så vi måtte flytte ut da. Ja.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Minnes du noe sånt om Leirelva og feske? Var du med på det?
1: Om jeg har jo vært glad i å fiske alle mine dager, og som guttunge så jeg har jo vært ofte i elva og fisket.
0: Ja.
1: Det var jo bare små agneter.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Men altså på høsten så var vi jo sett ut garn da.
0: Akkurat.
1: Vi hadde et ikke så godt garnstø, men det var rett ned for huset.
0: Ja.
1: Så før skoletid så var det gjerne å komme seg ned til elva og se vikkegarnet.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Og jeg fikk jo noen stykker da i løpet av sesongen, ja. Men jeg tror det var bare 4-5 stykker.
0: Ja vel, ja vel.
1: Men den første fisken jeg fikk, det var på rundt 5 kilo. Det var i Ånesbøla, det er jo der.
0: Ja, det er jo også kjent i Ånesbøla.
1: Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Men jeg fikk jo aldri lov til å gå lystløs.
0: Åja. Nei.
1: Det var forbud mot det.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Men jeg observerte jo på kvelden at det var lys i elva.
0: Ja.
1: Ganske ofte, ja.
0: Ja da, ja, ja, ja, det bruker jeg det.
1: Ja.
0: Ja, da. Er det andre episode fra ungdommen, eller den tiden du har lyst til å fortelle om?
1: Nei, det er ikke

0: ska du tro, absolut den bygger bro. Och då går här jo så mycket jord till spille. Nisch tog saken mer med ro, spolan kressen, kan du tro. Ska vi säl och gör oss rik för hela livet. Men nu må vi vara på vakt om 100 år, så ny kontrakt. Och resten får vi snackas mer om sian. Dumersbetten han är sålt, eier ned, jag är så stolt. Tänk nu ska det bli nog av lys och härlig varme. Men stampar storäng, han må bort för kraftanlägge, bli så stort. Vem ska då stampa töje till oss arme? Det där var ju diktet om grundägaren som vart berört av den salget av Dumersbetten. Men då, Tor Erik...
1: Då, det där var ju ett fastlig kunstnisk inslag.
0: Ja,
1: men då drar vi oss väl emot konkurrensen.
0: Ja.
1: Och vi har ju sagt det en gång, men vi kan ju gott gjenta det, att vi prövar att spela musiken lite för att vi tar in folk.
0: Ja.
1: Och så kan vi ju reklamera för dem. Elif Lillemo så har gett gevinsten.
0: Ja, det är ju ett smyckeskrin, för att säga det sånt.
1: Ja, det är väl antagligen smörpressa.
0: Ja.
1: Kämpefint utskörn, både på utsida och insida.
0: Ja, fantastiskt, Frank.
1: Så den, det bör vara rift om att ringa in.
0: Ja, ja då. Och...
1: Vi har väl på samma måte, så vi brukar... Vi... Spel en låt och så ställer vi ett spörsmål i förhåll till vem som har den eller sån. Och så kommer dock in här och då har han Arnulf lite som godsaker på lager till dock.
0: Ja.
1: Han är lik snill som bestand.
0: Ja då, det ska vi. Ingen må vara ängstlig för att ringa in.
1: Nej, vi ska inte bli så vanskelig att det blir umulig.
0: Nej då. Ja, du får väl...
1: Ja, den första låten så kommer rätt och slett spörsmålet. Vem så har det här låten upprinnelig? Den började inte vara så förfärligt vanskelig att finna ut av. Sverre.

0: Ja, då fick vi först det röda lyset ikväll då. Kan vi ha med oss nu?
1: Ja, du, det är han och min överdrag.
0: Ja, trevligt där.
1: Det var så sen det regnade att det var nog helt säkert på allting. Vad kommer du att göra?
0: Ja, då skrev han för har det livet om Arnulf. Ja. Du har ju kommit på lästa.
2: Du är kommit på lästa, ja.
1: Ja, men det var bra. Ja.
0: Kan du tänkt så ha det här nu brinlig?
1: Ja, det var ju en ny version av Lillebjörn Nilsen, var inte det? Så.
0: Ja, det stämmer helt utroligt gott. De heter Hovedøen Social Club. De har ju väldigt mycket sån här norska travera i nydrakt.
1: Ja, det där har inte jag hört för i hvert fall.
0: Ja, jag syns han är lite stillig.
1: Ja, då, det är inte det. Jag vet inte. Det är en sån bysandull.
0: Ja, det är väl... De är väl specialiserade på dem kallt för salsa.
1: Ja, det kanske det. Ja, okej.
0: Ja, Arnulf.
2: Ja, då har jag ett tilläggsspørsmål här.
1: Ja, det är spännande.
2: Till vilken begivenhet blev Jordal Amfi uppfört? Jordal Amfi, det var en stadion i Oslo.
1: Ja, ja, det är så pass veting.
2: Ja.
1: Ja, det omtrykte, men det omtrykte, då stoppte omtrykte.
2: Ja, det har varit sitt laget i varsken i nettet eller innan nettet.
1: Så kunde det vara i förbindelse med Olympia-OL i 52.
2: Nu är du inne på akkurat det vi var ute efter.
1: Ja, det måste ju vara en särskilt begivenhet. Ja. Det har ju inte varit så många.
2: Nej då. Till de olympiska vinterleker i 1952.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Ja då.
1: Så det kommer ju fram till målet.
2: Ja då.
1: utan att vi visst om det gör då på sig.
2: Ja, det. Är du färdig med ferien?
1: Om jag är färdig med ferien?
2: Ja.
1: Du vet, jag är så oändig, vet du. Jag går Pippi Långström. Och hon måste begynna på skolan för att få ferie. Jag är ju pensionist, vet du, så jag får ju inte ferie. Så jag vet inte, vad begynner jag med?
2: Den har väl varit en bärsäsong nu med Akersvattnet, så du är väl där?
1: Nej, jag har inte varit med det här ferie.
2: Nej.
1: Så må jeg nå si at jeg har nå suttet mye i sofaen. Nei, vet du, i kveld klokka 8, da får jeg faktisk på en liten bærtur ned i dalen.
2: Jaha.
1: Så jeg var jo ikke hjemme før i halvøyeltiden.
2: Ja vel.
1: Og da plukket vi nå to resper av blåbær og en halvannen liten molke.
2: Ja, se der.
1: Så vi trenger ikke så mye.
2: Nei.
1: Molte, jeg er ikke så forsiktig glad i molte. Vi snakker litt om det, men jeg synes det er trivelig å ha molte.
2: Ja da, litt i jule må en ha.
1: Ja, altså det er litt stas med å ta fram. Men den bæren som vi har på nesten kanet hver dag, det er jordbær.
2: Ja vel.
1: Ja, det kan vi ha sett hver dag.
2: Ja, akkurat.
1: Og så vildbringbær. Det synes jeg er, det kanskje er noe av den beste bæret.
2: Jaha, akkurat.
1: På smak.
2: Ja da.
1: Så, nei, vi har med å prøve å dyrke jordbær selv, og vært fantastisk god i år, uten at jeg greier å forstå. Jeg har jo nesten ikke vært sol på.
2: Nei, akkurat.
1: Men hun var altså så pilsøt, så jeg nesten aldri smaket så god.
2: Ja, da.
1: Og det eneste jeg har tenkt på, det er at hun har modnet det langsomt, for temperaturen har vært så låg.
2: Ja, akkurat.
1: Og jeg vet på høsten, den siste jordbæren som vi bruker å få, Och vi är ofta lite små. Men du dyre dö och är söt.
2: Ja, ja, ja.
1: Fin söt.
2: Ja.
1: Så jag lurar på faktiskt den här teorin om att nordnorsk jordbär är så god för att de får sol dygnet runt.
2: Ja.
1: Jag begynner att tvil på det.
2: Ja, ja, ja. Det är det att de växer sakta.
1: Nej då, men det är nog gött att ha något att spekulera på.
2: Ja.
1: Om inte annat.
2: Greit, Oddmund. Du får en tack för att du var med i radiokoggen.
1: Ja, tack själv.
2: Tack för det. Ha det bra.
0: Ja, då ska vi väl bara få ansvaret till att starta upp nästa. Och det är spörsmålet, vem det här är för någon?

0: Ja, då lurer vi om vem som är med oss nu.
1: Ja, det är Sett-Marit Mubrak. Jag ringer från Mo.
0: Ja, då ska Arnulf få skriva dig på listan här.
1: Ja.
0: Och så kan ju jag spöra, vet du vem det var vi spelade här?
1: Ja, det var Elisabeth Janneman som sang.
0: Ja, det var en nog så optimistisk titel, så vi får...
1: Jag tror det tog på sommaren igen.
0: Ja, jag får ju hoppa att det slår till ett kvart.
1: Ja, det spörs. Men det är så många andra sanger om sommaren. Jag tror det var en som hette jag tror ja, alltså på sommaren. Rop på sommaren så kommer den. Men jag husker inte vem som hade.
0: Ja, det var Dizzy Tunes.
1: Jag har en gång ett tid. Det är Fritjof Fri som bor nere i Trøndelag.
2: Ja, akkurat.
1: Mm, så vi ska bara sänga den dag så kommer vi kanske få några fina dagar.
0: Ja. Ja, det var Dizzy Tunes som hade en gång i tiden.
1: Ja.
2: Har du varit ute och plockat bär?
1: Idag har jag plockat 10 modna gula rips.
2: Oh ja, ja väl.
1: Ja. Och de var väldigt goda. Ja. Ja. Och så ser jag att den röda ripsen är bynt så vitt och blir lite röd nu. Men nu mest kort ändå.
2: Akkurat. Ja, ja, ja. Ja. Men nu har jag ett tallspörsmål åt dig.
1: Ja, det tror jag nog.
2: Men det är lätt så det är, du ska inte vara grov.
1: Nej, det har jag aldrig gjort när jag ringt in till dag.
2: Vad är komager?
1: Det är nog fotöj som sammanbruk.
2: Ja, lagar jag ut av?
1: Renskinn.
2: Ja.
1: Och så blir den fyllt med sån här gräs in i tuppen på den här ja, skoen.
2: Ja då.
1: Ja.
2: Jag stryker över här så.
1: Jag
2: måste stryka över så vi inte tar dem upp igen flera gånger så.
1: Ja, ja.
2: Nej då, men Må Marit ha tack, tusen tack för att du var med oss ikväll.
0: Vi kan ju höra
1: i like måte, och så vill jag hilsa till dock och syns att det är kämpart att höra på dock och så vill jag hilsa till alla som känner mig. Blant annet Jan Sande, og ja.
2: Ja, akkurat.
1: Og ønsker alle sammen en riktig god helg, og fortsatt fin sommer, så får vi håpe at det blir noen dager vi får sol og over 20 grader.
2: Ja.
1: Våk ha det riktig bra, og takk for at jeg kom inn.
2: Takk for det.
1: Ha det godt.
2: Hei. Ja, det var Marit Mubrak fra Mo. Hun småtte nå i korgen og treff på huset og drekk kaffe her.
0: Ja. Det är ju kjempekoselig att vi har så mycket trevliga inringare.
2: Ja.
0: Så nu ska vi gå över på spørsmål nummer 5. Och så ska vi höra om vi har flera trevliga folk som kommer in.

0: Niklas Böhme. Ja, det ser ut att det här har varit lite tungt.
1: Ja.
0: Så vi tänker rätt och slett att vi går vidare på spörsmål nummer 8. Så får vi en Sverige till att starta den och så kan vi ju gärna ta 751 91 333.

0: Hör fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig natt i stjärnors...
1: Ja, då har vi en ny en med oss. Kan det är fjäll på tråden?
2: Ja, det är Håkon Strumpdahl.
1: Håkon Strumpdahl.
2: Ja. Yeah.
1: Och jag må ju bara spöra om att vi fick ett spörsmål för det. Kan du hört för något nu?
2: Det här sista är jag, men nu tror jag pika hur det glömt bort kan han heta. Vad är det för något? Han... Jag har glömt det här.
1: Men du...
2: Jag tänkte ju på han.
1: Ja, för, men du snackade med om den sista låten vi spelar nu.
2: Ja.
1: Ja. Det är ju en... Han
2: har ju... Ni kan ju ha kongen, var det?
1: Han har ett... tällnamn så kun längd på en hanne geite. Han har ett tällnamn så vad heter boken?
2: Ja, det var en bok Jens.
1: Det är nog snack vi allvar.
2: Ja, det var det det var. Det var ju bok mig faktiskt. Det var bra att jag glömde.
1: Jag vet inte om du vet vad den låten heter.
2: Nej, det var inte så galet. Jag vet inte vad han heter.
1: Han sjönk det för så vitt väldigt direkt när han sjönk om fjällbruden.
2: Ja, det var något sånt han hette då.
1: Ja, han hette det.
2: Det var inte så vanskeligt du fick veta det.
1: Nej, men då är du kommit på lästa och nu förbereder han Arne sig på... Nästa runda.
3: Ja.
2: Ja då.
3: Då vill jag veta. Vad heter Nordens största bank?
2: Nordens största bank? Nej, inte i svart med det.
3: Han är inte norsk.
2: Nej, det är han inte med. Han är antagligen svensk.
3: Nej, han är lite längre sör, norr. Nej, sör.
2: Ja, sör, ja. Längre norr blir det dåligt.
3: Ja.
2: Nej, det är väl i Danmark då?
3: Ja. Det är en dansk bank.
2: Ja.
3: Ja, då.
2: Jag tänkte på det, men jag var inte helt säker.
3: Nej. Ja, men du var...
2: Oj, ni har mest pengar i Danmark. Ja.
3: Ja, det vet inte, man är i alla fall den största banken. Står det?
2: Ja.
3: I spørsmålen og svaret.
2: Ja.
3: Og ja, du plukker vær.
2: Nei.
3: Ja, jeg blir så glad for hver gang jeg hører noen som ikke har plukket vær.
2: Ja, ikke du plukket?
3: Nei, jeg har ikke plukket. Og jeg hører ikke han når jeg prater med deg kompisene mine. Ja, så hadde han plukket så mye bær.
2: Nei, men du skal ikke få jobbe, så skal du ikke tro det.
3: Nei.
2: Helt sikkert.
3: Skal du sende helsninger i radioen i kveld?
2: Ja, må sende opp han. Han heter nå. Han heter Asbjørn Røfjell. Han sitter jo vent.
3: Akkurat.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Flere kommer nok ikke på. Alle kjenner kan jo sende oss. Så er vi ferdig med det.
3: Akkurat.
2: Ja.
3: Greit det. Takk skal du ha.
2: Og dere i radioen også i samme sang, det er et kjempeprogram.
3: Takk for det.
1: Tusen takk.
2: Ja da.
3: Men da får du ha hjertelig takk for at du var med oss i kveld.
2: Ja, helt i orden. Hei.
1: Ja, Sverre, da dreier du vel bare i gang neste konkurranselåt.

0: Ja, kan vi ha med oss nu?
1: Jo, det är Jesper Wick.
0: Ja.
2: Kosa.
0: Hur om det, Jesper Wick?
2: Ja, ja, det
0: Hur om det hört nu för någon nu?
1: Nej, var han väl Tore Andresen? Tore Andresen.
0: Ja. Ska vi ta ett sånt tilläggsspörsmål? Vet du vad de sjöng om för något?
1: Det var något utsikt från flöjen, tror jag.
0: Ja, men när du står på flöjen, vad du ser då?
1: Utöver fjorden.
0: Då ser du utöver bergen.
1: Ja.
0: Ja, det var ett icke poänggivande extra spörsmål.
1: Nej.
2: Ja då. Det var ju trivligt då, Randy var med oss.
1: Ja då, man må ju höra på kajgradion kvar fredag.
2: Ja, det är trivligt att höra. Vi har lyttare med oss.
0: Ja, det är gott.
2: Utan det så har det inte varit så.
0: Nej.
2: Givande att sätta här.
0: Jag har inte suttit så länge för att gå upp.
2: Nu har du ju tinnat dock över i Sverige en tur.
1: Ja.
2: Och då ska jag spöra efter. Vad heter Sveriges sörligste landsdel?
1: Är det Skåne och där?
2: Det vet jag inte, men det är inte det det står här.
1: Nej, inte det.
2: Begynn på G.
1: Gotland, eller?
2: Nassen.
1: Götaland.
2: Ja. Du vet, det var inte nästan Gotland. Det var bara öen och åen som må bytt plats.
1: Ja.
2: Ja, då.
0: Det var inte rätt där också.
2: Ja.
1: Det var inte värst.
2: Ska Orandi sen hälsning?
1: Ja, jag kan nog sen hälsning åt Orina.
2: Akkurat. Ja.
0: Jag tror ju jag må överbräng den muntlig för att på hytta så har vi inte DAB, inte FM och för dålig telefondäckning.
2: Ja,
0: men nu kör jag upp dit när jag är färdig med sändningen så och ska få den.
2: Ja, akkurat.
1: Då får du hälso.
2: Direkt överlevert.
0: Det ska jag sörja för.
1: Ja.
2: Grejt det, men... Då får du Randi ha tusen tack för att du var med oss och ha en fin kväll vidare.
1: Ja, tack för det. Hej då.
0: Ja, Sverre, då prövar vi oss på spörsmål 10.

0: Ja, kan vi ha någon med oss?
1: Det är Aurora Storhögar.
0: Aurora Storhög.
1: Ja.
0: Ja, ska hon Arnold få den där på papperet så du är med i räkningen.
1: Ja.
0: Vet du vem vi spelar här?
1: Det är Rosen och Sommarfuglen Vals av systrarna Björklund.
0: Det kunde jag höra med att.
2: Nej, det kunde alltså köra med att.
1: Ja.
2: Och spekulerade inte i grunden heller, inte.
0: Nej, det kom bra med en gång.
1: Ja.
2: Kan du ringa ifrån?
1: Akkurat nu ringer jag ifrån Halden.
2: Halden?
1: Ja.
2: Han du fortalte mig, det är sörjast på landet vårt.
1: Ja.
2: Ja, vel. Men kan du ha en slags tilknytning till Radio Køigen att du hör den?
1: Nej, jag har en onkel och lite familjebor på som är fasta lyttare.
2: Jaha, akkurat. Ja, men det var trevligt att höra att vi har lyttare så långt sör i landet.
1: Ja.
2: Ja då. Nu har jag ett tilläggsspørsmål åt dig.
1: Ja.
2: Vad heter den längste fjorden i Hordaland?
1: Sognefjorden.
2: Ja. Begynn på H.
1: Hardangerfjorden.
2: Selv sagt, det er det. Ja da. Ja, da skal du sende helsninger åt noen.
1: Da må vi ta han Vegard Olsen.
2: Jaha. Godt.
1: Fra Søvik. Han er stor fan.
2: Jaha.
0: Mhm. Ja,
1: og så resten av gjengen selvfølgelig også.
2: Akkurat.
1: Resten av Søvik-gjengen.
2: Ja vel. Ja vel. Takk skal du ha for at du var med og ringte åt Radio Køigen.
0: Jeg håper at dere hørt på litt mer. Skulle du vinne, så må du være snill og ringe tilbake så vi får avtale i forhold til gevinsten.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Takk for det.
2: Takk og takk. Ha det bra.
1: Ha det bra. Ha en fin kveld.
0: Takk, det samme. Ja, da skal vi prøve oss. Vi har et spørsmål som ingen ringt på. Vi blir å kjøre omtrent et minutt av den og gi folk en mulighet. Hvis ingen ringer da, så stryker vi det og så tar vi trekninga.
2: Ja.
0: Sverre.

0: Jag har tänkt på det, Elsa, att nu är det juli färdig.
1: Ja, tiden går fort då.
0: Men Radio Korgen fortsätter ju med sina repriseprogram också i august.
1: Det gör vi så väst. Nu är vi kommit till den 4 august.
0: Ja.
1: Vad vi ska höra på då?
0: Då tror jag vi färd till Bleikvassli först. Jaha. Där var det ungdomssamling och intervjuaren där, den Torbjørn Jørgensen vart intervjuad där.
1: Ja. Och så må vi ju ha med dialektord i hennes. Det var då Mari Bollemo, det var väl i den tiden de lagade den här boken.
0: Det var då hon kom ut i 99.
1: Ja.
0: Tänk på det att det är över 25 år.
1: Uff ja, tiden går.
0: Och så ska vi en tur upp i Lerskare med jorderi och snåleri med ungdomslaget där.
1: Och så ska vi nu få en höstsang. Det passar ju bra nu, 4 augusti. Det börjar ju närma sig hösten. Då är det han Morgan Lillevold och en Espen Johansen vi ska få höra.
0: Och så tar vi en tur till Hemnesberget. Och där ska vi få höra lite om kystlaget. Ett inslag som vart gjort.
1: Ja, och till slut på idag den 4 augusti så ska vi höra om det var kraftigt snöfall i 1953.
0: Ja.
1: Det blir spännande att höra.
0: Det blir artigt.

0: God kveld, Halldor Vassdal.
1: Hei, god kveld, ja.
0: Du har godt minne, forstår jeg.
1: Ja, på enkelte ting.
0: Hele 40 år tilbake I tida.
1: Ja. Ja, det var ikke så godt å glemme det.
0: Nei, du har vært og bladet I Ranablads analer.
1: Ja, det var noe mest for å bekrefte det jeg allerede visst, for at det snakkes jo så mye om været nå for tida, det noe bestandig bør, men vi har noe så fryktelig lett for å glemme bort hva som har gått I en årene, og folk gremmes nå I år, ikke forskrekkelig denne været, men vi har nå levd I stunden, vi har nå opplevd både
0: Litt av hvert.
1: Milde og kalde vintre og rotat vintre. Jeg minnes når jeg var unge, det var noe ikke noe nytt at bakkene I overleden ikke gikk an å renne. Det var noe mye bakka, det var noe helst ting vi holdt oss I, og den ble tidlig fri for snø når det ble mild vær. Så det har noe vært mye vær I. Men det som jeg har tenkt på nå, eller jeg har tenkt på lenge, og jeg har sagt med folk, men noen tror at jeg ljuger, og noen sier at jeg minnes ikke rett, og det var jo I den 25. og 26. mars I 53. Og da kom det jo et sånt voldsomt snøfall.
0: Ja, så du vil si det den natta vi får nå?
1: Nei, det over. Det var over. Nei, det jo nå, ja,
0: selvfølgelig. Nå natt så skulle det komme.
1: Ja, så denne tiden, akkurat I dag og I morgen, for 40 år siden, da var det voldsomt. Og grunnen til at jeg minnes det så godt, for det var spannlemper fra Meltbil, eller sånn medhjelper på gods og Meltbil, så jeg ikke meld Lerskala Mo. Og det var Ragnar Presteng som var sjåfør. Og det snyer jo om morgenen vi får opp Lerskala, og det snyer om natta, og det var et fryktelig vær. Det snyer, og snyer når vi var på Mo, og det var med nød og neppe vi kom oss opp Lerskala på ettermiddagen, vi skulle med Tomsbarn.
0: Det var altså på torsdag, eller ja, på den 25.
1: Jeg tror det var den 25. mars, 24. Ja. 25. Men det var I hvert fall en av de dager.
0: Ja.
1: Og neste dag så var alle veier I Rana-distriktet stengt.
0: Da klarte ikke brøyteutstyret.
1: Nei, for du vet, det var så tusens behendig, for det var en rotvinter hele vinter. Det var mildvær, og det var begynt med kaldvær, og så ble det mildvær. Så,
0: det var ikke bunn.
1: Og så hadde vi just fått I sånne moderne veiskraper, som de kaller for Marshallhøvel.
0: Ja.
1: Men de to, den var jo helt fantastisk. Han høvlet jo is.
0: Ja.
1: Og det var jo helt eventyrlig.
0: Ja.
1: Og så ble det jo så mye mildvær, og veien ble bare Riksveien til MO. Han var helt bare, og de var høvleren med det her, som vi kaller noe for blandskrabene.
0: Ja.
1: Og alle sier at nå kommer våren, nå det våren. Ja. Det var jo så fint, og så plutselig så begynte lavene.
0: Ja.
1: Og med det brøyteutstyret de hadde, og det var jo ikke hans ny ploga, og det gikk vi stå. De greide ikke å ta opp veien.
0: Nei.
1: Og det snyet altså, så tenkte jeg, I dag jeg var på noen, så måtte jeg altså høre om jeg fikk lån Randablad, og se i det på Randablad, men jeg fikk ikke lån det hos dem. For de har så, det gamle avisen, så gammel, det ville de ikke låne bort. Så det var lagt inn på mikrofilm på biblioteket, men det var jo ikke noe problem å få det. Og så var jeg så spent på, jeg skulle se om at jeg fant noe, for jeg minnes ikke så stod I avisen da. Jeg vet ikke om jeg kunne lese heller også. Så, men jeg fant det da, for jeg visste jo så noenlunde, jeg begynte å lete ifra, det begynte på den første januar, eller da ifra nyttår, så jeg lette jo hele tiden utover da. Det kom til mars, og det står det, den 27. mars. Rekordartet snøfall blokkerte vei og bane I Rana-distriktet. Alle veier I distriktet stengt. Og her I distriktet så var det jo på vanlig 1 meter. Det kom 1 meter med nysning.
0: Ja.
1: Og det ganske mye det.
0: Ja, det enormt.
1: Og I ombok der har de målt 1,35 på de her 2 dagene.
0: Ja.
1: Og det minnes jo jeg at da det var stengt, det kom det jo melkbil opp Lerskala. Jeg minnes det var en bestefar I overleiren, en onkel Ivar. Vi kjører med hest åt køyen. Det ble jo fridag på oss.
0: Ja.
1: Og det var E6, eller ikke E6, det var Riksvei 50 da. Han var stengt I 2 dager imellom
0: ja.
1: Køyen og Mo.
0: Ja.
1: Så det ble jo krise på Mo, vet du, for de fikk jo ikke melk inn.
0: Nei.
1: Så jeg så I det samme avisen, det var en meiebesvær sletten da, og de fikk jo sånn krisehjelp fra Morsen eller fra Vefsen, så kom det et tog I.
0: Ja, akkurat.
1: I Spanje. Mm. Så var det da spannmangel.
0: Ja.
1: I tillegg da. Spanje, de var jo på Rågård av. Spanje.
0: Ja.
1: Så.
0: Det var problemer, ja.
1: Ja da, så det var noe.
0: Men det kunne vel ha vært problemer under sånne forhold I dag også, hvis det har kommet så mye på
1: det klart,
0: otæle
1: vei. Det klart, det. Men nå jo det at nå jo fast dekket, vet du, så de ja. Har jo I råd å få det. Ja. Kjører jo på meia nå.
0: Ja, akkurat.
1: Men det har jo mange ganger vært I gangskap.
0: Ja.
1: Og jeg så jo blant annet her, det var 2 busser, det var innesnytt på Alten. De kom seg ikke tilbake til Mo. Och Riksleden var ju som sagt öppnade till 2 dagar, men hur lång tid det bor på Lerskarleden var öppnade, eller öppnade, minst jag. Det minns bara de kör med hästar, mjölk, för det var ju släföre. Så de satte på med hästar, ser man i förövlen att böjen sig nådd mjölkbil. Och likadant så på eftermiddagen.
0: Ja, vi får nog hoppa att det inte slår till att det får
1: gå
0: en längre.
1: Ja, det såg du till igår då i stället.
0: Ja, det var
1: tänkte med himmel och ha, ska vi få en sån gärn vinter igen?
0: Jaha, det var då du kom på det här.
1: Nej, jag kom, vi har smått snacka om det, för det är så, folk glömmer ju så lätt bort då. Ja.
0: Eller så är det ju storsnö vintern i 76 man snackar om.
1: Ja, det var ju det. Men det kom nog mer jämnt. Det kom ju så plötsligt och så slätt inte när det skulle vara vår.
0: Nej, det var ju längre tid.
1: Det regnade nog den sista i mars och regnade nog de flesta med att nu är nog värsta vintern över.
0: Ja.
1: Eller så minns det nog här i, jag tror det var i 5 eller 76, jag körde ju bussen då. Då var Västerkilvägen stängt sista dagen av april.
0: Ja,
1: men. Han var uppfåkjent, för jag har morsor ute akkurat då. Jag skulle över, jag kom en dag, då kom jag inte över fjellet, det var uppfåkjent.
0: Det var kanske 76,
1: för nej, det var det. Nej, ja, jag är inte säker på det, för det var ju bärt och fint, men så var det ju förrykande så over.
0: Ja, så det kan bli problem här i.
1: Ja, då,
0: i april, då, ja, det har man ju sett.
1: Så. Vi körde ju då, var vi 4 man som skiftade från årsruta. Och sista veckan, sista dagarna maj, det höll sån min runde vart då. Då var det stort snöfall igen här och då var det, då måtte de hövel, med veihövel över fjellet, för jag körde inte med bussen. Okay. Jag har bildet, det var en passagerare med mig, det var Johannes i Trondese.
0: Ja.
1: Jag tog bildet av veiskrapa och bussen i bredd på Kajfjellet.
0: Ja.
1: Så det var det full vinter igen. Det var det kvitter i korgen och eller helt nyföres.
0: Ja, uff, du måste ju fortälla mer om det här trollvärlden. Har du inte heller, du kan ju heller ha kommit ut till trivelen som vår historie.
1: Ja, det är så lite vår här uppe också. Jag vet inte mer om åka snö så där.
0: Men det var en ting du sa som jag stussade lite på. Du sa du var gammal nog till att fara lämpa mjölkspannet, men du visste ju om du kunde läsa ändå.
1: Ja, men det var ju gott på läskaren på skolan där. Ja, och där jag kunde läsa. Det var en mega grupp av unga som kom ut av läskarskolan.
0: Ja, det var det.
1: Det var både professorer och admiral av dem. Mange.
0: Ja, men du får nog vara... Ja. Tack för att du slog på tråden.
1: Jag måste reagera på det här som minnes fel, men nu ska de inte pröva sig på att säga att jag tar fel.
0: För nu har du väl kontrollerat det.
1: Jag har väl fått det svart på kvitt. Så.
0: Akkurat. Ja, tack ska du ha.
1: Ha det.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om ungdomsleir i Bleikvassli ved Torbjørn Jørgensen. Andre innslag er om dialektor i Hemnes ved Mari Boldermo. Tredje innslag er om leirskar, ungdomslag, tema, jåleri og snåleri. Fjerde innslag er med Espen Johansen og Morgan Lillevold, som synger høstsang. Femte innslag er om kystlaget på Hemnesberget. Siste innslag er om kraftig snøfall i 1953. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på.

0: God dag, god dag. Det Torbjørn Jørgensen vi har på tråden?
1: Ja, det det.
0: Ja. God kveld. God kveld, god kveld. Du, jeg har hørt rykter om at dere tenkte å ha en ungdomshelg oppe i Blekkåslia i nær fremtid. Kan du fortelle meg hva det her for noe?
1: Ja, det kan jeg noe. Ja, vi har tenkt å ha en sånn ungdomssamling. Helg der vi skal treffes, ungdommen ifra Blekkåslia. Og det blir dem i mellom 14 og 30.
0: Ja.
1: Skal vi kalle dem inn, og så skal vi... Ja, poenget at det et arrangement der det sosiale i sentrum.
0: Mhm.
1: Rusfritt vil jeg merke.
0: Ja.
1: Og det for alle ungdommen som bor og har bodd i Blekkåslia.
0: Jaha. Vil det si det samme så at dere prøver å lokke de utflytta ungdommene tilbake til bygda?
1: Ja, visst.
0: Mm-hmm.
1: Et av poengene, ja.
0: Ja.
1: För noe av formålet med det her, det jo å ha det sosiale, ja, og så at vi skal prøve å finne ut hva ungdommen vil.
0: Ja.
1: Og få dem i tale. Så kommunen jo egentlig litt inne i det her, i og med det Blekkåslia mobiliserer, så arrangerer det. Så det for å få en tilbakemelding om hva ungdommen mener om saker og ting. Blant annet hvordan vi skal ha Blekkåslia i fremtiden.
0: Ja.
1: Hvordan den bør være.
0: Mm.
1: Prøve å påverske utviklingen.
0: Ja, det hørtes i alle fall kjempeflott ut, så at jeg får håpe at dere får stor oppslutning om det her, og ja, at ungdommen kanskje får lyst til å flytte tilbake. Og...
1: Ja, det jo det vi håper, egentlig. Finne ut hva ungdommen vil, og hva vi trenger for å være her.
0: Ja.
1: Sånne ting som nedlegging av posthus, det jo ikke akkurat positivt, og
0: Nei.
1: Sånne ting.
0: Nei, her jo ganske mye som negativt, kan du si, så det jo bra at det kommer noe positivt også ut.
1: Ja, vi vil jo prøve å snu det her siden.
0: Mm.
1: De fødte jo herifra, og så kommer de ikke tilbake. De går på skole og videregående, og så blir de borte.
0: Ja, det jo fryktelig beklagelig. Ja, det jo så lite, så det...
1: Ja, det beklagelig, for det det første tegnet på at de bygget helt på å forsvinne, det at ungdommen ikke kommer tilbake.
0: Ja.
1: I første rekke er jenten.
0: Mm. Ja, men det ikke sånn at de finner seg kjæreste anstand ifra oss, og blir de gift, og det har noe vel kanskje mye med det å gjøre.
1: Det er klart, det det jo, og det jo greit, det må du jo få løp til, men ikke sant, det ikke noe kommet heller, det ikke noe arbeid for kvinnfolk, og
0: Nei.
1: Det liksom...
0: Det har du noe rett i.
1: Bare de vanlige.
0: Ja, det burde du absolutt kanskje ha vært prøve å fått tall noe.
1: Ja.
0: Dere som setter det her Blekkåslia mobiliserer, dere må jo prøve å vri høve og prøve å finne på noe lurt.
1: Ja, vi kan jo prøve å prøve. Det er ikke ideene det manker på.
0: Nei, ideene er sikkert mange, men
1: ja.
0: Det er vel sikkert ikke alt som er så lett å sette ut i livet.
1: Nei, du vet.
0: Nei. Ja. Men jeg vil gjerne komme tilbake til den helgen.
1: Ja.
0: Har du noe konkret hva det det skal, som skal føre i gang? Vet du noe om det? Har dere noe program?
1: Ja, vi begynner jo så noenlunde å få peiling på hva vi skal gjøre, men det blir først om planlagt antar jeg i hovedsak på søndag nå. Da skal vi ha et møte i komiteen da.
0: Jaha.
1: Så, men jeg vet noe, vi har nå fått i gang i underholdningsgruppen som skal ta seg av litt underholdning og Jeg var på første møte dem, og det er tegnet bra.
0: Ja, det sang og musikk, eller er det noe skuespill, sketsjer?
1: Den gruppen der i hovedsak, det er vel muligens sketsjer eller skuespill. Det får vi se.
0: Ja.
1: Vi prøver også å få tak i noe musikk, og noen foredrag blir det faktisk også, forhåpentligvis.
0: Ja. Så oss gamlinger som er kommet så opp i årene, vi får ikke lov å komme.
1: Dit. Nei, dere får ikke komme.
0: Nei, det er jo det... Men da får dere ta og lage noe for oss gammel karer også.
1: Ja, det må vi lage.
0: Ja.
1: Ja da. Og så er det gratis mat og liksom alt i ordnet.
0: Jaha. Det... det Blekkåslia mobiliserer som står for alt og spander mat og...
1: Ja, maten og det spander vi, men vi prøver jo på så klart å hente inn penger anstand ifra. Vi skal søke rundt til alle lag og foreninger og prøve å få tak, eller i hvert fall de vi vet har gått med penger, og prøve å få tak i penger, for det her er jo noe vi egentlig har som formål å prøve å få i gang kvart år.
0: Jaha.
1: Sånn at vi må jo prøve, det er bare kanskje vi mobiliserer, vi er jo inne i siste året, så det blir ikke mer penger hent til i årene som kommer.
0: Nei.
1: Men skal vi få det her til en permanent sak, så er det viktig å klare å ordne oss finansiering på en enkel måte. Det arbeider vi med.
0: Ja. Men i alle fall er det jo fryktelig viktig å arbeide med ungdommen og ja, bra att få tala något för dem, för det är ju absolut ingenting för ungdomen att ta sig tala upp i bygda.
1: Nej, det är lite. Det är ju ungdomens framtid.
0: Ja, absolut.
1: Det är ju dem vi har satt på.
0: Ja, jag är helt enig. Så jag syns det där var så fruktligt positivt, så därför så syns det var väl värd att ta en prat med dig för
1: ja.
0: Om akkurat det där.
1: Ja, vi prövar ju då att få sänga ut som ja, som är sagt inkalling, men det är ju inte någon invitation då till samtliga. Men vi prövar att få det ordnat genom kommunen och få tak i all. Ja. Men det var inte så enkelt.
0: Nej.
1: Så vi sätter nog vrihörna och prövar att komma på all. Så om det är någon som blir glömt då, så får vi veta om det, så är det bara att komma.
0: Ja.
1: Det är inte något problem.
0: Akkurat. Nej, för det är ju säkert inte så enkelt att huska alla, för det har ju kanske varit lite genomträck upp i gruva eller
1: ja,
0: sådana platser.
1: Det har nog i grunden varit genomträck i bygden, så det är en del vi har lite problem med att finna ut av
0: ja.
1: Men vi har ju begynt med det.
0: Ja. Det hörtes kjempeflott ut, Torbjørn. Jeg tror jeg får si tusen takk for praten at jeg var. Takk for opplysningene du ga oss.
1: Ja, du får noe takk for at du ringte. Det var kjekt å få det spredt litt. Det her liksom første plassen det blir annonsert nesten.
0: Ellers ja.
1: Hadde bare gått på røkta foreløpig.
0: Ja, for det var røkta vi fikk, eller jeg fikk høre noe i ettermiddag, og dermed så synes jeg nesten vi måtte prøve å få det med.
1: Ja,
0: men
1: det er flott det.
0: Greit det, takk skal du ha.
1: Mm, tusen takk.
0: Ja, hei.
1: Hei da.

0: Då var vi tillbaka igen.
1: Det var vi tillbaka. Det där är det. Det har jag gjort att visa.
0: En förnöjlig melodi.
1: Ja, det var det.
0: Vi har ju en programöversikt. Vi har ju lite mellingar och sånt. Och så lovar Johan Arnulf och jag ut förra fredag att vi skulle ha del 2 av deras prat. Han och Dag Bryggfjell snackar man Olav Smalsundmo.
1: Ja.
0: Det må vi jo stå for.
1: Det er klart, det må vi sende videre. Det var jo ingen... Akkurat så lenge klarer jeg holde med varsen før i fredag. Så jeg fikk det med meg.
0: Og så har jeg snudd litt på flisa. Mm-hmm. Så jeg tok opptaker med og for hjem mot han Arnulf.
1: Ja, men så ypper det. Ypper det, det tror jeg, Erik.
0: Så det ble jo... För de som känner han Arnulf så ble det jo snart en lang prat.
1: Ja.
0: Og... När vi har nog hört på det han säger så blir det ju konkurrens. Och det är ju samma idag som vanligt. Vi kör en konkurrenslåt som är spörsmål 1 och så har han Olof lagat till lite sån småsnadder som blir nummer 2.
1: Ja då.
0: Och idag har vi också gevinst ifrån Eilif Lillemo.
1: Ja.
0: En flott pynkefat eller... Hva jeg skal kalle det.
1: Ja da, det er det. Utskøren, alle fasonger.
0: Helt utrolig flott.
1: Ja da, det er det.
0: Men vi kan jo begynne med å se på meldingen.
1: Vi kan begynne med meldingen.
0: Da har vi terminlister fra klubben Skyttebane i år. Og der står det at mandag 10.8. er det jaktfelt. Och det står att nummer 1 ja, du har det satt upp några namn så det står Ståle Valla, Kent Andreasen och Frank Berntvik. Och nummer 1 på listan är ansvarig som sekretariat för inkrävning och betalning. Det ska framvisas gyldig medlemskap. Eller skal man betale for signering av jegeravgiftskortet? Dersom du ikke kan møte på oppsatt dato, ta kontakt med ansvarlig for sekretariatet. Oppskyting ikke medlemmer kroner 200. Oppskyting medlemmer 0. Og i fjor, som i fjor blir det mulighet for egen trening. Det er kun medlemmer. Hver torsdag 17-20. Husk flagg og skilt. All skyting... Starter klokken 17, og det er ikke salg av ammunisjon der. Vel møtt.
1: Og så har vi et terminliste fra Giskøyens skytebane, Korgens skytterlag, USX. Og de har nå holdt på, det er tirsdag og torsdag det går på her. Først kommer det tirsdag den 11. august, er det trening, står det. Og alle skytinger starter klokken 17, Og skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering for å bli sendt til standplass når det er ledig der. Og baneavgift kroner 30 for medlemmer, 150 ikke medlemmer. Oppskytning, medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Og her er det salg av ammunisjon. 6,5 ganger 55, 308 og 3006. Og så han opplyste, ta med våpenkortet. Og er det et VIPS-nummer? Som de skal få lov å gjøre opp for seg. Og det er, VIPS-nummeret det er 76 32 43.
0: Og så har jo jeg får jo selvfølgelig litt partisk i det her. Velkommen til Veteran Campingtreff 2026.
1: Hør det, hør det.
0: Vi ønsker alle velkommen til Veteran Campingtreff på Korgen Camping 11.13.9.26. Da dette treffet klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen egen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Og som vi har sett med været hittil, så det jo et visst værforbehold.
1: Ja.
0: Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr I bruk. Velkommen.
1: Så der det der blir jo interessant. Og så har vi den her evighetskalenderen om tirsdagssendingen, en reprisesending. 11. august så startet med Korgsenteret Veggmaleriet og Elling André Olsen. Og så det tusenårsmarkering I Hemnes for en Trygve Ånes. Da Beatles kom til Korgen, Ove Larsen. Rapport fra Målvatten. Travle tider Haldor Vassdal og historie fra Blekvassli Odd Blekvassli.
0: Ja, det mye interessant.
1: Ja, det var kjempemye.
0: Ja. Og når det gjelder neste fredags sending så det på grunn av litt sykdom uklart ennå hvem som tar den, men vi satser alt på at den går som normalt klokka 10 neste fredag.
1: Det får vi tro. Ja da.
0: Så har vel du en...
1: Da har vi har gått gjennom meldingen. Nå har vi en gratulasjon her. Og det hilsen til Asbjørn Raufjell. Og hilsen det fra han Jens Johan Valle og Radio Korgen. Og der kommer det ønskemelodi åt jubilanten. Og det en Svein Gøste Jonsson ved foten av fjellet, står det.
0: Ja.
1: Får vi høre?

0: Ja, det var den Gösta Jonsson vi har hört. Och vi har nu sett det med den här evighetskalendern ifrån. Och det är från 7 augusti, då står det följande. Icke ge dig själv så stor plats i solen att det faller skygger över de som lever samman med. Solen är stor nog till alla, står det.
1: Det är vise ord. Och så, som vi lovar, nu ska vi köra del 2 av inslaget den Arnulf och Dag Bryggfjell snackar man Olav Smalsundbo.
0: Ja.
2: På Smalsundbo?
3: Ja, och där har jag hytta.
2: Ja, där har du hytta.
3: Ja.
2: Där tar vi oss en kaffepause och pratar lite om Smalsundbo. För det är den du gott känt.
3: Ja, det är.
2: Ja, det tror jag också. Var det 1853 du hade upptatt?
3: Ja, i det här ryddningsbrevet, det är för 1751. Men så startade ryddningen i 1753.
2: Ja, just
3: 1753.
2: Och det var en Arnt Jørgensen.
3: Ja.
2: Ifrån?
3: Ja, han var väl, det heter han var från Tømmermoen, men...
2: Nej, jag är från Bjørnes, jag är från Jørnes.
3: Ja, just det.
4: Ja. Ja, det är det.
3: Men alltid så hade varit snack om Tømmermoen, men... Så har ju det... Det var väl antagligen för lättvindheten.
2: Ja. Kanske. Men det hört nog kanske till Kyllingmoen.
3: Ja, det gjorde det ju säkert.
2: Så det var kanske den förbindelsen att...
3: Ja.
2: Nej, och han har ju 2 syskon, han Arnt, han Isak och han Jakob. Och Isak tog jobb i Oxelärva och Jakob var Blekåsforsen.
3: Ja.
2: Så det var ju 3. Så han sönd till han Per var det han som tog upp först på Rabliåsen.
3: Ja.
2: Runt 1800-talet.
3: Det var
2: ja. Ja. Nej, det var nog en tid här uppe. 3 syskon som tog upp samtidigt.
4: Ja.
2: Så det.
3: Det var nog den styrke sig själv att de var
4: tillsammans så kunde de göra kun lite kvarande.
3: Ja.
2: Men du hade faren din så satt upp de flesta husen här uppe på Smalsundbåen.
3: Ja, det skedde född och uppvuxen. Det var nog han som satt upp alla husen där.
2: Ja.
3: Det vill säga att stuhuset, det första han byggde, det har han gjort på onkel sin, Ivar på Jordabacken.
2: Ivar den 20 där?
3: Ja, just
4: det. Ja, väl.
3: Och han var ju en spräcking, så att de behövde ju att han måtte ju övernatta, men nej, kvällen var inte länge i vägen, så han gick fram och tillbaka till Smalsundbåen till Jordabacken.
4: Oh, ja.
3: Och dag kväll.
2: Och snackade hus på Smalsundbåen.
3: Ja.
2: Ja, det var en spräck då.
3: Det var en spräcking.
4: Ja.
2: Men vad var slags hus han Karl satt upp då? Det var nog...
3: Ja, satt ihop det och så flyttade han. Satt han ihop fjös och så satt han ihop... Elhus, eller 2 elhus först, vi kallar för gamla elhus och så. Så nya elhus då.
2: Ja. Du hade något kvarn här i...
3: Ja. Men den var ju kommit
2: för han Karl. Ja,
3: vem som satt upp den, det vet jag inte, men det kunde ju vara en... Ja, det är vanskeligt att säga vem det kunde vara.
2: Men du har Karl, var inte han en som var en av de som var sån känd snickar av husflid?
3: Ja, det har nog en mycket husflid. Det har varit mycket till Oslo också.
4: Ja.
3: Det var en där T.O. Kopperud som liksom måste ha som fastbeställning.
4: Ja.
3: Det var ju inte fastbeställning på antal, men liksom det man måtte få talt senare kvart år. Så i tallag så det så vart... Levert helt både på Kongsly och på Etland, så sände han mycket till Oslo.
4: Ja, men.
3: Stora kassar med husskydd.
2: Ja, kan det vara för någon lag?
3: Nej, det var en stort sett som sleve.
2: Ja.
3: Sleve nummer 1 och nummer 2.
2: Ja.
4: Ja.
3: Så jag har pussat mycket sleve.
4: Ja.
3: Men du spår mig inte för att det inte är med i vira på det här och laga sån husskydd kassa den slags. Så får jag ha fått sån hövlig bra.
4: Jag kommer ha nog.
2: Först när du såg det ut i huset han hade koll på med det där.
3: Nej, det är klart att det var ju präglat att det var produktion utav det vi kallade för huset.
2: Ja. Ja, det var väl tvättungar i massavis.
3: Ja, ja, det kunde vara en stor tvättunga på golvet.
2: Ja. Ja.
3: Samma om att man fyrade den och tar den samma tvätten.
4: Ja. Ja, ja, ja.
3: Så var det till övers.
4: Ja.
2: Ja, pussade du eller?
3: Ja, jag pussade. Ja, när det var något större så hjälpte han att ta mig till hörning och så. Ja. Man har många timmar när det är ned och så. Och satt bara och såg på det här. Här och följde med oss.
4: Ja.
3: Så jag har följt med cirka kvart ett hugg i.
4: Oh, ja.
3: För det var ju en gynnas gynnsjum också.
4: Ja, ja, ja.
3: Så avslutade ju med en skogsjävel som
4: ja.
3: Var väl.
4: Ja, ja, ja, ja.
2: Och då var, när jag var färdig med skogsjävel så var det nästan bara för dig och...
3: Ja, när vi hörde dem ju så följde för att de gick med skogsjävel.
2: Ja, ja,
4: ja.
2: Ja.
3: och då när det var hövla så var det ju bara lagd i törsk.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja, för den skogsjäveln det var utvändig.
3: Ja.
4: Och brukade ut hörljärn invändig.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
2: Man har lagat inte bara huset och släven. Jag tror man har lagat balja och dolla också.
3: Ja, ja. Men det var sånt som han gjorde tidigare.
2: Oh ja.
3: Ja. Så det var huset som liksom var mer i mitt tid, men för mitt tid så var det ju väldigt mycket som stavkölde.
4: Ja.
2: Jag känner inte att han får det till.
3: Nej, det
2: kommer. Men bror din, han lagde ju sånt nu.
3: Ja, ja.
2: Nej, jag känner inte där stavan. Tänk att de ska smit.
4: Ja, ja, ja.
2: Smalare nere än uppe.
4: Ja.
2: Och så är de ju... Ulik vinkel mellan kvar stav.
4: Ja.
2: För de är ju rund så det måste ju ha. Och så ska det här passa 100%.
4: Ja.
2: Och så är det ju dämlingar emellan.
4: Ja.
2: Nej, jag skönt inte att de faktiskt täller. Alltså.
3: Ja, så lagar de ju baljor och ganska stora som
2: ja, just.
3: Badebaljor.
4: Ja. Ja. Ja.
3: Och det var ju ändå mer problematiskt för det var ju
4: oval.
2: Ja.
4: Ja, ja,
2: ja.
4: Ja, ja, ja.
3: Så får det ta pass.
2: Den där kunskapen som farin har, så det är inte många som har idag.
3: Nej. Nej, du vet, det där var något som du måste lära dig. För jag vet ju det att det var de som kom med som när kölla så var röan i stavan.
4: Ja, ja, ja.
3: Det var ju det de sa, de röan ja, i stavan.
4: Ja, ja.
3: Och så började jag sätta ihop det här. Det var kämpevanskligt.
4: Ja.
3: Ja.
4: Och så bett band runt.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men det var ju fin de rätta stavarna.
4: Ja.
3: För att
4: det var det.
3: De där damlingarna, de var ju helt förskälliga.
2: Ja, ja.
4: Ja.
2: Nej, jag är imponerad av det. Men jag tror han Carl, barn din alltså, han Carl på Lenningen var två av storproducenterna av husflid i det här området.
3: Ja da, men du har ju på Skarle, de lager også en god, de lager også en god.
2: Oh, ja.
3: Ja, på Lenningen, ja, på Drabliås nå.
2: Ja.
3: Ja.
4: Du säger damling. Det var en liten trätapp.
2: Träprött, ja.
4: Träprött, så du emellan kvar ett stav.
2: Ja.
4: Ja, ja. För att hålla dem ihop.
3: Ja, då. Och så måste ju båda för det här, så måste ju stämma mot någon.
4: Ja, ja.
2: Ja, det är gott gjort.
3: Och så har du ju det här kromingen, så du måste ju inte båda för dem, för det var ju gärna tynd i här stav.
4: Ja, ja.
3: Så inte båda så damlingen kom ut på intersidan.
4: Nej.
3: Det är självfallet snart gjort.
4: Ja, ja, ja.
2: Nej, det är husflisarbetet med runt Blekvatten, det är jag imponerat av.
4: Ja, helt fantastiskt. Ja.
2: Men du nämnt så vitt vi är. Jag har hört att de har kunnat bruka upp till 24 famnen vi är.
3: Ja, du vet, nu vet den ju inte akkurat som målet på hur många famnen det var enormt mycket vi.
4: Ja.
3: Så att det kunde ligga där omkring, det tror jag. För det var ju hela åren med det där vägen.
2: Ja.
4: Och det var ju både sommar som vinter.
3: Ja, du vet, du fyra men kanske mer på sommaren.
4: Ja. För att laga mat och
3: ja,
4: sånt.
3: Ja, så har du ju där underdragigheten och det skulle du ju... Du skulle ju laga ost och du
4: ja.
3: Kokade ihop det där möset eller brunost.
4: Ja.
3: Och det var ju fyring hela tiden från morgon till sen kväll.
4: Ja.
2: Ja.
3: Så att jag minns ju det här medhuggningen. Det gjorde vi ju på den måten att... Nu är jag liksom färdig med den jobben på hösten med att få några hasjestolar och gått över törvtaken, att det var i orden och så.
4: Ja.
3: Så var det ju till skogs och på vedhuggen.
4: Ja.
3: Där högg man ju och drog det ihop och lade i dunga till att det kom snö. Så
4: ja.
3: Man kunde köra det hem
4: här, ja,
3: och snö för det. Och då startade det upp. Och gärna så skulle ju det här hyrs som att du var törv i hela
4: året. Ja, ja, ja.
3: Så det var ofattligt mycket det som var törv.
2: Ja, har du varit med och handsaga?
3: Ja, det var
2: ja. Tänkte jag. Det var, och kapp tyven famnen med handen.
3: Ja, det var ju som Boga sa. Man
2: brukade. Ja, just det. Ja.
3: Och det var ju det jag brukade i skogen då för att ta björn med för att det här är tigerfansen
4: kom. Ja, ja, ja. Mm.
3: Det var ju några som traksaga, men det var ju gärna för to.
4: Ja, ja.
3: Men alltså det var ju lika när sockertigarsfansen kom. Den var ju grejer att bruka den skuffen då.
4: Ja, ja.
3: Men det här är och saga ved. Men Boga sa ju det var allt rövels.
4: Ja.
2: Och så skulle han skulle ha kappet, men så skulle han ju kliva så läggas upp.
3: Ja, ja.
2: Lade också upp i sån vedkärring eller?
3: Ja, för att få när vi la ju upp i la in i skötet då.
2: Ja, för då var han ganska törr när de högg det på hösten.
3: Nej, det var ju rå då sån att det var ju lagt till nästa år.
2: Och ja, sån, ja, akkurat.
3: För den som var igen, han var ju från året för då.
2: Ja.
3: Sån att det skulle vara törv. Men det händer ju att den var alls att du måtte björn på den så inte var man helt törv.
4: Ja, ja, ja.
3: Men det var enormt sån. Ja. Jag träckade för det så.
4: Ja.
2: Men vi snackade om underdragning. Var det många som har kyr eller geiter eller sauer där uppe?
3: Ja, det var ju fortsättningsvis getter som mamma har underdragning.
2: Oh, ja. Ja, just.
3: Men vi har ett minne så är det en ko. Men för den tiden så var så jag minns var det ju snack om flera kyr i underdrag.
2: Så då fick hon betalt för att de skulle vara där i löpet av säsongen?
3: Ja.
2: Och så fick då de som ägde här dyran kanske ost eller?
3: Ja, det var ju osten de var.
2: Ja.
3: De hade dem ju där för att få ost.
2: Ja.
3: Och jag minns ju det sista år har underdraget och var det 30 kronor året för det.
2: Oh ja, så
3: pass. För sommaren.
2: Ja.
4: Bra. Och underdragning, det var folk ni byggde, så Edden.
3: Så.
4: Kanske helt ut på Hemnesberget.
3: Ja, det var det uten tvil, men det ikke så var. Så jeg kom
4: nej, ut, nej.
3: Men det var fortidensvis ifrån en bygd.
4: Så kom de av åren med dem opp til Blekvatnet.
3: Ja.
4: Malmsmoen, Lenningene, og så var de der til det ble høst.
3: Ja.
4: Og så måtte de lage ost og ut av melket.
3: Ja.
4: Ja. Sånn var det.
3: Og det gjorde de jo daglig.
4: Ja.
3: Du måtte jo ta reda på marken, så ikke den, for du vet, det var ikke noe kjøling som var snart med den tiden. Nei. Det var jo kjellet som kunne holde sånn høvelig katt, men ellers så var det jo, det kjeste jo hver en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Ja, det var jo ikke ventet at det gikk ved da. Det.
4: Nei.
2: Det kunne jo skjønnen.
3: Nei, da, for du vet, det var enormt mye mørkt det der.
4: Ja.
3: Det var jo stor sånn, stor jerngryte som koket.
2: Ja. 50 liter skryta
3: på. Ja, det var 200 i alla fall.
2: Ja, just.
3: Och man kanske mer än det.
2: Men du, det här namnet Spyvika, det var så, ja. Det är så helt märkligt.
3: Ja, du vet att när du nämnde det där så kommer jag på en historia om vi gruvar. Ja. En gruvskäft, vet du, så.
2: Vad är för något?
3: En gruvskäft där som kommer från Skorvatten. Så. Har han sitt på kartan så han får nu ut det där att det där Spyvika. Och så att det var det för så säger han att var det där något namnet faktiskt att det kan vara på fest och kom hem och vad då på Spyvika. Alltså jag har aldrig hört om det. Det skulle ju inte se bort det. Men det jag tror så var bakgrunden för det namnet. Det är en så kallad Grosby eller Groäck.
4: Ja.
3: Men det var det väldigt mycket att ta det första jag kan minnas.
4: Akkurat.
3: För det var ju ett grunt område som att det var ju bra temperatur på vattnet.
4: Ja.
2: Så det var froskägg alltså.
3: Ja.
2: Just.
3: Froskägg.
2: Men där Spivika, du sa att det var det dock bada.
3: Ja, då, det var ju bassänger, badebassänger.
2: Ja, det kom en bra bassäng då.
3: Svömmebassänger.
2: Ja.
3: Ja, för det var ju väldigt utgjort där, så det var ju väldigt bra temperatur på vattnet där.
2: Ja.
3: Och det var ju ett stort område som var grunt, så det var greit att få bort det, så det går till.
4: Och Grosby, ja, det utvecklade Öskalump.
3: Ja. Ja då.
4: Så var det begynnelsen till Groa.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, små skogar.
4: Ja.
2: Men du, Olav, du bodde här till... Var det 62?
3: Vill du lite tillbaka? För han Stig, han undrades över det här att det var potetåkare eller tatiska.
2: Ja, ja, ja. För, ja.
3: Överallt.
4: Ja.
3: Plus hade en stor sko, så hade det varit potetåkare. Och det är ju ganska naturligt, för det var väl en utav säkring efter folk kikade i gammal tid att de har...
4: Mat.
3: Har mat, ja.
4: Ja. Mm. Ja.
2: Potet,
4: ja.
3: Och så har de ju gärna hultenfäsk och...
4: Ja.
2: Så då flyttade de potetåkarna runt omkring?
3: För ja, då, och mycket flyttade de ju på grund av att det skulle inte vara så fröstlärt.
4: Ja.
3: Inte skulle frysa och sånt.
4: Nej, akkurat.
2: Mm.
3: Alltså, det, flera platser har du kämpestora regner som... Så du ser att det har varit tattesland.
4: Ja.
3: Jorda har ju förr än över och det var en stor backe.
4: Ja.
2: Men du var ju bara i Kurven när du bodde här.
3: Jag är född där.
2: Ja, du bodde där till du var cirka 20.
3: Ja, då, jag bodde där till rest i militäret i 62. Och då...
2: Och då flyttade
3: de? Tyve, ja.
2: Och då flyttade de till?
3: Då flyttade de till Stormån.
2: Men när du var bara i Kurven när jag gick på skola, hur var det?
3: Det var väl tufft det då, men... Nej, vi måste ju bo på internat på vintern.
2: Men du gick på ski ifrån?
3: Ja, så du vet att när det var något större så... När det började bli lysa och långa dagar så rent vi hem fram och tillbaka från morgon och kväll.
4: Ja.
2: Brukar du lång tid på?
3: Ja, du vet, det avhängde ju stört.
2: Ja, det är klart.
4: Ja, det är klart.
3: Så det kunde ju vara för en par timmar till en

0: Det kan ju vara det att ofta så var du kommande halvvägs och det var lika långt fram till hörlet som det var här tillbaka. Så det kan ju hända att det har något att säga då, men man har snur, nej. Men det gjorde ju självfallet något med oss. Det ser ju inte bort ifrån.
1: Nej.
2: Du har faktiskt en god träning.
0: Ja, då, jag gjorde det.
2: Och det hade du nog brukat senare i livet, tror jag.
0: Ja. Men, jag har tänkt på det. Du vet, vi har ju, det var ju bjergskiv,
1: ja.
0: Och på morgonen, på vårparten, så var det ju skare och det släcktes ju kort i där skivan där. Och på kvällen när vi skulle hem, vet du, så var det ju kramsny, våt kramsny. Så de träckt ju vatten i där skivan, så det kändes ju mest så att fötterna, de stäcktes för kort.
1: Ja,
0: det var, och på morgonen när jag blev oss. När skolhuslia, som vi kallade det förr, så var det ju flera löpes och jakter som var frösen, frösentals. Det var lite en påkänning och konstigt i Öland.
2: Men jag fick telefon på smalsynvån i 840.
0: Ja, 7 eller 840. Ja.
2: Och det var nog faren din som var med på.
0: Ja, det var han och så den på skalet. Han är eller Kondrat och Ivar på skala. Så det var ett sånt samarbetsprojekt de har. Så de köpte upp några kabel efter krigen. Så
2: han kom, telefon kom först och Smalsundmåen?
0: Ja, han kom ju så för att fylla den igen först och satte skala och Smalsundmåen.
2: Och så faktiskt han ner galan runt Bläckvattnet senare, runt på 50 åren.
0: Ja, på, ja. Det blir ju jätting, men i 3-4-50 tror jag att det kanske blir.
2: Och så var det faktiskt strömhåg.
0: Ja, det är faktiskt 7-50.
2: Ja. När du fick ström då, var det installerat över i all husen eller?
0: Ja, då, det var det. En av Klaborn var installerat åt oss i fjösen och all det där. Bortsett ifrån det gamla huset, sånt så gamla huset, det var det inte installerat. Men fjösen och nya hus och stua var
2: det så förut. Var det sådant att du brukade ström till uppvärmning då eller? Nej. Var det mer till lys och matlagning?
0: Det var ju till matlagning och lys, det var ju precis det som var. Och klädvasking sa följande.
2: Ja, det var en ny tid på Smalsundmåen då.
0: Ja, du vet, det var ju en helt annan värld.
2: Ja, just det. Ja. Men var det inte någon historia om den där hästen och den där strömmen där uppe?
0: Ja, då, du vet att det är 57 som sagt och strömmen kom. Då gick jag fram av skolan. Och så minns jag det var morgon, för då gick jag, det var ju hösten det här. Så då gick jag ju fram och tillbaka från morgon och kväll. Så morgon, det syntes var rart, det var så, syntes var så dåligt lys, men jag tänkte nog inte mer på det. Och när jag kom hem så var det ju en massa folk, så en god del folk, så var allt med ett sånt backvåtområde nedför fjösen. Så visste det sig att hästen låg ju där. Var ju död. Så att vi brukar ju på, det var ju vanligt att vi brukar släppa den ut då.
1: Ja.
0: På dagen så att han kunde dricka och ät. Och det förtärdes ju, det såg ju spåren ettan att det gick ju rätt nedover mot den där trafomasten. Och några kämpehopp nyan där då. Och mot det där våtområdet, där har han ju varit liggande.
1: Ja.
0: Och så visste det sig att en av de här överföringarna ifrån Högsmärten som kom över Spyvika, så gick på brytaren. Han har lösnat, så han gått och varit lagt sig helt mot jordledningen. Så att det var ju bränt ett hål in i stolpen där den låg mot. Så när strömmen gick ju rätt i jordledningen. Så det var ju lite ett allfälle där, för han bröt ju en fot, eller fatt avsnitt en fot i 53. Så var han i Oslo på Martina Hansen, för det var ju bara problem efter på det där. Han gick och slet med det. Han var där då, och varit opererat då. Så han var ju där då, det här är sjön, så han fick ju veta det via avisen att att hästen var omkommen.
2: Men det är något namn här då, på Smalsundmåen, så jag lurer på det. En är det Hagan, Kötbacken och Kötbackjuta.

0: Det kan ju tyda på att det är väl några samer som bodde här. Och i 1883 så kom ju han Nils Persa Fjällström och bosatte sig på Svaldermoen.
1: Ja, det är ju det du vet om att han kunde bosatte sig på Köttbacken.
0: Ja, just.
1: För det var ju ett kämpefint område, förhållsvis flott och i fantastisk utsikt därifrån. Så i ettertid, när vi reflekterade över det här, så var jag ju se om du vet att det var till planta skog.
2: Ja.
1: Så det är ju granskog, så du kan inte se om någonting.
2: Nej.
1: Du har ju namnet på det, Köttbacken och Köttbackgjuta och Köttbackmyra.
0: Men det där hagan?
1: Ja, det är ju något som jag lurar på. Om att det har något med...
0: Reinhaga?
1: Ja.
0: Just.
1: För det är ju ett område uppför... För Skalgården.
0: Ja. Ja, Nils Persa, han har ju en 2-3 tusen rein. Han har ju kötat både i Spjeksildalen, i Gröndalen, i Sjufneimen och kanske här på Snadsområden och i Leirbottene.
2: Ja.
0: Så han var en rik same, tror jag.
2: Ja, ja, ja.
1: Men... När han flyttade dit till Småtsområdet så måtte han ju ha någonstans att bo, men att han bodde för sig själv när han bodde lägd hos det, det har jag ju lurat på.
0: Ja, det vet jag inte. Nej. Hvis han kom dit och byggde sig en köta upp på Köttbacken.
1: Ja, så det är ju inte kvinntvil om att det har varit Köttet som namn är det.
0: Ja,
1: det är
0: ju
1: jag säker på. Men jag har ju ett tid så har jag tänkt på det, för att det var ju att han kanske lägger hus av, för det att ett tid så var det 1865, då var det har ju snart som en 21 sytningsrena.
2: Oh ja. Ja,
0: alltså. Kan du säga att de har
1: 21 sytningsrena?
0: På snart som en.
1: Ja.
2: Ja, vad.
1: Så lurer jag på kanske att här kanske då.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Det var väl sånt så de har.
0: Ja, det var ju samman som passade här in.
1: Ja.
0: Och så var det bönderen som hette.
1: Ja.
2: Ja, och det där var ju som en för de har ofta hus håll av vintern hos bönderen.
1: Ja.
2: Och så var det där sån gjäll.
1: Akkurat.
2: Att de, ja, det såna har gjort i Lerskala i alla fall.
1: Ja, och sen att det var så pass många ren, så 21 så
2: ja.
1: Kunde han ju...
0: Ja, det var ju...
1: För det var ju speciellt då i Tärlinga, då, jag tror det var 1865.
0: Ja.
1: Eller var det 1875.
0: Mm. Ja, det var nog bra många där.
1: Ja, det var ju det.
0: Men det tyder ju också på att ett gott förhåll mellan samman och bofaste där uppe.
1: Det tyder ju på det.
0: Ja.
2: Ja.
0: För det här med sytningsstegn då måste den ju omgås på en... Någonlunda förnuftig måte.
2: Ja, det är klart.
1: Ja. Nej, för det var väl så om de kom på natta så kunde de bara gånga in.
2: Ja, då. Ja,
0: ja. Ja. Men det här... När du var till 20 år så var det här stärkt. Eller då flyttade ifrån. Smalsomåen till Stor.
1: Stormåen, ja.
0: Ja, just.
1: Pappa köpte det där gårdsbruket där.
0: Ja.
2: Och Stormåen, för att säkra lite sån karte, det blir ju på vägen mot Halverdalen.
1: Ja.
2: Alltså, ja.
1: Det blir ju rätt över ifrån Sörlia.
2: Ja, ifrån Sörlia, ja.
1: Ja.
0: Mm.
2: Ja.
1: Så där satt han ju på det nya fjöss och nytt hus. Ja.
0: Men det är ju husen dock, det var då dem?
1: På Smatsumåen?
0: Ja.
1: Ja, du vet, Stora Ostorg, eller... Mestparten av Stora Hostorget.
0: Vem är det som brukt det? Är det en sån hytta?
1: Ja, det är nog Anne och hennes sösken. Så.
0: Som brukte den, ja.
1: Brukte, för han kan ju ha en fakt i huset. Så han begynte ju att laga ett halvt till hytta.
0: Ja.
1: Skulle brukte till hytta. För först så fick han en gammal del och skulle laga hytta av det. Men så visste sig att det var så mycket röta där att han såg det dåligt läkt. Och, och få det till att laga med hytta. Så då fick han överta då stua som vi bodde i. Och så rev han ju en del av den som han tog ju. Åtskilliga minnen kom var då vi bodde.
0: Mm.
1: Så det var också.
0: Och så har han Frode hytta där?
1: Ja, han satt ju på hytta. Då utom.
0: Ja. Och så har du hytta där. Är det flera som har hytta där i det där?
1: Det är bara tre hytta där.
0: Just. Du, det här Smalsundbåden, det var ju en stor gal.
1: Det var ju en kämpemässig område.
0: Ja, just det.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Så det där ordningen, det var ju, man tänkte ju så start på Atlanterhavet. Du vet, det är ju en massa så du inte kan se på ordningen idag. Det är bland annat vi kallar för Säljeslätten.
0: Ja.
1: Ja. Jag vet inte om det var en 25 mål med den.
2: Ja.
1: Och så har jag ju tänkt på det pussiga. Jag tänker på att vi har gammal rönningen, rönningen och nyrönningen. Så det här har väl antagligen med tia i här. Att ja. De startade med rydda på gammal rönningen.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Och så efter kvart så startade
2: de. Utvida.
1: Ja, så var rönningen.
2: Ja.
1: Och det var ju det området som vi bodde på. Det var ju den rönningen.
2: Ja.
1: Och så var det då nyrönningen. För det var ju det som vi var i färd med att... Och ut vid hemgjorda, för att vattnet var dampnat senare. Så vi startade ju på att skulle dra ner i Björnmyren där, men det var ju avslutat då.
2: Ja,
1: men det vet ju att det var ju vanligt att vi måste ju ha minimum 150 lass höj.
2: Ja.
1: Och i förhållandevis kort slottar, det var ju 5 veckor.
2: Ja.
1: Och så var det då vidare.
0: Ja, just. Du, det är många galer som gått ut ifrån Smalsundbåden.
1: Ja, det är ju flera.
0: Vi har Skala också.
1: Skala, Lenningen och Hemtun.
0: Ja.
1: Och Enne.
2: Ja.
0: Och Eidang.
2: Okay.
1: Ja, Eidang är väl gått ut av... Nej, det är väl gått ut av Smalsundbåden.
0: Och Lövåsen.
1: Ja.
0: Ja, så det var en bra område.
1: Ja, det var ett stort område. Det var stor egendom.
2: Ja.
1: Eller egendom, det var ju lej.
2: Ja.
0: Och så flyttade de i förbindelse med utbyggingen av Bläckvattnet.
1: Ja.
0: Var det någon ersättning att snacka om?
1: Nej, i förhåll till dessa kostnader så var det ju... Det var ju bara knappt plåster på såret.
2: Ja.
0: Och så allt arbetet som var nedlagt på Smalsundbåden.
1: Ja.
0: Det var det väl inte betalt något för?
1: Ingenting.
0: Nej. Stod dere bare med huvudet i handen, eller var det noe?
1: Prøvene var så godt de kunne, men det er klart at det hadde vært i dag, så hadde jo på innen måte vært det sånn så.
2: Nei. Nei, det er klart.
1: For du vet, det var ikke vanlig det der å starte på mot
0: overmakten.
2: Nei.
1: Du vet, det var hjelt å komme fint og beskjed med huvudet i handen.
2: Ja.
0: Det gjorde vel alle rundt Bleikvatten, unntatt Brabliåsen.
1: Ja, det kan man väl säga, för det var ju...
0: De fortsatte ju gasdriften.
1: Ja.
0: Men alla de andra, de flyttade ifrån både ifrån Oxeträlva och Finnes och...
1: Ja, allihop.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Men så lagade dock ny väg.
1: Ja, vi fick ju byggt ny väg då. Eller vi byggde oss ju ny väg då för att... Ja, det var nog för att komma upp över då.
0: Och till hytten,
1: för att, ja. Och för att ta ved och...
2: Ja.
1: En slags. För att jag började med så högg vi ju vädret och kör här.
0: Men det var alltså på 1980-90-talet där.
1: Ja, på slutet av 80-90.
0: Ja, just det. Var det han Torolf som lagade vägen, eller det var för någon?
1: Ja, det var nog han, huvudsak. Så.
0: Torolf startade små.
1: Ja, så bröt den med.
0: Ja.
1: Ja. Eller så, det som var gjort med halmmakt, det gjorde vi just gör då.
2: Ja.
0: Så det är dock så helt lika vägen då?
1: Ja, det är det ju. Men den har Frode så har liksom tagit jobben med det där och det. Och så har han fått några goda jobbar han från Berg också.
0: Ja.
1: För han brukar ju vägen mycket där.
2: Ja.
0: Mm.
1: Så den är nog grej.
0: Men det går en annan väg också?
1: Det är ju en traktorväg. Så.
0: Ja. Jag tänkte jag skulle ta Ödjan och pröva mig, men...
1: Ja, det är inte något problem.
0: Nej! Ja, jag förstår. Men det går en annan väg också från Smalsundbåden som går över Fjällaskalen.
1: Ja.
0: Kan inte du ta oss med lite den vägen också från Smalsundbåden? Ja, är det något som heter sko?
1: Vi kunde starta med husen på Smalsundbåden.
0: Ja.
2: Ja.
1: Sandvägen.
0: Ja.
1: Det var ju en skråväg som gick upp backen där. Så jag kan ju ta över till Labacken. Det var också en skråväg som gick upp före. den är nog den dag i dag i bruk.
0: Så den är bearbetad alltså?
1: Ja då. Det
0: är körbar med?
1: Ja då, den vägen, det kör vi ju nog. Nu är nog lite oslätt.
0: Ja, ja.
1: Så vi kör ju, ja, med fyrhjulstrakt så är det ju inga problem att köra det då. Men vanligtvis så kör vi till labaken med tvåhjulstrakt då.
0: Ja, ja.
1: Man gör det för så får vi ju labaken.
0: Ja.
1: Och där har vi ju gringång en gång i världen. Men för att fortsätta så fick vi då faktiskt småkänna till höjre och skokänna backen. Men vi kan stoppa lite att man småkänna för den namnet kommer ut av skohöj.
0: Ja, just.
2: Jaha. Jaha.
1: Och det var ju en speciellt stargräs som växte i känna.
2: Ja, ja, ja.
1: Som man lagar skohöj.
2: Ja.
1: Lagar skohöjväskor att ta.
2: Istället för chocka.
1: Ja,
0: jag brukar då komma då.
1: Ja, det första jag kom in så var nog komma.
0: Komma och skohöj.
1: Ja. Ja. Ja, men nej, jag har ju skohöj, men jag har ju socka.
2: Ja, men ja.
1: Ja. Ja. Det var nog kanske den... Ja, det är tid före minnes att de brukade för socka, men
2: ja.
1: Det var ju vanligt du lade i sol på,
2: ja. Ja.
1: På komma eller på skorna där, skohöj.
2: Ja.
1: För du tallberedde ju. Som skohöj då.
2: Men kam.
1: Men skohöj kam.
2: Ja, ja.
1: Och förr kom, när vi tog det här gräset så lagade vi skohöjdocke.
2: Ja, akkurat.
1: Det var hans hjäl.
0: Ja, akkurat.
2: Och hämta törk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja då.
2: För det måste vara torrt när du skulle ha det på foten eller ja, i fotbönan.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, nu är vi på skohöjbacken.
1: Skohöjkön, alltså. Skohöjbacken.
0: Ja.
1: Och då kör vi ju, då har vi ju under hojen då.
0: Mm.
1: Och kör på...
0: Får vi den på vänstersidan?
1: Då får vi den på vänstersidan när vi går norröver.
0: Ja.
1: Och så får vi gasmyra. Och det är tydligt den dag i dag. Väg, eller upparbetad väg över det här myren.
0: Oh, ja.
1: Över gasmyra.
0: Mot skala.
1: Mot skala. Och så kör vi ju på mellanmyra och det är ju samma där.
0: Mm.
1: Det är ju upparbetad väg.
0: Mm.
1: Över den och på yttermyra. Och kom då på Storjutbacken.
0: Ja.
1: Storkärnjutbacken.
0: Ja.
1: Så följande. Storjutbacken, den är när du går till Bräckvastliga.
0: Storkärnjutbacken.
1: Storkärnjutbacken. Och då landet kom utav Storkärna.
0: Ja, och Storkärna, ja. Det heter nog...
1: Ja, den heter Storkärna.
0: Ja, men på kartet så heter den...
1: Skalkärna.
0: Ja.
1: Och det tror jag det där alltså... Så var nog de första som bodde och for där över, de känns inte igen att man ska känna.
0: Nej,
1: de måtte ha med på Bräckvastskala för att komma och ska känna.
2: Men
1: i alla fall så är det nog storkänna. För du har som sagt storkänngjutbacken och du har storkänngjuta. Och vidare så får du ju småkärn.
0: Ja.
1: Och det tror jag är bakgrund, eller det är självklart bakgrund för det att...
0: Att du har storkänna.
1: Storkänna, att det är... Två eller tre små kärnor är den här i rättning av skaliga.
0: Mm.
1: Därför så var det ju för att skälla här mellan småkärnor och storkärnor så var det ju storkärnor och småkärnor.
0: På skala var det hon, var det Konrad?
1: Konrad finnes, ja.
0: Och hon, var det Valle?
1: Valle, ja. Hon var tvällingssöster av den poppe.
0: Ja, hon var för småsynmån.
1: Ja.
0: Så det var det som startade där uppe?
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och när du går förbi småkänkar, hur kommer han då?
1: Ja, då kommer du skalliga.
0: Ja.
1: Och det är ju också uppe i Bältvägen i Jönna till Fjällövdiga.
0: Ja.
2: Ja.
1: Och då kommer du till Fjällöven. Och jag tror ju helt säkert att det var meningen att vägen skulle gå ifrån Fjällöven och över skalliga till Bläckvattnet.
0: Ja, ja.
1: Eller det vill säga han gick ju där förr i världen. Men vägen kom så långt så upp till Fjällöven så var det ju där så färsen var från Bläckvattnet. Och inte bara från Bläckvattnet men kanske ju lite från längre ner i alla fall på vintertid. För det var ju mycket stött där att få över skala eller att få runt.
2: Ja, det är klart.
1: För du vet att det är ju så att vi satt, när vi ska till morsan så är det till flygplatsen i Mosjön duffen härifrån. Det är kort och väl 3 mil. Men när vi ska köra till Mosjön så är det ju över 70 kilometer, så 24 kilometer av korgen.
2: Ja,
1: ja. Så vi kör 24 kilometer norröver för vi börjar köra söder.
2: Ja.
0: Men du, är det när vi har glömt att förtära dig för oss Malsundmågen så du har det?
1: Säkert.
0: Ja, det tvivlar jag inte på. Men det är inte något du känner på i fart då. Nej, då, det är grett.
2: Yeah.
0: Jag syns vi har fått en bra tur ifrån Grönvattnet och helt till Fjällavlia till Fjällaven.
2: Yeah.
1: Ja.
2: Nej, men hvis vi ska avrunda så ska nog i alla fall på vägne av Radio Korgen tack dock bägge, både en Ola och en Dag, för en kämpetrivlig prat.
0: Ja, jag syns det var en trivlig tur. Ja. Och så är det bara en Olav som reserföljde.
2: Ja.
0: Han har mycket att fortälla.
2: Ja, det är.
1: Ja, om vi har något fysiskt gått där så har man gått åtskilligt mer av.
2: Ja.
1: Vi har ju fler områden som vi kan ha namnt om.
2: Ja. Men är det något du kan ta nu eller?
1: Nej, då vi tar det någon gång.
2: Ja, akkurat. Nej, men då säger jag i alla fall tusen tack.

0: Ja, då har vi hört Dan Vidar Sandberg med Langs bygdevegen. Och den praten de har med Olav Smalsundmo. Då ska vi gå rätt på en annan prat. Jag tog mig en tur hem åt Dan Arnulf Skräslet och han har för övrigt väldigt god kaffe.
1: Hör där.
0: Så vi har haft oss en prat över bordet, Arnulf och jag, och jag regner med vi kanske bara får en Terje att starta.
1: Ja, det må vi ha.
0: Ja, ja, då har jag snudd på flisa. Då kan ju du förtälla vem du är.
2: Ja, jag heter nog för Arnulf Skräslet. Är någon också känt i radioen?
0: Ja då.
2: Ifrån förr. Och nu sätter vi nog i gammal stua här på Rundmoen och pratar.
0: Och vanligtvis hör ju folk att det är du som ställer spörsmålen.
2: Ja.
0: Så jag fann ut att du har gjort så mycket att nu har jag lust till att snu det. Att det var jag som ställer spörsmålen.
2: Ja, ja. Men det är ju grejt det. Jag ska vara med och svara så gott jag kan.
0: Jag var shit vild ett sekund. Så du är ju född. Och hur det var han och när?
2: Ja, det, jag är född på Skräslätten i Lärsgårdalen. På Stolöfte på Skräslätten. I 49. Januari, 14 januari 49.
0: Ja. Och där bodde du länge?
2: Ja, jag, det gjorde jag ju. Jag bodde ju helst eller var vuxen, vet du. Och,
0: ja.
2: Men när jag var 6 år så begynte vi ju på i 6:50 på första klassen på mellanskolan. Och så Julie Gellerskard.
0: Ja.
2: Ja då.
0: Som du då snackade med sönt till sist fredag.
2: Ja då, det var det.
0: Och du gick hela tiden på den skolan eller?
2: Nej då, det var 1 år.
0: Ja.
2: Och så vart vi ju flyttat åt korgen.
0: Ja.
2: Och då första året, vet du, då gick vi ju på skolan hemifrån.
0: En grej skoleväg.
2: Ja då, det var nog en par kilometer. Ja. Så måtte jeg over i Hengbro för att komma över älven når ikke isen var lagt.
0: Ja.
2: Ja då. Och, men det gikk jo greit. Men så i 57 så vart vi jo flyttet åt korgen. Så anklassen det begynte jeg på i korgen. Og då har vi jo buss. Bjarne Fjellaliv og Gerhard Thomasen kjører noe sånn anker veke.
0: Var det det som idag är centralskola?
2: Ja, ja, ja. Da, det är det.
0: Men det var skoldrift ifrån 57.
2: Ja då, det var det.
0: Ja.
2: Ja då. Och där gick ju de första eller de första år i Lärskala och så 6 år i korgen.
0: Ja.
2: Och så gick ju 1 år framhaldsskola. Ja. Det är ju i sån en klass där sagt som en ungdomsskoleklass. Ja. Ja.
0: Och så vart du lära skolan väl ut?
2: Ja, jag vart i grund det. Jag har lust att börja arbeta. Ja. Det sitter i kroppen här och kommer på. Jag har inte lust att fortsätta på skolan.
0: Nej. Så då var det gårdsarbete du tog eller vart det annat?
2: Det var nog sån in i mellan, men min första arbetsplats det var för kommunen. Annars kommunen så har jag uppdrag och montera ut flygmärke.
0: Ja.
2: I för NGO så det heter Norges geografiska uppmålingar. För att landet skulle fotograferas. Flygfotograferas.
0: Ja, så det var markörer alltså ja. Skulle visas på bilden.
2: Ja då. Det var markörer som vi satte upp.
0: Ja.
2: Och jag har ju förresten Johan Knudsen till arbetsledare.
0: Ja.
2: För med egen Jan Evjen så var det ute. Och där håller vi ju på utöver hösten så långt till att snön kom då. Och stoppa så vi inte kunde hålla på med det där.
0: Men det var ju en viktig jobb det då.
2: Ja då, det är klart. Det var nöjaktigt det där flygmärkan. Vi skulle sätta upp över en bolt som var satt där ifrån förr.
0: Ja, och det var väl... Min far jobbade som landmålare.
2: Ja,
0: så jag regnade med att det var väl något som var väldigt nöje inmålt i bolten.
2: Ja, ja, ja.
0: Så dere satt merke på.
2: Ja da. Det er også, var en kvite plate, vet du, så det her skulle synes ifra, ja. Ifra luftet.
0: Ja, det er jo litt fascinerende.
2: Ja da. Men så ble det jo vinter, og så ble det noe stopp der, og da var jeg forresten i skogen hos han, Åge Pettersen, i Øvlein, da i vinteren. Men så hørte jeg Tina det at de trengte spannlemper på hele bilruter på. For den som var spannlemper da, han var sluttet og begynt som hjelpemontør på Statkraft i, ja. I korgen.
0: Du var vel ikke så redd for å ta e-tak?
2: Nei, da, det var det jo ikke. Det var god trim å begynne, ja. Å lempe spannet.
0: Ja, den var vel 20-30 liter det der.
2: Ja da, det var ifra 10. 10, 15, 20 og 30.
0: Ja.
2: Ja, ja da.
0: Det var greie manualer.
2: Ja da, ja. Ja da, og der var jeg jo til, ja, jeg var spannlemper til jeg kjørte opp til sertifikat i 67, og fortsatte jo som spannlemper til at jeg utvidet sertifikatet i 70.
0: Ja.
2: Og da begynte jeg jo å kjøre buss.
0: Men oppi det her, var du noen militærmann?
2: Ja, ja, det var jeg jo. I 69 så var jeg på Steinkjersandene på førstegangstjenest. Og vi var den andre kontingenten som var skrevet ut til Heimevernet.
0: Ja.
2: Så vi var innkalt bare på rekrutskole 3 måneder.
0: Ja, for det var forhåndsbestemt at du skulle videre til Heimevernet når du hadde tatt en rekrutskole.
2: Ja, ja da, det var, ja. Det lå i løpet der.
0: Ja, ja.
2: Og, men etterpå, vet du, så var vi jo hvert år inne en veke på repetisjonsøvelse. Så det var vi jo til vi var 43 år.
0: Ja, men det er jo, altså det er jo viktig med et forsvar.
2: Ja, det er klart det. Og vi har jo forskjellige objekt, så vet du, vi øver på, det var blant annet bedre korgbruen.
0: Ja.
2: Da skulle vi underminere sånn at hvis du har behov for å spreng dem, så skulle det skje. Men ja, det var nå bare 3-klasse vi bruker til TNT-klasse.
0: Hvis dere begynte med TNT for å trene, så...
2: ja, nei, det var ikke
0: jeg sikker på alle å være glad.
2: Neida.
0: Men så fikk du deg stort sertifikat.
2: Ja. Så utvidet jeg jo, og begynte å kjøre den første buss jeg kjørte. Det var baklands i bussen.
0: Ja.
2: Ja da. Men jeg begynte å, jeg så på her traileren som for å kjøre, og jeg har lyst til å tenke, skal jeg gro fast her på rutebilen? Så jeg valgte å si opp. Og så var jeg og en teltkar, en annen oljenes i forkorgen, vi reiste til Ørland på Vestlandet,
0: ja.
2: Og var med på Thor Furuholmen med bygde en dam i Lovisdalen for Oslo Lysverker.
0: Ja, du var ikke så redd for å utforske nye områder.
2: Neida, det var vi ikke. Vi for ned over og har egentlig ikke avtalt noe annet, eller at vi har en kjenning som var der, og han sa vi skulle bare komme. Det var arbeid å få. Og det stemte.
0: Det var litt restet ut.
2: Ja da, men vi tog sjansen på far dit, og arbeid fikk vi.
0: Ja.
2: Og så var jeg jo der, og Arnt han for hjem når det ble høst. Da var vi for så vidt ferdig. Men så kjørte lastebil den vinteren. Da det var til vår igjen, så bar det til Sulitjelma, nei, eller Nordom Sulitjelma, i Blommersisen. Der har Furuholmen et oppdrag å bygge en dam, der.
0: Var du maskinkjører? Eller?
2: Ja da, det var jo dumpere det gikk, ja. På, så vi kjørte.
0: Ja.
2: Og det ble likens oppi der i Blommersisen.
0: Ja.
2: Det var dumpere det gikk på. Og bygde jo noen tilsvarende stammer, sånn som Akersvassdammen.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Ja, men det er klart, du, som jeg oppfattet, så har vel ikke du noen egen familie da, så da var det jo litt enklere bare fær.
2: Ja da, det var, nei da, jeg har ikke hektet opp med noen, så,
0: nei.
2: Så det var greit da. Och så var jag ju där till i en och nej, det var då det där, ja, det var nog där 270 måtte bli 270, ja. Och så var det ju slut där, för arbetet var utfört, var ja, ja. Färdig. Och så får jag en tur och till Oslo. Och så fick jag kontakt med en Gunnar Haugo i Sa Trailer i Telemark, Dalen i Telemark. Ja. Och så började jag köra för han. Men det körde jag först, först det körde, det var lastbil i Oslo.
3: Ja.
2: Då byggde här NRK, det här nybyggan på Marinlust.
3: Ja.
2: Och då var, körde vi, ja, det var en leir och sån massa vi körde därifrån. Mm. Och tippade i en läkter på Sörenga, var det inte det? Det hette hamn där.
3: Jo, ja.
2: Jag tror det var en sån anläggshamn där.
3: Ja.
2: Ja. Men så begynte jag att köra trailer.
3: Ja.
2: Och det var ju i mellan Drammen och Sörsverige.
3: Ja.
2: Och körde gipsplate. Och hette Niklasson Bilmägling. Ja. Den där firman vi körde för.
3: Mm.
2: Och spiller ny bil och spiller ny dammhängar har vi. Och, så vi har gott utrustat. Men du vet att måtte vi köra överlast. Visst är det att när vi kom på väkta så har vi 4000 kilo för mycket.
3: Ja.
2: Och där var de nöje med, och på Svinnesund, det var fast manskap på väkta. Men vi visste inte när tiden var på dömnen där. Så när vi mötte kollegor som kom, så hvis vi fick en V i frontruta med två fingrar, då var det väkt. Så då var det bara att köra in på en plats och vänta.
3: Finns en rasteplats att stoppa, ja.
2: Ja, då. Ja, och ofta var det ju på bensinstationen. Ja. Vi har ju inte mobiltelefoner då.
3: Nej då, det var inte bara att ringa och spör.
2: Nej då, men som oftast var det ju telefoner på bensinstationen.
3: Ja.
2: På en boxe, så vi kunde ringa och höra med kollegor om det var klart att köra. Ja då, nej, så det där det håller jag på med en års tid, så reste jag hem och så får det ta sol för sig, och det var ju arbete att få.
3: Ja, på brudde, ja.
2: Ja, ja då, dagbrudde där.
3: Ja.
2: Och i och med det att jag har kört dumpar för, så var det ju rätt på i dumparen.
3: Ja, du var ju värdefull för det du kunde.
2: Ja då, men vi har ju en instruktör där, han heter för Ludvig Thunhaug, han var finmarking. Han har liksom upplärning av maskinkörare och dumparkörare och maskinkörare. Och men han var ju med bara en 2-3 lass med mig, så såg han ju att det där gick bra.
3: Ja, där har du prövat för.
2: Ja, då. Ja, så var vi ju, körde ju dumpar ett år eller något sånt, och så var det på lastemaskin.
3: Ja.
2: Att, och lastemaskinen var ju, det var ju sån förgravare, så vajersystem.
3: Ja.
2: Det var ju inte hydraulisk.
3: Nej,
2: det var ju elektrisk. Så vi, det var ju högspänt kabel vi drog med oss.
3: Ja, för det var ett elektrisk vincha som drog kablar som löfta.
2: Ja,
3: Herman,
2: ja. Och då var vi två personer på kvar gravar.
3: Ja.
2: För att gravaren skulle inte stanna till. Han skulle gang hela tiden. Och, och dumparen skulle stanna vänt, så att det skulle vara effektivitet.
3: Ja då.
2: Och så var vi ju så enare och toar, så det hette jag på. Så vi var kvars i veka sån.
3: Ja.
2: Och enaren hade huvuduppgaven var ju last. Men, och toaren skulle smör.
3: Ja.
2: Ja då, han har utstyr i öden då. Och likadant far ut hvis vi skulle flytta. Vi drog ju med oss i kabelbalje.
3: Ja.
2: Så kabeln låg upp i högspänt kabeln. Mm. Och skulle vi flytta där, så måtte ju en ut då, och hänga i stropp på i tang på skuffa. Och så drog vi, måtte ju lämpa kabeln upp i.
3: Ja, det är klart.
2: Skofäller.
3: Det var genom särde hvis du kört över den.
2: Nej då, nej då. Jo då, men så var det nog det att det var ju snack om att överta gard. Det var ju framdeles intresserat i det jordiska och dyr och sånt något. Det växte ihop med på skrätslätten.
3: Ja, då, men det, man behöver ju känna dig så länge för att veta att du har ett intresse för gard.
2: Ja då, och så får jag att han Rudolf Axelsen på Skandia på Finnefjorden.
3: Ja.
2: Och spår om han han åker åt mig att göra. Och det var med en gång. Det fick jag arbete.
3: Det var väl utav samma Axelsen så har hemna spel.
2: Ja, då, det var brorn. Ja. Han var ju bror. Rudolf har på Finje och en Egil i Ranang. Ja. Eller på Hemnes också.
3: Ja då. Ja. Jag jobbar ju någon år i lagret på Ranhänge.
2: Ja, akkurat. Ja.
3: Mens de la ned hemnesavdelingen.
2: Ja, vel, akkurat, ja. Ja da, og så var det jo det at det var på en rundmoen.
3: Ja.
2: Ja da. Og, men jeg måtte jo fortsette å arbeide, for jeg kunne jo ikke, jeg tjente jo ikke penger med en gang jeg kom til rundmoen.
3: Nei, jeg tenkte du sier du ble på en rundmoen, men det kostet vel antagelig noe å overta
2: det. Ja da, det gjorde jeg jo, ja. Men ikke så all verden, men likevel altså. Ja. Og da kjørte jeg malm fra Bjørn Sjønsen.
3: Ja, ifra gruva.
2: Ifra gruva. Sånn i lamme at jeg etablerte meg her oss her på, ja. På Rundmoen. Og vi overtog jo formelt første i 78.
3: Ja, men da, når du sier oss, da var det vært en, ja. Ikke bare han har du.
2: Neida, da har Ulla kommet inn i bildet.
3: Ja,
2: ja hun kom jo det før vi kom hit.
3: Ja. Men
2: ja da.
3: Det var dock to som overtok her, ja, og etablert.
2: Ja. Ja da. Og, men så kan du si at her i gammelstua som vi sett nå, det bodde jo tre gamle mennesker.
3: Ja.
2: Så at vi måtte jo ha en plass å bo, vi har jo fått en kerv allerede da, ja, så, i 76.
3: Så, så du sier, de menneskene, de følte litt med på lasset. De fortsatte å bo her med
2: ja, stokk. Ja da, ja. Ja. Den ungsen av dem, han Trygve, det var jo han som eid garn, så vi overtog oss.
3: Ja.
2: Og så bar det jo rett i husbygging. Vi måtte jo ha noen plass å bo.
3: Jeg tok opp og til det var en tre, så.
2: Ja da, og i løpet av 78 ble vi nå fire sammen.
3: Ja, for du sier en kurv, det var noen krister da.
2: Han krister, ja. Og så kom hun Trine Lise i august i 78.
3: Ja.
2: Ja da. Og da holdt vi jo på å bygge hus for fullt.
3: Ja, det vil jeg
2: tro. Og innredd, det var Jakob Brønn min som var i lamme og bygge. Jeg og
3: ja.
2: Og holdt jo på til 17. mai veke i 79. Da flyttet vi inn.
3: Ja.
2: Og da har vi jo samtidig flyttet inn her, så har vi jo dyrene å begynne å passe på her.
3: Ja. Men for å spørre litt sånn, for nå drives du jo gris. Startet du med gris til budrefta?
2: Ja, det kan jo for så vidt si, men ikke bare lik lenge med det som foregår nå. Det var jo saue.
3: Ja.
2: For det var jo en liten fjøs her, og så måtte vi jo sette opp ny fjøs. Så det kom jo etter hvert, og det ble jo saufjøs. Det var jo i 80.
3: Ja.
2: Vi bygde den. Og så ble det jo noe sånn at vi kunne kjøpe. Når vi fikk sauen ut på våren, og fjøsen var tom, så kunne vi kjøpe inn smågris og sette inn.
3: Ja.
2: Og det gjorde vi i en del år. Men samtidig som de kom inn, vet du, på våren, så måtte de jo være ute igjen til høsten.
3: Ja,
2: til sauen skulle inn igjen.
3: Ja, for de måtte bort.
2: Ja.
3: For du har ikke noe ekstra plass åt sauen da.
2: Nei, ja. Nei. Og på det meste så har vi 200 slakkgriser.
3: Ja.
2: Ja da. Vi har det.
3: Men det måtte jo bli nok så effektiv drift da.
2: Ja, det er klart.
3: Alex og to forskjellige drifter.
2: Ja da, det er klart. Det er klart det var det. Men etter hvert så sluttet vi jo med det og drev bare med sauer. Men var da opp imot 200 og godt og vel 200 vinterfôret sauer.
3: Men var du bare på gården her da? Eller har du noe annet jobb ute også?
2: Jeg har ikke noe fast. Nei. Men jeg var avløser og de som drev bussene da. Det var jo forskjellige slags selskap.
3: Ja.
2: Fra Helgelands bilruter til nettbuss og,
3: ja.
2: Og det var jo det der,
3: NSB-buss,
2: ja. Ja da.
3: Jeg var i den kverna noen år.
2: Ja, Nordlandsbuss.
3: Ja da.
2: Og det var det siste, et boreal.
3: Ja.
2: Så det var jeg stadig på ekstra arbeid for dem.
3: Men vi har jo pratet litt før, og du snakket om at du drev en del i skogen også.
2: Ja da, det gjorde jeg.
3: For andre.
2: Ja, det var jo sånn at når jeg hadde her på Rundmoen og laget temmer for å skjært og bytte fjøs,
3: ja.
2: Så har jeg jo ikke sag da.
3: Nei.
2: Så får jeg til Georg på denne måneden, og så lurer jeg på om han kunne skjære åt meg. Og så sier han om det var mye, for han skar jo bra mye åt seg selv.
3: Ja, ja.
2: Så sier jeg det var 800 stokk.
3: Ja.
2: Nei, da gløtte han på meg, altså. Og jeg tror ikke han svarer riktig med en gang. Så sier han hva du skal gjøre til vinteren. Nei, så sier jeg, det visste jeg nok ikke. Jeg skulle i alle fall være på Rundmoen og fôr kreturene. Og.
3: Jeg tror kanskje jeg har svaret at jeg skulle bygge fjøs.
2: skal du komme og sko igjen opp meg og høg? Ja, så sier jeg det. Kan jeg godt gjøre. Og det ble noe at jeg får skoen og tann, og han, vi fikk noen temmereskøren der på Saga, det var noe både han, Georg og jeg og han Ernst i Lien og han Harald Bjørkheim.
3: Ja.
2: Så var sagfolk, måtte være fire for å få effektiv drift på Saga.
3: Ja, ja, men da gikk det sikkert unna.
2: Ja, da det gikk unna, og fikk skøren og fikk fjøsmaterialen klar.
3: Men når du fikk skøren det, la dere den til noe tørking, eller ble den sett opp på direkten?
2: Neida, vi strøla han jo, ja. Det gjorde jo materialen etter hvert så vi kom hjem med han. Men det var jo ikke noe annet tørk enn lufttørking.
3: Neida.
2: Ja, neida. Og så fikk jeg jo han, en Tor Evjen fra Lerskale, som var snekker. Så det var han som var hovedsnekker på fjøsen.
3: Ja, så du,
2: både fjøs og silo.
3: Du ble litt sånn handlanger.
2: Ja da, men jeg lærte mye da.
3: Du gjorde det sikkert.
2: Både på Saga og... Ja, og det hører jo også med til historien at jeg fortsatte jo i Renamoskogen.
3: Ja.
2: Jeg fortsatte jo, og dessverre så døde jo han Georg i 91.
3: Ja.
2: Og inntil da, så har jo jeg Hodje og han Georg kjørt.
3: Ja.
2: Og kappet det i skogen og kjørt det ned på Saga.
3: Ja.
2: Og sortert jo selvfølgelig fra slipen.
3: For det som du hogg, det ble skøren på hans egen sag da.
2: Ja.
3: Ja.
2: Cirka 150... I mellom 150 og 200 kubikk i året.
3: Ja, det er jo anseelig mengde.
2: Ja da, det er det, vet du. Men så var det jo det at da jeg kom bort, så var det jo og Kari som skulle ta seg av drefta, og så kom jo meg og spurte om jeg kunne fortsette.
3: Ja.
2: Og så bare Stammelund og Kapp og for levering da på Temmersalslaget.
3: Ja, sånn, ja.
2: Ja. Og der fortsatte jeg, og der var jeg til i 2005.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og det var at på at du drefta gården.
2: Ja da, det var det.
3: Og kjørt buss.
2: Ja, ja. Det er akkurat i den perioden, da tror jeg ikke det var mye, for det var jo vinteren, vi begynte jo i skogen som oftest sist i januar.
3: Ja.
2: Og så holdt vi på til i mai.
3: Ja.
2: Ja. Og jeg minnes jo en gang det året jeg høgg mest. Det var om det var i 97. Då var jag på 575 kubik. Och hög och kappe.
3: Det blir en anselig mängd. Det är ja, mycket arbete.
2: Ja. Jo då, och så vart det nog till det att Christer vaks till och han fick sig kärest och Och så jag begynte få kalla Ulla har dessvärre förlatt mig och jag måtte begynne å tenke meg om jeg var 55 år her og og så spoler jeg jo dem
3: klart, tenk bio tunger når man bjeller, men nødt jo
2: ikke ja da, ja en Christer og Rakel og dem var interessert i å overta og da ble det jo sånn at vi ble enige om en dato.
3: Ja.
2: Så den første i 2005, da overtog dem.
3: Ja. Kjenner jeg rett, så slapp du vel ikke helt tak i gårdsarbeidet for det?
2: Neida, det er klart. Det gjorde de jo ikke. Og så, de har jo bodd da en par år her i Gammarstue.
3: Ja.
2: Og Gammarstue var moden for renovasjon. Så att det var ju först att ta tak i och hon stod ju på ett stenla.
3: Ja.
2: Så här var det ju att grava väck på sidan och få bjälka under och jacka upp en halv meter.
3: Rätt upp och
2: ja, ja. Och så stöpte vi ju sockar då, så murade vi to runda med läkasten runt och så sänkade vi ju ner på Ja da.
3: Noe mot det i orden.
2: Ja, men det er godt. Det gjorde det. Og godt hadde gått med drift at dem. Men. Så i 2005 så jeg noe ledig. For jeg tenkte jo at jeg skulle liksom være avløser her i hjemme og i bygda. Men. Så var det landbruksskole i Hattfjelldalen.
3: Ja.
2: Jeg var ledig assistentstilling. Og så det var nog bare 50% jeg begynte med, og så søkte jeg jo på det der. Ja, det fikk jeg jo. Og kom jo dit, og man var jo ukependler.
3: Jo.
2: Ja, jeg bodde jo her fremdeles på Rundmoen.
3: Ja.
2: Og samtidig så jeg restaurerte huset her. Og der var jeg jo tallig 13.
3: Ja,
2: 8 år. Och då trängde de arbetsfolk här på Rundmoen.
3: Ja.
2: För då har de gått igång med att bygga grisfjös.
3: Ja.
2: De drefta inte på samma måten som jag att jag hade i sovfjösen.
3: Nej.
2: Nej, de byggde ju en hypermodern grisfjös här.
3: Ja, för dem har det helårs. Det är inte sånt som du att de fick in slaktgris på våren och ut på hösten.
2: De har inte smågris.
3: Okay.
2: Men de köper in.
3: Ja.
2: Så de ja, det är ju en 150 stycken för kvar gång.
3: Ja.
2: De får in och så tre gånger liksom. Ja. Någon. Och så lever de har en koncession. Han är på 2100 gris.
3: Ja.
2: De får lever i året.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det är för de för inte upp alltså de har inte upp grisunga.
2: Nej.
3: De köpt dem lite större.
2: Ja, inte pörke.
3: Nej.
2: Så de köper grisungarna och de är cirka 25 kilo.
3: Ja.
2: Ja då. Och så får de dem upp där med gott och väl 100 kilo.
3: Ja.
2: I levande svärd då. Ja. För den bör ju vara en 75 kilo i slaktvakt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, det är klart. Det går ju bort något av den ja, tyska.
2: Ja. Nej då. Och sån är nog drift där framdeles.
3: Ja, för dem drift kun gris nu.
2: Nej då, så. De har så, okay. Så och.
3: Ja.
2: Ja då. Så de har ju en 140 50 bortimot det i alla fall vinterfora så.
3: Ja.
2: Ja då.
3: Ja då. Han är väl inte någon mer rädd för att ta i än du.
2: Nej då. Nej men jag var vid det. Helt säkert.
3: Så nu är du bara lite mer som tar livet med ro.
2: Ja då. Egentligen jag passerat nog 75 år så får en ju inte köra buss längre.
3: Nej då.
2: Då och då slutade jag ju där med det. Och ellers så har jag kört bra mycket där sist åren. Före jag var 75.
3: Ja, ja.
2: Ja. Då har jag ju delvis kört ryggfyllaren fast på månadsvis.
3: Ja. Men du har ju, jag hör ju du snackar om att det är nog i hvert fall jakta. Jag vet inte om det är fiske, men jakta har du nog.
2: Ja, ja då, det jag har ju jaktat. Jag sköt min första älg i 72.
3: Ja.
2: Eller så har jag ju inte så våldsamt mycket älg jag sköter, för jag har ofta skott med hund.
3: Ja.
2: Och det
3: så du har varit en del av det här den drevet.
2: Ja då.
3: Så driv det fram.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Och det jaktlaget vi är i nu. Vi har hållit ihop i 30 år.
3: Ja.
2: Och för det så var jag ju på forskjellige jaktlag och lite här och lite här på privaten i Bryggfyllaren och på privaten i Lerskale.
3: Ja.
2: Ja då. Men vi har hållit ihop i som sagt i 30 år.
3: Det må ju vara kjekt.
2: Ja då, ja då, ja.
3: Det var samma gängen. Ja. Man blir trygg på hverandre och allt det där. Ja.
2: Ellers fiske, det er nog ikke så voldsomt av lidenskap, men jeg har nog måtte være i Leirelva og fiske. I år har jeg ikke vært det.
3: Nei.
2: Men kombinert i grunnen, vi var jo med i Klemetspillet i flere år.
3: Ja.
2: Og når vi hadde en pause i øvingen på Klemetspillet, så var jeg i elva og fiske. Då fick jag rätt någon fiske.
3: Ja, ja. Jag är inte så överraskad.
2: Nej då, störsten var väl 7 kilo.
3: Men ifrån det ena till det andra. Du är ju välkänt i radiokorgen.
2: Ja.
3: Har du hållit på det länge? Var du med i starten?
2: Nej då, det var jag inte. Ja, nå spør du noe litt vanskelig.
3: Jeg synes jeg har hørt om han Arnud, for Arnud har bestandig vært med,
2: ja, folk. Ja, nei, det har jeg ikke.
3: Nei.
2: Og du, det har vel en god del med det arbeidspresset som var. Du vet, i 82 når radioen startet, da bygde jeg fjøs.
3: Jo, jo.
2: Og du vet, da var det mye jeg hadde på med her på gang. Men det var en Haldor Vastar som fikk meg med. Han spurte en gång om jag skulle vara med i radion. Ja, så säger jag, jag kunde ju vara med oss,
3: ja.
2: Och sedan har jag varit med och det där det måtte ju vara antagligen då jag kom hem ifrån Hattfyllaren. Så i 13.
3: Ja.
2: Ja. Så jag har varit med i 10-12 år.
3: Ja då. Nej, Haldor var ju väl med från dag 1.
2: Ja, ja, ja, han var ju det.
3: Han var nog trofast.
2: Ja, då. Ja.
3: Som man sa om Fleksnes, han var en ordentlig radiot.
2: Ja. Ja, då.
3: Ja, men du gör i hvert fall rätt för dig i radion.
2: Ja, jag hoppas ju det.
3: Du är ju också en av grunden till att jag är med där,
2: ja.
3: För det att jag har haft folk som jag kunde spöra så jag kunde se inte och vajla mig där.
2: Ja, akkurat. Så ja, det. Men vi utfyller ju varandra kämpegott.
3: Ja,
2: men för du kan det här med tekniken, och det kan inte jag.
3: Nej, ja, men jag syns det blir bara artigare och artigare.
2: Ja, ja, ja.
3: Så. Och så vet jag ju också, du har som jag kallar det kaffeträff i korgen, så du är också trofast på.
2: Ja. Nu jag släpp nog stanna upp så till av morgonen ute och kör buss, vet du. Så.
3: Ja.
2: Så nej, synd bara det trivligt. Mätt på dagen i 1-2 tiden så. så kör jag korgen och så dricker vi kaffe.
3: Jo, ja. Det kan ju inte vara något med lika.
2: Och vi är ju en fast gäng där, uppemot 12-15 stycken.
3: Ja.
2: Och men jämt över så är det nog kanske en 7-8 så är det.
3: Ja, men det må ju vara helt supert.
2: Ja då.
3: Jag ser ju för min del med skiften så fruen har att det blir ju många långa dagar. Det är ju gott att komma ut lite, träffa andra.
2: Ja.
3: Och det var ju fruen som föreslog för mig med radioen. Jag ser ju.
2: Akkurat.
3: Träff trivliga folk. Och.
2: Ja. Ja. Jo då, det är ju löjligt där inringsprogrammen, konkurrensen, det ska ju inte vara så allvarligt. Men du får ju prata med folk.
3: Ja. Många blir ju som slags gamla känningar utan att man har sett dem.
2: Ja, det blir ju det, vet du. Ja då.
3: Jag snackar med dem enten jag sett i tekniken eller jag sett i lammedög på andra sidan glaset.
2: Ja.
3: Så pratar vi ju med folk.
2: Ja då, ja.
3: Och det är ju klart någon, vi har ju en Arne Kåre som har begynt att vara lite med i radioen.
2: Ja.
3: Och så har vi ju andra som vi

0: Du sen. Kan vi nå här med oss?
1: Det är en Håkon Strumpdahl.
0: Håkon Strumpdahl, då ska Ola få dig på lästa sig här.
1: Ja, ja.
0: Så du hört väl vem det här var?
1: Nej, nu glömt bort vem det var. Jag är hopplös, jag är skrämst.
0: Det är nog en sån relativt känt bodeväring.
1: Ja, det var en halvtansiversen.
0: Ja, det har du helt rätt i.
1: Ja, jag visste ju när jag tröt på knappen.
0: Så
1: det.
2: Just. Men du vet, du kan heta melodien.
1: Jag kan heta den. Nej, jag är inte på.
0: Det var en brurmars.
1: Brurmarsen, ja.
0: Ifrå Löddingen.
1: Löddingen var det, ja. Nej, jag skulle köra längt.
0: Jo, det är bara trivligt.
2: Bara hyggeligt att vi har lyttare som är med.
0: Som.
1: Ja. Nej, det har vi inte varit något artigt att det var skandal eller. Ja.
0: Nej då.
2: Du är väl känt med alla husdyr och skapelsen av dem?
1: Ja, en god del av det kanske.
2: Jaha, bra.
1: Vägglus har tjejen varit så mycket bort i.
2: Gör vi något?
1: Lusa.
2: Lusa är det husdyr.
1: Vi sa ju det förut,
2: ja. Ja. Nej, jag står. Hur många spänner har det gett?
1: Åh. Fy fär, då har du väl mest stackars to.
2: Ja, för det jag har hållit på med.
1: Ja.
2: Ja, det
1: är. Det är väl geter som har minne råg, men.
0: Då kallar den väl geterbok.
2: Då är det väl inte geter, då är det väl bok. Han boken är bruse.
1: Ja.
2: Mm. Ja då. Nej, men det där är tacklar, Håkon.
1: Ja, det är
2: tacklar.
1: Det där var inte så gärna.
2: Nej.
0: Ja, det var bättre.
1: Det är mer som, vet du, på landsbygden. Så.
2: Ja.
1: Det var borta i det.
2: Har du plockat mycket bär?
1: Ja.
2: Oh, ja.
1: Ja, jag plockade och färdig. Och stod färdig plockad på trappan här en dag.
2: Nej, det var våldsamt.
1: Jag förstår inte. Det har inte gjort så.
2: Nej, Nej, men det är ju bra. Det är ju bra att någon lyckas med det.
1: Ja, va. Och det må ha varit någon som var i skogen, tror jag. Ja, jag visste nog kunde vara. Det var inte det.
2: Ja. Nej, men det var ju trevligt.
1: Jag pratade bara fram på er en dag att det skulle vara gott att få den smaken. Måste jag nu få komma.
2: Hör det?
1: Ja. Det var inte dåligt.
0: Men lätt vänt.
2: Nej, men det var trevligt att Håkon var med.
1: Ja.
2: Och jag har fått det på papiret också.
1: Jag må hälsa på Asbjørn Røpfjell, det brukar jag göra.
2: Det må du göra.
0: Det går så gott.
1: Han har fått för ikväll, men det var greit att fortala en.
2: Ja da.
1: Ellers har alle kjent, ja. Det vi ferdig med
2: det. Nei, men supert.
1: Ja, greit.
0: Takk for at du ringt.
1: Det er løylig å høre på da.
0: Tusen takk for det.
2: Ha det godt, da.
1: Hei.
0: Ja, det får vi kanskje.

0: att du till sjöss och till lands ska gå i stjärnornas glans och ta ett kyss eller två i en yrande dans.
1: Rött lys igen, Olaf.
2: Nej, det här går ju kämpegott.
1: Ja, vi har så mycket trevliga lytter då.
2: Ja, och trevligt att vi har lytter än gjort.
1: Oh, ja.
2: Följ med oss.
1: Kan vi höra med?
3: Håvard
1: Stensen.
2: Jag vet en.
1: Ja, men då kom du på lästa, du och.
3: Ja, tack.
1: Du hört nog vem det här är, va?
3: Ja, det var Erik Bill.
1: Ja, och han sjönk om.
3: Är det Skånberg Valsen eller nej?
1: Nej då, det här heter Så länge skutan kan gå.
3: Så länge skutan kan gå, ja.
1: Ja. Men du träff ju
3: mätt i... Men nu, det är skuta.
1: Ja då.
2: Just.
3: Ja, då.
2: Nu är jag helt säker på det, Håvar, om du har hund eller katt eller dyr. Ja. Men det går fortsatt på dyr.
3: Det är på
2: ja. Och det här ska ju vara förhållsvis en enkel uppgave att lösa. Och det är, vilken farge har en so-so på tunga? Blå, sort eller rosa?
3: Jag ser rosa.
2: Krutipp?
3: Rosa.
2: Ja, men det... Kjet jag får sitta här så är inte det rätt.
3: Ja, blå då.
2: Blå, ja.
3: Mm. Ja.
2: Ja då.
1: Städdottra med dem hade show-shows. Det har jag ju sett live.
2: Ja, hur det är. Ja, det är jag också.
1: Ja, knallandes blå tunga.
2: Ja, det är med.
3: Ja, det var bara 3 år. Det är inte så dyr jag har också. Det var kamin.
2: Ja, sånt ja. Ja, just ja. Ja då.
3: Ja, det var det dyr jag har.
2: Just.
3: Ja.
2: Kan det gå då? Har du haft regn på Hemnes i dag?
3: Ja. Både enhälsa igår var det ju fint.
2: Ja, varför bosades bra igår, man? Tog han igen idag.
1: Bara ladda upp.
3: Jag är ju avhängig av fint väg för att komma ut. Alltså.
2: Ja.
3: Och kör med den här cykeln.
2: Så. Ja, jag satt vulgare.
3: Ja. Då är det bra att det är bra väg.
2: Ja. Nej, det ser dåligt ut framöver också. Ja, dessvärre.
3: Ja. Nej, jag har sett det.
2: Nej, men det var trivande, Håvar.
3: Jag må gå sen i housing. Alltså.
2: Det må du göra.
1: Ja.
2: Må du göra.
3: Jag har 4 som jag brukar ha. Alltså.
2: Ja.
3: Det har fast. Det är Wiggly som stämmer i oss. Och hon tar Liseväg och så hon säger glöm bort det. Och vi åker banna på mig.
2: Tallfölkade blir hon det.
1: Ja, då man du huskar ju när att du snackar om oss.
3: Ja.
2: Och jag är säker på hur vet vem du är, så vi är förnöjd
3: oavsett.
2: Conny, hör det. Ja.
3: Min kära Conny,
2: hör det.
1: Ja. Det var bra.
2: Det var ju ett
3: väl... Jag måste säga det när jag var på Grande Bok.
2: Ja,
3: jag är snill igen, damen.
2: Ja, det är du. Helt säkert. Ja.
3: Helt säkert.
2: Ja. Nej, men det var trivande, Håvard.
3: Sändning och koslig.
2: Tack för det, du.
1: Det säger vi tusen tack för.
3: Ja.
2: Då ska vi prova fortsatt.
3: Ja, tack ska du ha.
1: Grej.
2: Ha det gott, då.
1: Ha det bra. Kan Terje kanske satt på

0: Rött lys igen. Vem det är vi har med?
1: Ja, Britt-Marie Hagaberg.
2: Hur det är?
0: Då kommer du också på lästa våres.
1: Ja, det är inte dåligt.
0: Nej.
1: Det är bra.
0: Hör du vem vi spelar nu?
1: Jag vet inte, men du är Eriksen tror jag.
0: Ja, men du tror du rätt.
1: Coming down in the rain.
0: Ja. Du tror väldigt rätt.
2: Hon har bara förnamnet Rita.
1: Rita
2: var
1: det.
0: Ja,
1: det
0: var
1: Erik. Man kom inte på namnet.
0: Men ska vi vara väldigt perken så då Rita och Frank Eriksen. Söskenparet så utgör det.
1: Ja.
2: Ja då.
1: Ja.
2: Det är det.
0: Så den del 1, den small ju rätt i öna så nu ska vi sätta över till Olaf och del 2. Sänges
1: vidare. Ja, okej, okay, vi får pröv. Så hur det går.
2: Vi har fortsatt, nu har vi hållit på en stund med dyr och vi fortsatt med dyr och det.
1: Okej.
2: Okay. Det är ju dock säkert inne på alla.
1: Ja, vi vet det nog.
2: Det här är ju... Det står, vilken rase var Lassiehund som blev känt över hela världen för tv-serien med samma namn? Och Lassie, kretsas hundrase.
0: Den minnar sig.
1: Ja.
2: Eller för hot. Eller broder har en sån.
1: Det är en slags collie.
2: Ja, det sa du det.
1: En collie han
2: har. Collie.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Den stämpte den jag.
2: Ja då. Det var
1: du kan ju köpa på det där i för när det var på tävlan.
0: Ja då.
2: Ja då.
1: Yes.
2: Nej men så bra.
1: Om man var i mål där då.
2: Det var inte dåligt.
1: Nej, det är inte dåligt.
2: Och du har väl bara finvän upp i Alvardagen?
1: Ja, jag tror nog faktiskt det är upp på akkurat nu.
2: Nej, men... går det av? Om du skulle säga det.
1: Ja. Och sätter in och så mörkt. Man ser nog inte något.
2: Nej, det är ju det.
0: Ja, men det går väl över till vi kommer oss upp över Olaf.
2: Det får jag tro. Det får, jag vill, då blir jag förbås hvis det inte förändras. Nej, men det var trevligt att Britt-Marie var med.
1: Ja, det var på det värsta säkert.
2: Och vi har fått upp på lästa också.
1: Ja, det är inte dåligt. Nej, och alla saker jag tänkte så hörs på.
2: Hur det är, jag.
1: Alla som en.
2: Ja, men så bra. Kämpebra. Tusen tack för att du var med.
1: Ha det hyggeligt.
2: Ja då.
1: God sändning vidare.
2: Tack och tack. Ha det gott upp.
1: Ja.
0: Ha det bra. Ja, Terje, du satt väl på nästa?

0: Ja, rött lys igen.
1: Nej, det här går fort.
0: Vem det är som är med oss nu?
2: Ja, nu är det då han Oddmund över där.
0: Ja, det var kostligt.
2: Ja. Ja, det var ju artigt att höra.
0: Nu kom du på lösta våra saker.
2: Jag sa det överraskat att inte bli lej ut och hör mig.
0: Nej, det är som ett trevligt fast det är längre alltså.
2: Ja, det är gott.
1: Ja, men.
0: Kom du hört här?
2: Ja, det där måste ju vara en Björn Eidsvåg. Han sjönk om en gammal dröm, tror jag.
0: Ja, då, men det var en innertid.
2: Ja. Du, jag såg upp på det här. Var det spesällskap i Sjuting? Du säger innertid.
1: Ja.
2: Ja, det är inte en tuta, så det är kun Sjuting där, Karin.
1: Nej, det är väl det nyss. Det är rätt och slett nyss att tänka på.
2: Det var nästan så att kron de träffade i samma hörn.
1: Ja, och tänk dig på 200 meter.
2: 200 meter utan kikarsäck. Satt och tänkt på det.
1: Ja. Ja, det och han var 5 cent. Det
2: är faktiskt respekt.
1: 5 cent inger till hjärn.
2: Ja, inger till hjärn.
1: Ja.
0: Man känner ju bara med ett vanligt luftgevär är vanskligt att hålla i ro.
1: Ja, ja.
0: Och de skjuter på 200 meter och får det till.
2: Ja, jag har köpt ett luftgevär, jag ska inte säkert tänkt att skjuta för något, för det var delvis lite löv, men det är inte lätt att träffa något.
0: Nej. Ja. Ja, men då satt vi det över åt han Olof, så kom del 2.
1: Ja, det vi fortsatt med dyr.
2: Ja.
1: Och den här gången så är det nu den... Vad heter den minste av puddelrasen?
2: Den minste utav?
1: Puddlan. Puddel.
2: Ulvan.
0: Puddelhunden.
2: Ja. Oh. Ja. Ja, du, det där är ju inte med speciellt.
1: Nej, det
2: är inte. Du vill ju säga att det kan vara en dvärgpuddel.
1: Det kan ju, det är klart, dvärg är ju lite.
2: Ja, det är lite, men det är nog kanske mindre. En fjärilpuddel.
1: I facitten...
2: Det var nog ett skudd ifrån hofta.
1: Ja, jag skönte. I facitten så står det toypuddel.
2: Åja, ja, det var en ny puddel för mig.
1: Jag tänkte när vi kom på när jag sa den, den må jag ta ikväll, för det är säkert många som kör bort i.
0: Ja. Jag är inte på samma plats.
2: Jag har varit imponerad för att det är någon som har västat det.
1: Ja, kan ju vara någon. Jag
2: tror jag kan leva länge på att jag bommar dig.
1: Ja. Nu är det ju heldigvis för att vi skräcker i radiokorgen, ja. Att här är det. Här är det nästan allt hallat.
0: Det är högt under taket.
2: Ja, då ska de ha all här för att de inte vanskelig att ha med att göra.
0: Nej, man ska ju inte driva och jag folk.
2: Nej, det var det. Du ringde en gång in på Radio Rana. Det var en gång du inte har sändning.
1: Ja.
2: Och så, jag ringde in. Och då var det sport av han som tog telefon. Och med visst svaret. Och hvis inte visst svaret så var det avvist.
1: Åh!
2: de har inte någon tolerans i det.
1: Det här var nästan lite smånivt.
0: Men vi...
2: Jag visste nog svaret. Så jag,
1: ja.
2: Det kom nog göra. Det var de gjorde.
1: Ja.
2: Så det
0: ja, det är nog kvarsin...
2: Det är jag har tänkt på, vet du.
0: Ja, kvarsin måtte vi.
2: Ja, da. Men sen är det nog väldigt hyggeligt. Så tog jag det, för... Ja. Det kan ju bli mycket pausemusik, så att alla som ring in, vet du, svarar fel. Bland annat ett spörsmål de hade, det var hur många tunneller det var mellom centrum i Mo i Rana och Mosjön.
1: Ja.
2: Och det tog sig tid för att det var någon som ringt in och visst var det.
1: Ja.
2: Och det var nog kanske inte så lurt det. Nej då.
1: Det är klart. Nej, men det var trevligt. Har du
2: plockat... Det är fint som så då, men fortsätt så.
1: Har du plockat mycket bär?
2: Men jag plockat mycket bär?
1: Ja.
2: Nei. Det har jo ikke noe som passer mer at man har sitt lekt å føre ut for utedøra nesten.
1: Oh, ja, du...
2: Jeg har plukket kanskje 2 liter malte, og så har jeg plukket ja, 2 liter med blåbær, og den var jo så våt når jeg kom hjem at jeg måtte legge opp til tørkt den neste morgen. og i dag så satt vi nå og lurer på hva vi skulle finne på for noe, for da fant vi på vi skulle ta vår, vi bruker å ha en sånn tur til utlandet en gang i året.
1: Ja.
2: Og da får vi faktisk dit et i dag.
1: Ja, det var jo en vær før det.
2: Ja, det var vær før det. og vet du hva så langt du kan kjøpe i Sverige? Det er sukker.
1: Ja, det er
0: det. Ja, det vet jeg.
1: Ja,
2: ja det var jeg helt overrett over for prisforskjell. Det var cirka 12-13 kroner kilo for sukker der. Og det kom, var vi innom i... på en ekstra butikk på gruben, og så da jeg merket til at det koster altså sukkeret 36 kroner kiloet.
1: Ja.
2: Jeg har ikke trodd det var så stort som kjøret, men jeg visste at det var.
0: Ja, men er du melktrekker og kjøper ikke-melk, altså 11-12 kroner literen?
2: Det er det.
0: Ja da, vi ordner oss ikke-kort i Sverige, det er ikke noe stort problem, det får du på butikken, men rundt 12 kroner literen for ICAs egen, og den smaker jo akkurat det samme.
1: Ja, ja men.
2: Ja. Malka, den kommer for tine her i huset.
0: Ja.
2: Det er for langt å føre til Sverige før jeg kjøper malk.
1: Ja. Og det bruker mye en malk. Nei da, men det var trivende, Oddmund.
2: Ja, takk for at dere tok telefon.
1: Ja da, ha det godt da.
2: Ha det bra.
0: Ja, altså. Terje Jan, start med den.

0: lys igen. Det var trivligt. Kan vi ha med oss nu?
1: God kväll, Asbjørn Presthaugshaug som ringer.
0: Asbjørn Presthaugshaug, då kommer du på lista här.
1: Tack för det, ja.
0: Du har hört vem det här var för någon?
1: Det var Hellbillis, hörde det ut för.
0: Ja, det hörde du väldigt rätt. Hörde du också dem sjungt om?
1: En båt i havet. I havet.
0: Ja, du är rätt på båt, men han var på land.
1: En båt på land?
0: Ja. Men du träff så rätt att vi ska inte ha något krångel.
2: Nej.
0: Vi ska heller sända dig vidare åt dem, Olaf, och så ska vi upplysa om att du är sista inringare nu, så blir det räkningar till på.
1: Okej, nummer 10, va?
2: Just, och du...
1: Det blir värre där.
2: Nej, det vet du. Du har ju kört bil i en mans ålder, så du vet... Det här är det är du känt med. Och det är som sagt att i ett lyskryss så står det: vilken farge signaliserar stopp i ett lyskryss?
1: Det blir väl rött.
2: Ja.
1: Vad är det du?
2: De flesta gånger när jag måtte stoppa så var det rött.
0: Ja.
2: Så.
0: Ja.
1: Först gult och så rött.
2: Ja.
1: Ja. Nej, det vet inte faktiskt.
2: Och du är nog här. Så ska jag ha en torrelning till att träcka en lappe.
0: Sätt dig och ser i väggen och så tar du fram nummer 7.
2: Oddmund Överdahl står det.
1: Ja, han gjort det han jo.
0: Ja. Ja. Regn med han Oddmund hör på som fick det med sig nu.
2: Det får vi tro.
0: Då må vi ju bara säga tusen tack för att du ringt in åt oss.
1: Ja, det var artigt att höra på dock.
2: Kämpe trivande.
0: Godslöv här.
2: Då ska vi prova att ta...
1: Jag har ett fint sändning vidare, men det kan ju inte vara för nu är det färdigt.
2: Nu är det färdigt. Vi ska repetera några meldingar och sånt och så tar vi ikväll.
1: Okej, fin grej.
2: Kämpe bra. Tack för att du var med.
1: Ha
0: det bra. Ja, då vet jag inte om vi...
2: Ska vi läsa mejling om?
0: Nej, då, jag tror vi bara säger det att på grund av sjukdom så är det inte helt avklart ännu vem som är här på fredagen. Men vi regnar ju med att det är en sändning nästa fredag.
2: Ja, det får vi en lilla hopp.
0: Och så ska vi tacka för oss och tack för att han Terje satt här.
2: Ja, och jag må tacka Tor Erik för han har suttit som enaren här i studio.
0: Ja, Olav.
2: Just.
0: Vi tack för oss och vi gör det med en Jörn Hol och i hand och hålla i.
2: Hör det? Det var ju meningen.
0: Tusen tack och god natt till alla. Ha det bra.